0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
3: 加五三。
4: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

皆さんこんにちは。さあ時計の針は午前10時を回りました。5月26日火曜日、地域密着の情報発信番組昼番、10時から午後1時まで3時間の生放送でお送りします。皆さんどうぞねお付き合いください。そして火曜日のお相手は FM 映画をナビゲーターの藤代ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月になってね、先週は結構雨も降りましたけど、やっぱり今年の5月は暑いですね。皆さん体調管理とかね大丈夫ですか？もう私はお家にアイスが常備されるようになりました。なんか夏をねこう感じるようなこう食生活になってきたなって感じます。さあ今日のテーマなんですけれども、今日のテーマは私の青春は〇〇というねテーマでお届けしようと思います。皆さんからのね青春のエピソードお待ちしてます。もうときめいたこと、熱中していたこと、黒歴史を持っている方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ハッピーなね青春の思い出をぜひぜひシェアしていただけたらなと思います。さあそんなメッセージの宛先、お伝えしますね。まずはファックス番号からです。

0: 0564-55-8764 0564-55-8764、そしてメールでも、メッセージお待ちしております。半角数字、半角の小文字ですね、小文字と数字で763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp。 そして一番お手軽なのはこの FM 笑顔のホームページのリクエストフォームからメッセージやリクエストお送りしていただくことができますので、そちらもぜひぜひご活用ください。そしてですね、もう5月末で皆さんご存知のようにね、嵐が活動終了ということになりましたので、最後ちょっと嵐の曲に浸りたいなと思いまして、今日のセットリストはほとんど嵐でいきたいと思います。なのでそちらのリクエストも皆さんぜひぜひお願いいたします。さあ皆さんのね、青春の思い出ね、どんな思い出があるのか私も楽しみにしています。それでは火曜日、私笑顔ナビゲーター藤代ゆかりがお送りする昼晩スタートです。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: さあそれでは最初のナンバーお届けしましょう。嵐といえばこの曲と思われる方も多いと思います。2007年にリリースされた18枚目のシングル、ラブソースイート。

さあ、お聞きいただいているのは嵐のラブソースイートです、ね、あの松本潤さんが出演、まあ、主役なのかなとして、大ヒットしたドラマ花より団子リターンズの主題歌としても有名ですよね。あのウェディングでもとっても使われる曲です。とっても素敵な曲、まずは1曲目にお届けしました。ラブソースイートでした。

ニュースコネクト。さあ、このコーナーでは地域のニュースを新聞やインターネットから記事をピックアップしてお届けするコーナーです。さあ、今日はですね、3つの記事ピックアップをさせていただきました。さあ、まずは本日、5月26日火曜日の東海愛知新聞からピックアップいたしました。ソロプチミスト岡崎の認証40周年の話題です。28日に名古屋で記念式典が行われます。地域に根ざした奉仕活動が評価されました。さあ、国際ソロプチミスト岡崎は、28日午前11時から名古屋市中村区の名古屋マリオットアソシアホテルで認証40周年記念式典を開かれます。ソロプチミストは女性と女児、女の子の生活を向上させるために奉仕活動を行う国際的な女性団体です。 SI 岡崎は、昭和61年1986年6月に SI 名古屋のスポンサーにより認証されました。現在の会員は31名いらっしゃいます。市内の児童育成センターへの図書寄贈や女子学生への教育支援金贈呈、 DV 防止ホットラインカードの配布など地域に根ざした活動を展開されています。献血活動の推進は40年間続けています。40周年記念事業としては来年4月にリニューアルオープンする岡崎市南公園への遊具寄贈や NPO 法人吹きの塔への事業資金支援、母子生活支援施設イチョウの家への支援金贈呈、そして社会福祉法人米山寮と児童養護施設岡崎平和学園への寄付などをされています。ね、あの40周年こう奉仕活動を続けていくっていうのは本当に大変なことだと思います。それをね、こう一つ一つこう実績を積み重ねて認証も40周年になったというお祝いの記事をまずはご紹介させていただきました。さあ、そしてもう一つ、同じく東海愛知新聞からジェイテクとスティングスの話題です。応援ありがとう。ジェイテクとスティングス愛知岡崎でシーズン報告会、リーグ3位そしてチャンピオンシップ準決勝進出という話題をお届けします。岡崎市をホームタウンとする男子バレーボールチームジェイテクとスティングス愛知の2025-26 シーズン報告会が24日に籠田公園で開かれました。選手らが今季の振り返りと来季への決意を表明されました。スティングスは昨年10月に開幕したバレーボールの国内最高峰リーグ SV リーグのレギュラーシーズンで44試合を戦ったそうです。戦績は29勝15敗、結果3位となってチャンピオンシップに進出しました。

ました。チャンピオンシップは上位6チームによる負けたら終わりのトーナメント方式です。激戦の中、スティングスは準々決勝で東京グレートベアーズを破るも、準決勝で大阪ブルテオンに惜敗しました。ブルテオンは続く決勝も制した強豪チームです。昨年のリーグ準優勝という好成績によって、5月13日から17日にインドネシアで行われたバレーボール男子のアジアチャンピオンズリーグにも出場されました。チャンピオンシップ同様トーナメント方式でしたが、3位に輝いているそうです。また地域との連携も評価されています。スティングスは今季 SV リーグの最優秀社会連携クラブスマイル部門を、社会連携クラブ賞スマイル部門を受賞されました。市との協定締結を機に、地域と連携してバレーボール教室やホームゲームの場の提供などをしている点が評価されたそうです。地元をね、こう拠点とするこうスポーツチームがね、こう好成績を残すと、市民としてもね、嬉しかったり、ちょっと元気がねもらえたりしますよね。まあ、これからも頑張って、いずれはこう優勝にね、輝いていただきたいなと思います。 J テクとスティングス愛知、おめでとうございます。応援しています。さあ、そして続いては3つ目の記事、中日新聞、本日5月26日火曜日の中日新聞の西三河版から、一つこう学生のね、記事をお届けしたいと思います。丹精込めて育てた笹百合、花を咲かせてという記事です。岡崎市に新香山中世が送る、笹百合が送られましたね。新香山中世が笹百合を送られました。笹百合の保護活動を中心とした環境学習を続ける岡崎市桑原町の新香山中学校の生徒らが21日に校内で育てた笹百合を市役所に届けました。開花が近い2つの鉢植えで花を咲かせるよう市で今後は育てていきます。同校は50年以上前から笹百合の保護に取り組んでいます。人の乱獲によって絶滅の危機に陥ったことがきっかけです。昭和52年には初めて人工栽培に成功し、現在は校内のハウスや中庭の庭園で栽培をしています。ただこの笹百合、成長にも時間がかかる植物です。大きく育てるのは難しいと言われています。昨年度は校内で花を咲かせたのは3本ほどだったそうです。今年は地域の人から球根の提供や育て方のアドバイスも受けて、6本ほど花を咲かせる見込みといいます。一方で環境の変化や獣害など様々な要因によって自生する環境は年々悪化していると言われています。取り組みや現状を知ってもらおうと、毎年市役所や地域の福祉センターに寄付を続けているそうです。ね、この中学生がね、こうやって多分先輩からね、後輩にこう笹百合のこのお世話がこう引き継がれて、それがね、こう脈々と受け継がれていく、そんなね記事でした。で、私たちも普通にこう暮らしているとなかなかこの笹百合が絶滅するのとかね、入ってこないですけど、やっぱりこう環境の変化が、最近温暖化とかもありますので、できることからこう環境変化にね、あんまりこう環境を壊さないように、自分たちができるところから一つずつ積み重ねていきたいものだなと思います。さあ、本日のニュースコネクトのコーナーでは3つの記事をピックアップしてお届けしました。ニュースコネクトのコーナーでした。

それでは続いての曲いきましょう。続いての曲は2017年リリースのアルバムアンタイトルの収録曲、乾杯ソングです。みんなで乾杯したくなる一曲です。

0: しんでる、盛り上がってる、
1: まだまだいける、
2: もうこんな時間。
3: お聞きいただいたのは嵐で乾杯ソングでした。もう少し飲んで

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。まずは室内学シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズ。室内楽シリーズでは普段の公演とは異なる演奏者、編成、内容で室内楽の多様な楽しみをお届けします。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミー受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画室内楽シリーズ最終回はビオラ鈴木康弘さんがプロデュース。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルです。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結し、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル。開催日は6月21日日曜日、14時30分開場、15時開演です。会場は岡崎市赤嶺ホール。チケットは一般3500円、25歳以下の学生は2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターの

ームページをご覧になるか、お電話番号 0564-72-5111 0564-72-5111 にお問い合わせください。さあ、そしてもう一つお知らせをさせていただきます。岡崎天下一室内楽音楽祭、シビックセンターリニューアルオープン、開館25周年、そして岡崎市の岡崎市政110周年を記念して、この秋新企画が始動いたします。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージをご紹介します。シビックセンターコンサートホールコロネットの持つ天井の響きは、岡崎市が世界に誇る最高の魅力です。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは、弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き、聴く人すべてに優しく語りかけます。その美しさ、素晴らしさを多くの方々に広めて、心を躍り感動する音楽を共有するために、私はこれまで活動してきました。レジデントアンサンブルとして活動を続けるアンサンブル天下統一の定期公演をはじめ、年末のゴルトベルクアンサンブルアカデミーアニバーサリーコンサートなど、数々の舞台で多くの市民の皆様、また市外県外の皆様と音楽のひとときをご一緒させていただいたことは、ホールにとっても私たちにとってもかけがえのない財産となりました。長年続けてきたその活動の集大成として、この度岡崎市で第1回となる室内楽音楽祭を開催することとなりました。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭。文字通り世界に誇る室内楽の発信地として、実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムによる音楽の祭典で熱演を繰り広げます。生まれ変わったシビックセンターはどのような響きで私たちを迎え入れてくれるのでしょうか。開館25周年、市政110周年の節目となる年に、新しい音楽祭を生まれ育った地で実施できる喜びと、その興奮に今からワクワクが止まりません。ここでしか聞けない贅沢なプログラム、皆様と会場でご一緒できることを心待ちにしています。岡崎天下一室内楽音楽祭、音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージをご紹介しました。岡崎天下一室内楽音楽祭は9月3日木曜日の前夜祭から4日金曜日、5日土曜日と行われます。各日程の詳細はシビックセンターのホームページをご覧ください。以上、シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。それではアンサンブル天下統一ベートーベン弦楽30奏曲編歩調調作品3より、アレグロコンブリオをお聴きください。

お聴きいただいたのはアンサンブル天下統一のアルバム、ベートーベン弦楽三十奏曲編歩調々作品3よりアレグロコンブリオでした。

狙い撃ち。さあこのコーナーでは笑顔エリアの情報を、まあ、広報誌などからねこうお届けするコーナーです。で火曜日の昼間の担当は幸田町の担当になります。で前回はね道の駅の筆書きの里のね、お話をさせていただきましたね。ソフトクリームが有名っていうことなんですけど、季節にねよってこうフレーバーが変わるっていうことなんですけど、皆さんねあの後ソフトクリーム食べに行かれた方とかねいらっしゃるんでしょうか。ちょっと私はまだいただけてないのでね、少し落ち着いてもう少し暖かくなったら暑くなったらですね。ね、夏になる。

いや、幸田町のこの、観光協会さんの、ホームページを見るとね、ロケ地巡りっていうのもね、できますよっていうのが書いてあります。で、私愛知に引っ越してくる前にずっとこう、皆さん見てましたかね、愛知を舞台にした最高のオバハン中島春子、このねドラマをね、もう大好きでね、ずっと見てたんですよ実は。でね、杖はね、蒲郡に別荘があってみたいなことを中島春子がね、春子さんがね言ってて、あ、岡崎市と蒲郡市めっちゃ近いじゃんみたいなことをね、こうもう移住が決まってたので、引っ越し決まってたので、すごい近い、なんか少し嬉しいみたいな感じの、すごくミーハーなんですけど、ね、そんな思いを、して今ね、そんなことを考えながら見てました。でもちろんその最高のオバハン中島春子 の、 ドラマでも幸田町ロケ地として使われています。ね、カフェだったりね、役場だったりね、消防署とか中央公園、幸田中央公園も使われたそうですよ。なんかね、そういうところをね、こう今はね、サブスクで見られたりねするので、過去のドラマとか映画が知ってるところが出てるって思うと結構嬉しくなるのでね、そういうところからもちょっと幸田町を知っていきたいなと思います。さあ、そんな幸田町の広報幸田をね、こういただいているんですけれども、さあ改めて幸田町ってどんなところなのかみたいなところをね、今日はお話ししていきたいなと思います。で、ここの火曜日の私のこのお届けしている昼番では、新区長さんのお話とかをね、以前させていただきました。で、新区長さん今きっといろいろね、これから夏に向けてイベントとか催し物も多くなってくるね時期なので、きっとね大変だと思います。頑張っていただけたらなと思っています。はい、そんな幸田町なんですけれども、2026年4月1日現在で総人口は 41,806 人だそうです。で、男女比はねほぼほぼ半々ぐらいです。で、世帯数が3月に比べて43世帯増えているそうなので、きっとね移住をねしてきてくださってる方とかも多いんじゃないかなと思います。岡崎もね移住者が最近増えてるっていうことなので、住みやすい街っていうのがもしかしたら定着してきたのかもしれないですね。まあ、ちょっと行けばね海だし、ちょっと行けば山だし、自然もたくさんあるし、名古屋にも出やすいし、浜松にも行けるしみたいなねはい、住むにはね多分すごくこう心地のいい土地なんじゃないかなと思いますね。新しいね赤ちゃんもね、4月現在だと19人の赤ちゃん誕生してるそうなのでね、多分4月5月とまたこれ3月の赤ちゃんの出生のね記録なので、もしかしたらもっとねたくさんのベイビーがこう誕生して賑やかになってるんじゃないかなと思います。はい、そんな幸田町にはハッピネスヒルっていう施設がありまして、そこでいろんな本当にイベントをやっています。もうね5月中も本当にたくさんのイベントがあって、清水美智子さんと青木さやかさんのトークショーはもうね売り切れ、何回もこちらでもご紹介させていただいてると思うんですけど、もうすでにチケットが売り切れって書いてありましたね。やっぱり人気のあるチケットは早くねこうゲットしないとですね。で、まだまだイベントありますので、そちらをご紹介していきたいと思います。まずはアジサイコンサート、これ毎月されてるんだと思います。まだ間に合います。5月28日木曜日に第346回アジサイコンサートハッピネスヒルでね行われます。和楽器と電子のきらめきが誘う初夏の音旅、もうね暖かくなってきたから、こう音だけでもこう涼やかな気持ちにねなれたらいいですよね。

こちらね、あの全席自由で料金は1000円で鑑賞できるそうです。会場は18時、開演は18時30分。会場は甲田町民会館のあじさいホールですね。和太鼓の迫力と篠笛の郷愁、エレクトーンの彩りが織りなす新独特の独自のサウンド、初夏の爽やかな風のように胸を駆け抜けるリズムと懐かしい日本の情景を思わせる音色で心に残る旅へとご案内します。ね、5月28日なので、もう今週の木曜日なので、もしお仕事終わりとかね、あちょっとこう自分のご褒美タイムとか、ちょっとこう音楽に触れたい、なんかこう穏やかな気持ちになりたいとかね、そんな方がいらっしゃったら、ぜひアジサイコンサートにお出かけしてみてはいかがでしょうか。そしてこのハピネスヒルではね、ワンコインコンサートっていうものも定期的に行われているそうです。でこのワンコインコンサートは、5月はもう終わってしまったので、6月は26日の金曜日、平日のお昼の時間帯に行ってます。ランチタイムを楽しく豊かに、普段着で誰もが知っているあの曲、名曲とゲストの楽しいおしゃべりで過ごす、ランチタイム前に気軽に楽しむ1時間ということですね。もしお休みの方だったりとか、空いてるよっていう方いらっしゃったら、ぜひぜひ足を運んでみてください。全席自由で料金は500円です。こちらは甲田町民会館椿ホールで行われます。限定400席だそうです。会場は11時から、開演は11時30分。ね、音楽に身を委ねて、そのね、こういい気分になって、どこかでこうランチとかね、もう本当に素敵な休日になりそうですよね。素敵な一日になりそうです。ハピネスヒルワンコインコンサート、6月26日金曜日に行われます。そしてちょっと日付前後してしまうんですけど、アジサイコンサート、先ほど今週のね木曜日にあるっていうアジサイコンサート、6月ももちろんあります。6月は、24日の水曜日だそうです。347回アジサイコンサート、黒猫デュオ夜の音楽会、猫が招く雨の歌ということで、黒猫デュオにちなみ猫をモチーフにした作品、そして6月に聴きたい雨をテーマにした名曲をお届けします。猫がそっと招く夜、やがて降り注ぐ雨の歌まで、音の物語をお楽しみくださいだそうです。ぜひぜひ猫好きの方は行ってみてください。でも猫ちゃんとはきっと入れないと思うんですけどね。はい、もしかしたら黒猫の単語とかやるのかな、どうなんだろうね。さあ、こちらは6月24日水曜日、会場は18時、開演は18時30分です。料金は全席自由で1000円。会場は甲田町民会館あじさいホールで行います。まあ、この他にもたくさんねイベントがありますので、皆さんぜひハピネスヒルのホームページご覧になっていただいて、気になる公演はぜひ早めにねお買い求めいただけたらと思います。でも今日ご紹介したこのアジサイコンサートやワンコインコンサートは、本当にお手軽な、こう誰でもねこう気軽にお楽しみいただける価格で公演があるので、ぜひ少しこう自分のための時間を作りたいとか、なんかちょっと聞きに行ってみようかなみたいな、こう初めの一歩がねこう踏み出しやすい、そんな価格設定になってるかなと思うので、ぜひぜひ甲田町にお住まいの方はね行ってみてください。さあ、笑顔狙い撃ち、今日はですね甲田町、火曜日なので甲田町の情報をご紹介させていただきました。笑顔狙い撃ちのコーナーでした。さあ、それではここで一曲お届けします。嵐でマイガール。

きいただいたのは嵐の通算28枚目となるシングル「マイガール」でした。2009年に発売された曲です。相葉雅紀さんがね、初主演を務めたテレビ朝日編のこの「マイガール」というドラマの主題歌として書き下ろしされました。マイガールでした。時刻は10時46分を回りました。5月26日火曜日の昼晩、藤代ゆかりがナビゲートしております。生放送のね、あの羽根町スタジオからお届けしています。さあ今日のテーマはですね、私の青春は〇〇というテーマで、お届けしています。皆さんからね、あのメッセージもいただいてるので、またあの順次ねご紹介をさせていただきたいなと思っております。そしてあのセットリストは、皆さんここから聞いた方はね、嵐であの行くので、またねあの皆さん楽しみにしていてください。まあそんな嵐なんですけど、まあね今月末で活動

と終了ということなんですが、もうね、総曲数550曲以上なんですって。通りで選ぶのが大変だったわけですよ、私も。ね、しかも聞きなじみのある曲ばかりなので、まあ、私たちのこう生活にね、こう嵐の楽曲ってすごくこう身近だったんだなと感じています。さあ、それではまずここでね、いつリクエストもいただいているのでお便りご紹介します。ミーナさんからのメッセージです。ありがとうございます。ゆかりさんの芯のある丁寧にお話しする声のファンです。嬉しいです、ありがとうございます。さあ、ミーナさんからリクエストいただいてます。リクエストは生田斗真さんと小栗旬さんがダブル主演した TBS 系金曜ドラマウロボロス、この愛こそ正義の主題歌、嵐の桜です。私も見てました、このドラマ。児童養護施設で育った2人の幼なじみが恩人の殺害事件の真相を隠蔽した警察組織へ復讐するため、一方は警察官、もう一方はヤクザとなって、裏と表から巨悪に迫るサスペンスラブストーリーです。2人の完璧なキャラ作り、外見も見た目、外見も中身もは真に迫るものがあり、復讐しなければならない負荷を背負った、重荷を背負った2人が悲しくて寂しくて、最終回を何度も見ては泣いていました。ねえ、私見ていましたが、なんか若干内容がそうか、こんな話だったかって今感じなんですけれども、でもね、確かにこの小栗旬さんと生田斗真さんのこの演技に引き込まれるものはあったなとこう感じます。では早速リクエスト曲聴いていきましょう。嵐で桜。

お聞きいただいたのはミーナさんからのリクエストで嵐の桜をお聞きいただきました。この曲、あの嵐のメンバーが出演していないドラマの主題歌としてはね、初だったそうなんですね。そんなそれがむしろ初なんだっていう感じですけどね。ありがとうございます、リクエストありがとうございました。さあここで、節税大王さんメッセージありがとうございます。ご紹介させていただきます。ゆかりさんこんにちは。こんにちは。青春時代ですか。まあ学生時代と考えるならアルバイトに明け暮れていたって感じかな。そしてそのお金で車のレース、ダートラってわかりますか。ごめんなさい、わからないですとかやってましたね。車のレースってダートラっていうのが昔あったということですか。なんだろう、なんかあれかな、ラリーとはまた違うんですよねきっと。ダートラ、ダートトライアル、へえ、あ、見たことはあります。そういうのがあるんですね。これは節税大王さんがダートラに参加してたってことですか。どうなんだろう、ね、もし何か追加情報あったらお待ちしてます。で続きでね、女っ気ないないってありました。私もそうなんですけど、なんか自分のやりたいこととかこう熱中することに出会っていると、恋愛ってそっちのけになりますよね。もうなんか色恋よりもなんか趣味とか部活とかアルバイトとか、なんかそっちにこう精が出てしまうというか、そっちにもう本当に一直線になるというか、まあ、それがね本当に楽しいしね。ありがとうございます。アルバイトもねたくさんありますからね、結構学生時代のアルバイトっていい思い出いっぱいあるなって私は思います。またその話もね後でしようかな。ありがとうございます、節税大王さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。じゃあそれではもう一曲ここでお聴きください。嵐でガッツ。43枚目のシングルです。どうぞお聴きください。

お聞きいただいているのは嵐のガッツです。これはメンバーの二宮和也さんが主演した日本テレビ系土曜ドラマ弱くても勝てます、青志先生とヘッポコ高校球児の野望の主題歌として書き下ろされました。お聞きいただいたのはすごく元気になる曲

さあ時刻は午前11時を回りました。3時間生放送で羽根町スタジオからお届けしている昼間、ナビゲーターは藤代ゆかりです。さあ本日のテーマは、あなたの青春、あなたじゃない私の青春は〇〇というねテーマでお届けしています。でそもそもね、青春ってね、皆さんなんで青春の青い春って書くじゃないですか、なんで青なのか知ってます？いやもう青春はそういうものだ、なんかすごい爽やかなそういうものだみたいな感じで私思ってたんですけど、まあ言うまでもなくね、人生のこの若い時期のことを指す言葉らしいんですが、これね中国からなんですって。入ってきたのが中国古代に、中国って5つの五行思想っていうね、木、火、土、金、水のね5つの要素に基づいて世の中は構成されているっていう五行思想っていう世界観がね生まれたんですけど、古代に。でその五行思想の中でこう各季節を色と組み合わせて、青い春で青春で、赤い夏で初夏、白い秋で白秋かな、黒い冬で玄冬とね表現されるそうなんです。でこの草木が青々と茂るっていう表現もあるように、青は春に草木が芽吹いて成長することを表す色で、春は若く元気な時期を指すこともあり、これらの意味が重ねり合った結果、青春、人生の若々しい時期としてね表現されることになったそうなんですね。まさかね中国から伝わってきた、そんな古代の頃からねあった言葉なんて私知らなかったので、あ青春ってちょっと歴史が深いのねって思ったんですけど、でも今はね青春とかね若い人たちがまた違ったこう言葉で青春を表したりしてね、でも青春時代ってやっぱりこう振り返ってもキラキラしていていいもんだなって私は思いますさあそれではそんな青春時代も懐かしみながら、皆さんも少し懐かしい気持ちになれるこの曲をねいきたいかなと思います。さあ続いての曲は嵐のふるさとです。この曲NHK の企画でね作った曲ということなので、皆さんも聞いたことあるんじゃないかなと思います。嵐のふるさとお聴きください。

嵐のふるさとをお聞きいただいております。2010年の第61回 NHK 紅白歌合戦のテーマソングとして制作された楽曲です。みんなの歌でも放送されましたし、 NHK 全国学校音楽コンクール小学校の部の課題曲にもなりました。ふるさとでした。

今日のお昼は何食べよう。このコーナーは甲田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当、お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。さあ、まずはつくしの祭時期からお届けしましょう。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし。雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてくる。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。緑色、グリーン色に満ちる力は癒しを与えてくれる色です。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地。その中に広がる500坪の日本庭園はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中には点在する独立した離れの個室が3室あります。顔合わせ、初節句、退職祝いやご接待にぜひご利用ください。別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときが楽しめます。そして5月の茶事会席のお知らせです。5月の茶事会席は明日5月27日水曜日の午前11時から定員10名、会費は税込みで2万1000円です。こちらはもう明日なので、もしご興味が湧いた方はお早めにお電話でお問い合わせください。茶事会席の5月のテーマは書風呂です。茶事会席はお楽しみいただきながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要なのではないでしょうか。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事が初めての方もお気軽にご参加できます。お一人様でももちろんご参加できます。さあ、つくしの営業時間についてです。庭園カフェは月曜日から金曜日まで、毎週木曜日は定休日となりますのでお気をつけください。営業時間は午前10時から10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。問い合わせ先です。日本料理炭火英語和牛ステーキつくし。お電話番号は0564-62-6208、 0564-62-6208 番です。茶事会席などのイベントごとはつくしのホームページでも掲載をされているので、皆さんのご興味ある方は日本庭園つくし、日本料理つくしとね、検索してみてください。まずはつくしの祭時期からお届けしました。今日のお昼は何食べよう。続いては岡崎クックチルセンターから人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。地産地消減塩手作り、岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は3品、ご自宅や職場で健康的なお弁当をぜひご利用ください。さあ、明日5月27日水曜日のくるみ弁当のメニューご紹介します。チキンソテー。

和風きのこソース、こんにゃく煮、切り干しナポリタン、ひじきの五目煮。明日はチキンソテー和風きのこソースです。副菜にはこんにゃく煮をご用意しました。味が染みたこんにゃくの噛み応え、口いっぱいに広がる味わいは、こんにゃく好きにはたまらない瞬間です。大きな口を開けて一口で頬張りたくなりますが、よく噛んでゆっくりとお楽しみくださいね。楽しみですね。明日5月27日のくるみ弁当のメニューをご紹介しました。日替わりくるみ弁当は一つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円、配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までにお願いします。岡崎クックチルセンターのお電話番号は0564-51-1812、 0564-51-1812 へお願いいたします。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付や、くつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。忙しい平日でも心の余裕は持っておきたいものですよね。そんな時は隠れ家的な憩いの場所、くつろぎどころかまとくるみにお立ち寄りください。土曜日曜祝日を除く平日の月曜から金曜、時間は午前11時から午後3時まで営業中です。暮らしの学校岡崎校の入り口から庭を通って、のれんをくぐれば大きなかまとレトロなインテリアがお出迎え。木のぬくもりが感じられる店内と庭を望めるオープンテラス、贅沢中華ランチが数量限定の予約制でスタートしています。マリオットアソシアホテル名古屋、中国料理林家の初代料理長木下シェフ監修の中華ランチをお楽しみいただけます。メニューは週替わり、お問い合わせご予約はお電話でお気軽にどうぞ。かまとくるみ弁当のイートインもできます。温かいご飯、お味噌汁、香の物、ほうじ茶がおかわり自由で950円、デザートやドリンクバーとのお得なセットメニューもありますよ。売り切れ御免のくるみの優しいプリンは美肌になれると評判です。砂糖と牛乳は使わずに、新鮮な卵とオリゴ糖、アーモンドミルクで丁寧に作られた人気商品、お土産にもどうぞ。火曜日と金曜日は限定で岡崎カレーパンも販売しています。くつろぎどころかまとくるみは、地産地消減塩手作りにこだわり、あなたの元気をサポートします。お電話番号は 0564-64-4964、 0564-64-4964 です。岡崎クック汁センターからの情報をお届けしました。このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ、日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当、お惣菜、岡崎クック汁センターの提供でお送りしました。さあ、それでは続いての曲聴いていきましょう。2007年に発売された嵐の20枚目のシングル、ハピネス、どうぞお聴きください。

お聞きいただいたのはミリオンセラーを記録する大ヒットとなりました嵐のハピネスでした。

0: 給食。さあこのコーナーでは岡崎市内の中学校の給食メニューをお届けしています。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ、そして岡崎市学校給食協会から情報をいただいてご紹介をしています。岡崎市には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部。このうち今日ご紹介するのは西部センター、西部給食センターの献立です。配送されているのはこちらの3校、矢作中学校、矢作北中学校、睦美北中学校の3校です。さあそれでは本日5月26日火曜日の献立ご紹介していきましょう。本日のメニューは岡崎肉味噌麺、ソフト麺と岡崎肉味噌あんがついています。厚焼き卵、ささみとひじきのさっぱりあえ、そして牛乳です。まあ、岡崎さんのね食材は今日はねもう皆さんご存知の通りお味噌が使われています。岡崎のね味噌を使ってこう肉味噌を作ってソフト麺の上にかけて中学生のねお子さんたちが召し上がっていただく、そんなメニューです。で今日の副菜のささみとひじきのさっぱりあえの作り方はホームページにも掲載されているようです。なのでぜひぜひ気になるね方とかお子さんがお家に帰ってきて今日のこれ美味しかったんだよとかね言ってたらぜひご自宅でも作ってみてください。エネルギーは865キロカロリー、タンパク質は 41.9g ということです。ね学校の給食もちろん管理栄養士の方がねこういろいろ栄養を考えて献立を作ってくださるんですけど、やっぱり旬の食材が使われているのも一つポイントだなと思います。もうね夏に近づいてきたので今日の副菜にもあるのかなね、きっときゅうりとかねとうもろこしとかが入ってるそうなので、まあ、そろそろ夏野菜がこうふんだんにね使われてくる時期なんじゃないかなと思います。やはりね旬の食材は夏ならこう体の熱をこう逃がしてくれる食材だったりとか水分が多かったりとか、冬はね根菜で体が温める作用があったりとか、人間の体にねこう必要なものを旬の食材で取り入れることができるので、ご家庭でもね積極的に取り入れていきたいものですよね。でもそれを一食分はね学校給食で子どもたちは食べられるので、まあね好き嫌いもあるかもしれないけど、できればこう全部召し上がっていただきたいなと思いますね。私も給食好きだったなとこのコーナーをねこう読みながら毎回のように思うんですけれども、ぜひぜひ今日のお夕飯の献立のね参考にしてみてください。美味しい給食のコーナーでした。
1: 安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は特殊詐欺の被害防止、 SNS 型投資ロマンス詐欺の被害防止のポイントをお伝えします。まずは犯人とは話をしない対策をしておきましょう。固定電話の場合、在宅中にも常に留守番電話設定をしておきましょう。相手の電話番号の表示や非通知の相手には番号通知を求めるサービスがあります。ロマンス詐欺などは犯人が国際電話を利用する例が多いため、国際電話の利用を休止するサービスもあります。被害防止機能付き電話機の設置もご検討ください。電話の相手が孫などの親族、警察や 市役所などを語ったとしても必ず一度電話を切って落ち着いて警察や家族に相談しましょう。また携帯電話のセキュリティレベルを上げましょう。携帯電話での対策として各キャリアなどの迷惑電話防止サービス、詐欺対策アプリを利用するのがおすすめです。 SNS だけでやり取りしている人からお金や投資の話をされたら警察や家族に相談しましょう。必ず儲かる、投資に詳しい人を紹介するは詐欺を疑いましょう。また振込先が頻繁に変わる場合は詐欺です。ご注意をお願いします。あなたの周りの大切な方にもこれらの情報をぜひシェアしてください。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。
0: じゃあそれでは続いての曲は嵐の通算56枚目のシングル君の歌です。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、津波に飲み込まれた。平成23年の東日本大震災では多くの人が津波の犠牲になりました。その一方で津波に飲み込まれながらも助かった人がいます。宮城県南三陸町に住む男性は自宅にいて家ごと流されましたが、夢中で屋根に上がり命を取り留めました。その体験を次のように語っています。2階の窓から津波を見ていました。津波がどんとぶつかって突き上げられ、そのまま家ごと流されました。その後は水の中であぶあぶと立ち泳ぎ状態です。何回も水中に引き込まれましたが、時折天井に首を近づけては息継ぎをしました。そのうち屋根がバリバリと破れてバーッと広がったものですから、屋根の上に一気に這い上がりました。流れ着いた場所は1キロ以上内陸です。周りの景色を見て分かりました。屋根に上がった時に天井にぶつけたらしく、頭に怪我をしていました。胸から腹にかけては擦り傷だらけです。その夜は

同じ悲劇が二度と繰り返されないように、津波被災地に住む人は少しでも早く、少しでも遠くへ、少しでも高いところへ避難しなさいと訴えています。被災地からのこの訴えかけを私たちはしっかりと受け止めなければなりません。津波避難は少しでも早く、少しでも遠くへ、少しでも高いところへです。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は津波に飲み込まれたをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時刻は午前11時35分を回っています。羽根町スタジオから生放送でお届けしている昼晩、藤代ゆかりがナビゲートしております。さあ今日のテーマは私の青春は〇〇というテーマでね、メッセージいただいておりますね。え、皆さんの青春時代なんでしょうか。私はね、やっぱり部活かな。特に高校大学の部活動がやっぱりすごくこう熱中してたなと思います。中学はね、中学で楽しかったんですよ。ブラスバンド部っていういわゆる吹奏楽部に入ってて、で最初入った時にじゃあ担当楽器何になるってなって、私その当時はピアノしか経験がなかったので管楽器とかは経験がなかったんですね。なので最初はサックスやってみないって言われてサックス行ったんですよ。でサックス吹いてたら、多分もう1学期のね終わりか2学期の始めぐらいに1年生のクラリネットに行ってくださいって言われて、でクラリネット行ったんですよ。まあ同じリード楽器なのでね、そうクラリネット行ってクラリネット吹いて、でその後私一番最初に希望していたのがフルートだったんです。でフルートは先輩が担当していらっしゃって、あまり大きくないこう部活動ね、ブラスバンド部だったので、やっぱり各パートに人数制限があるじゃないですか。やりたいって言ったからといって希望の楽器になれるわけではないっていうところでね。で3年生の先輩が引退をされて、でようやくフルートになって、でそこからこうフルートをこう奏で始めたんですけどね。そんなこともあって、で高校に行った時に高校で吹奏楽部を続けようかなと思ったんですけど、吹奏楽部なんか違うなと思ってで学校見学ありますよね。で夏に学校見学行った時に、私のね出身の高校は

私も光子さんの出身の高校でもあるんですけど、あの音楽部っていう部活があって、必ず毎年1回ミュージカルを上演する部活があったんですよ。もうでね、それに入りたいって思って受験勉強頑張って、で入りました。入っても初日です、もう部活動のあの入部届出せる初日に音楽部に出してきたんですよ。でそしたらね、家に帰ったらまあなんでそれをねこう受け入れてしまったかなと思うんですけど、もっと食い下がればよかったなと思うんですけど、親にダメですと言われて、入部届を出された日に、出してきた日に。でなぜかというとね、この音楽部でいわゆる女子校だったので、宝塚風のミュージカルの上演をするんですよ。だからドレスとか衣装を全部親御さんが用意しなければならないんですね。でさすがにちょっと家業もありまして、それはちょっとお手伝いできないってね、こう言われて、で、まあ、音楽部に入れなかった私が入った部活の何だと思いますか？演劇部と軽音部と化学、科学部です。もう入れないならやりたい部活を掛け持ちしようという反抗期ですよ。もういわゆる反抗期で3つの部活を掛け持ちしてやってました。軽音部ではベースを弾いて、もう科学部はね、もうね、白衣が聞きたかっただけ、もう単純に。化学はどちらかというと苦手で、まあそんなね高校時代だったんですけど、やっぱり一番集中して熱中したのが演劇部だったんですよね。もう本当に楽しくて演劇部で、その後大学に入って今のねお仕事のベースになるこう放送文化研究部っていう部活に入って、こうラジオのね楽しさとか喋ることをこう表現すること、声で表現することのこう楽しさを知っていった、そんな感じですね。えもう本当にもちろんね、アルバイトもねすごい楽しかったんですよ。アルバイトは大学生の時から始めたんですけど、前回もちょっとちらっとこうカミングアウトしたんですが、私テーマパークのお姉さんをね2つ掛け持ちしてたんです。これも掛け持ちなんですけど、1つはディズニーですね、夢の国、これでアトラクションのお姉さんやってました。そしてもう1つもテーマパークなんです。東京の池袋にあのサンシャインシティに入ってたナンジャタウンってご存知の方いらっしゃいますかね。ナムコがやってるテーマパークなんですけど、私が大学生の頃はアトラクションが今よりも充実していて、そのアトラクションのお姉さんをやってました。もうこれが楽しくてね、私多分ね今でも笑顔が褒められるのってこの2つのバイトのおかげだと思ってるんです。口角がすごい上がるようになった。本当にねいい経験をさせていただきました。さあそれではここで一つねメッセージご紹介したいと思います。ネコールさんからいただきました。ありがとうございます。お疲れ様、ネコールにゃ。テーマ、私の青春は〇〇。今年で49歳で来年50歳。でも今がまさに青春。毎日が楽しくてしょうがない。人生は一度きりだから悔いがないように1分1秒を大切に楽しもう。そんなことを考えながら日々生きてるよ。にゃんころりん。嵐リクエスト、ワイルドアットハート嵐。ラジオを聞いてスマイル&ハッピーチャージ、実りある一日よというメッセージをねネコールさんからいただきました。ネコールさんありがとうございます。じゃあそれではネコールさんからリクエストのあった一曲聞いていきましょう。嵐でワイルドアットハート。

さあ、お聞きいただいたのはネコールさんからのリクエスト、嵐のワイルドアットハートでした。ね、でもね、あのネコールさん書いてくださってましたけれども、1分1秒を大切にね、楽しもうね、大事なことですよね。メッセージありがとうございます。さあ、続いてメッセージご紹介しましょう。先ほどのあの節税大王さんからお返事が来たので、ちょっとこちらをね、先にご紹介したいなと思います。ゆかりさん、ブルーのカットソー T シャツ、青春っぽくてお似合いですね。ありがとうございます。そう、青春だからブルーにしたっていうことにしておいてくださいあ、そうですよ、あの青春真っ盛りだってって書いてくださってますけど、そうです、私ね、ずっとねフレッシュであの行こうと思ってるのでそうです、青春真っ盛りです。はい、ありがとうございます。お察しの通り、ダートラはダートトライアル、まあラリーのミニバンと思っていただければいいでしょうか。でも都心に住んでいるとこれがなかなか大変、駐車場もめちゃ高いので、自宅には足車が1台、ダートラ車は郊外にあるそのサークルの車屋さんに預けていました。で、八王子の山の中でダートラを楽しんでいました。今やとてもその情熱も気力も体力もありません

ねえ、青春の1ページ教えていただいてありがとうございます。ね、都心はね、確かに車2台持つと駐車場のね、料金とかだけで結構圧迫しますし、このラリーに出る車で結構大きいのかな。ね。だから大変ですよね。でもなんかすごくこう楽しそうな雰囲気がメッセージから伝わってきました。ありがとうございます。さあ、そしてもう一つメッセージご紹介しようと思います。おのちんさんからのメッセージです。ありがとうございます。藤代さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、ラジオかな。ラジオなんですね。 FM 雑誌を買って、そしてエアチェックしたものです。特に土曜日の火曜ベスト10 FM バラエティはよく聞いたものです。そして夜は勉強しながら聞いたものです。 AM 放送は夜になると遠くの曲が聞け、あ、そうなんですね。 MBS ヤングタウン文化放送のセイヤングを聞いていましたね。つぼいさん、これはなんだ、にいまちゃん、しんまちゃん、このなどなど聞いていましたよ。ん、ラジオということは今も青春真っ只中ということかな。ラジオ歴ね、ありがとうございますね。今日聞いていただいて、おのちんさん聞いていただいてありがとうございます。でもラジオも確かに私はね、聞きたいなと思いつつも聞いてこなかったタイプなんですけど、受験勉強の時とかにこうラジオを聞いてる受験生さんも多いって聞きますよね。なんか私それこそなんか中学生の時ぐらいに声優さんのラジオを聞きたいなと思っていたんですけど、なんか夜遅かったっていうのもあって、そんなに夜更かしができなかったのですぐ眠くなっちゃって、で結局なかなかこう聞けずに、で受験勉強だと塾にも行ってたので、なかなか時間が合わずにこうラジオを聞く生活っていうのはこう送ってね、来なかった学生時代だったんですけどね。文化放送さんとかもね、いろんな番組ありますから、本当にその歴史をねこうラジオで感じられたりしますよね。あ、先ほどしんまちゃんですね、つぼいさん、しんまちゃんなどなど聞いてましたよっていうことですね。ありがとうございます。でもおのちんさん、そういうことはね、もうずっと青春ですね。いいじゃないですか、ずっと青春。このね、青春っていうテーマを決めて、いろいろこう私も今日までね、こう情報を得たりとか考えてたりするんですけど、青春っていうものに対して名言というか詩を残されてる方がいらっしゃったんですよ。もしかしたら聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、現パナソニック株式会社の創設、松下電器のね創設者の松下幸之助さんがこんな詩を残しています。青春とは心の若さである。信念と希望にあふれ、勇気に満ちて、日に日に新たな活動を続ける限り、青春は永遠にその人その人のものである。青春は永遠にその人のものであるね。こういうの歌をしかな残しています。でもう一つ、海外の実業家、アメリカの実業家サミュエル・ウルマンさんっていう方も、これも多分すごく有名な詩でね残されているんですよ。青春とは人生の一時期のことではなく、心の在り方のことだ。若くあるためには想像力、強い意志、情熱、勇気が必要であり、安きにつこうとする心を叱咤する冒険への気球がなければならない。人間は年を重ねた時老いるのではない、理想をなくした時老いるのである。なんかもう刺さりますね。年を重ねたことが老いるのじゃなくて、まあ、気持ちっていうことなんでしょうけど、理想をなくした時老いるのである。

ね、だからね、常にね、こう好きなものとかときめきとか熱中できるものとか何か一つでもねあると、やっぱりこう青春っていうこう何でしょう、こうキラキラとした響きではないかもしれないけれども、なんか自分のねこう生活に潤いが出たりとか、そういうことがねあるんじゃないかなと思います。だからきっとあのさっきのねネコールさんとかね、オノチンさんとかもね、今でもまだまだ青春というかキラキラこう熱中できるものがあるっていうのは本当に素敵なことだなと、ね、思います。私もですよ、私もそういう人生にしたいなと思って、夢とかね理想とかね、できるだけこう持って生きていきたいな、そんなことをね考えています。でもきっとこのアメリカの実業家のねサミュエル・ウルマンさんとか、その松下幸之助さんとかもきっとそういう方だったからこそ、心がねこう若くいろんなものにこう探求心があって、こう理想を掲げていたからこそ大きなものをね成し遂げられたんじゃないかな、そんなことを思いますね。今の人生でこれぐらいでいいかって満足せずにね、なんかいろんなことにやっぱり挑戦する人生、こう振り返った時に、晩年ね、振り返る晩年とか言っちゃいますけど、晩年ね振り返った時に、あいい人生だったなとか、まだまだなんかやりたいなっていう、そんなおじいちゃんおばあちゃんにねなれたらいいなと思いますね。もうワクワクがいっぱいですよ、ほんと。さあまだまだのメッセージをねお待ちしております。改めてここでメッセージの宛先ご紹介したいと思います。ファックス番号は 0564-55-8764 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp。そして FM 笑顔のホームページからリクエストフォームからもお手軽にメッセージとリクエストをお送りしていただくことができます。昼晩を選んでぜひぜひお送りください。今日のテーマは一週間やってないってね火曜日、今日のね昼晩のテーマは私の青春は〇〇というねテーマでお送りしております。そしてセットリストは嵐です。かけられるかどうかはもう時間的に分かりませんが、ぜひぜひリクエストもお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。嵐で感謝感激雨嵐。

0: 中ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
2: トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレースガマゴーリの提供でお送

ことまる天気予報。まずは愛知県の天気概況をお伝えします。10時39分名古屋地方気象台発表の天気予報です。東海地方は高気圧に覆われています。東海地方はおおむね晴れています。26日の東海地方は高気圧に覆われるため日中を中心に晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇りとなるでしょう。27日の東海地方は湿った空気の影響により曇りで、夕方から次第に雨となる見込みです。続いて今日明日の天気予報です。愛知県西部の天気予報。まずは今日のお天気は晴れのち曇りです。降水確率12時以降18時までは 0%、 18時から24時までは 10% です。明日の愛知県西部のお天気は曇りのち一時雨。降水確率は0時から午前6時までは 10%、 午前6時から12時までも 10% です。お昼過ぎまして12時から18時までは 20%、 そして18時から24時までは 50% となっています。名古屋の本日の最高気温は28度、明日の名古屋の最高気温は26度、最低気温は19度です。本日は比較的洗濯物乾きやすくなっております。ただし明日は洗濯には向かないのでお気をつけください。紫外線指数も本日は非常に強くなっています。この後お出かけなさる際には暑さ対策、紫外線対策を忘れずにお出かけください。そして明日も曇りですが紫外線は強いとなっておりますので、明日も紫外線対策忘れずにしていきましょう。現在発

0: 表されている注意報警報は特にありません。さあ天気もね崩れやすくなってくる季節になりましたし、まだまだ紫外線もそして暑さ対策も必要になってきています。お出かけの際には服装や対策をしっかりと、水分補給もしっかりとしてお出かけしていきましょう。お互いにね健康はに気をつけて過ごしていきましょう。まずはととまる天気予報をお届けしました。さあ続いて今週末のボートレースガマ氷のレース予報です。ボートレースガマ氷本庄では5月31日日曜日まで札幌ビールカップを開催中です。ガマ氷のレースは午後3時頃からですが、ガマ氷以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本庄レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本庄スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレースガマ氷公式 LINE のお友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレースガマ氷の公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また5月28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラクティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。また30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産、中国四国地方の物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会。31日日曜日はウッキウキ未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレースガマ氷の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースガマ氷でお楽しみください。ここまではととまる天気予報とボートレース予報をお送りしました。
1: ボートレースガマ氷ととまる天気予報&レース予報、このコーナーはボートレースガマ氷の提供でお送りしました。
0: さあそれではお聞きいただきましょう。嵐でターニンナー。

お聴きいただいたのは嵐でターニング。これは2019年にリリースされた嵐初の全世界配信デジタルシングルでした。さあ時刻は12時9分をね回っております。生放送で羽根町スタジオからお届けしている昼晩、火曜日は藤代ゆかりがナビゲートしています。さあ本日のテーマは私の青春は〇〇というテーマでね、皆さんからメッセージお待ちしていますっていうところなんですけれども、ここでね一つご紹介していきたいなと思います。ジフーさんからいただきました。いつもメッセージありがとうございます。ゆかりさんこんにちは。こんにちは。テーマ、私の青春はワンカップ大関です。僕もうね、なんかやろうかなと思ったんですけどね、あのちょっとラジオだからね、ご容赦ください。ジフさんすいません、ちょっとズコーとかねしようと思ったんだけれども、なんか私勢い余ってマイクに突っ込んじゃいそうなので、ちょっとやめました。すいません、ごめんなさい。18歳から22歳まで青年団という地元の先輩後輩のワイワイガヤガヤする集まりに参加していました。車で旅行に行ったり、お酒を飲みに行ったり、あんなとこへ行ったりしていました。夜に集まって盛り上がり、ついでにそのまま京都までドライブ。すごいですね。朝になって勤め先へ仮病の欠勤連絡。まあ、あの、多分、きっとね、人生に一回ぐらいみんな仮病を使ってると思う。はたまた書けないこととか、あれが青春ってやつでしたね。そう、朝まで、今はね、もう体力がついて いかないですけど、それこそ20代のうちは、10代後半からね、20代のうちは、もう、いわゆるオールでね、そのまま会社に行く、そのまま大学の授業に出るとかね、多分結構当たり前だったんじゃないかなと思います。これはね私事ですけれども、大学入学と同時にこう一人暮らしを始めてね、で私は早く地元を出たかった派なんですよ。でやっと一人暮らしになって、もう本当に多分それまでねこう抑えてたものが一気に爆発したんでしょうね。もう本当にこう一人暮らしが楽しいというか、友達とこんなにこう長い時間一緒にいられる、こう自由にこう好きな時間に起きて、好きな時間にご飯を食べて、好きな、まあね、使えるお金に限りはありますけれども、その中でなんとかやりくりをしながら好きなことにこう没頭できるあの時間って本当にかけがえのないものだなと思います。あんまりこう過去に戻りたいと思うタイプではないんですけど、

でももう一度ぐらいあの頃の体力と元気があるならもらえるなら、もう一度ちょっとあの頃に戻ってもう一回こう学生時代を謳歌したいな、そんなことはねちょっと思ったりしますね。だって18から22歳までってね、もう一番こう学生で楽しい時期じゃないですか。ある意味ねこう学生とか、まあ就職している方もいらっしゃいますけど、多分一番こういろいろこうキラキラ輝いてて何でも楽しい、もうもしかしたら箸が転がっても笑える、そんな羽目を外してもなんかやり直せるみたいなね、若いでこう片付けられる、済ませられる、そんな時代だったんじゃないかなと思いますね。ジフンさんありがとうございました。うまく期待に応えられなくてごめんなさい。これからもメッセージお待ちしてます。さあそれでは懐かしの昭和の歌にねそろそろ行こうかなと思います。懐かしの昭和の歌はこう昼晩でお届けしているんですけれども、懐かしいねあの昭和の名曲をお届けします。あなたの心のふるさとにいざなうひとときを皆さんと一緒にね楽しんでいただけたらなと思います。今日も3曲お届けしますので、ぜひ昭和の名曲を一緒にね聴いていきましょう。それではまず1曲目です。沢田研二で霊人。

お聞きいただいたのは沢田研二でレーシンでした。さあ懐かしの昭和の歌、続いての曲はザ・タイガースで色付きの女でいてくれよ。

お聞きいただいたのはザ・タイガースで色付きの女でいてくれよ。さあ本日の懐かしの昭和の歌3曲目は五木ひろしで愛し続けるボレロ、お聞きください。

お聞きいただいたのは五木ひろしで愛し続けるボレロでした。懐かしの昭和の歌、次回もお楽しみに。

0: ヤマサワールドチャット。岡崎から世界へ、世界各国から集まったヤマサ日本語学校の留学生たちが日本での暮らしや夢、びっくりエピソードなどを日本語で楽しくトーク。出身国も言葉も文化も違うけれど、日本が大好きという気持ちは同じ。日本語を学びながら毎日を笑顔で過ごす学生たちのリアルな声をお届けします。岡崎の街に世界の笑顔が広がる10分間、どうぞお楽しみに。さあ本日もですね、素敵な学生のお二人が来てくれました。サリアさんとトロイさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ではね、ぜひぜひリラックスしながらね、お話伺っていきたいと思います。まずはそれぞれ自己紹介をお願いします。じゃあサリアさんからいきましょう。
2: はい、サリアさんです。出身はアメリカです。オースティン、テキサスの町から来ました。趣味は、小説を、書いたりゲームをしたり、時々ゲームを作ったりすることです。
0: ありがとうございます。アメリカのテキサスからいらっしゃいました。小説はアメリカでも書いてたんですか？
2: はい、でも英語だけで。
0: 英語だ。あ、今も英語で書いてる。
2: そう、そうですね。
0: ありがとうございます。ゲームはどんなものが好きなんですか？
2: 特に JRPG が大好きです。JRPG、日本製の、ロールプレインゲーム。
0: 例えば、
2: ファイナルファンタジーとか、ドラゴンクエストとか、特に大好きです。
0: いいですよね。私もドラクエ大好きです。ありがとうございます。ではトロイさん、自己紹介お願いします。
3: トロイです。アメリカのペンシルベニア州で生まれたんですが、最後はシアトル市に住んでいました。の趣味はいっぱいですが、例えば

0: 料理、あの歌を歌うこと、とか、あの最近はよく 3D プリントするとかプログラミングをしています。
1: はい、ありがとうございます。トロイさんもね、アメリカから来てくださっていて、はい、あの今 3D 多趣味なんだけれどもね、 3D プリンターの話があったんですけど、後ほどね、はい、作品をね持ってきてくださってるので、後ほどね、はい、あの聞いていきたいなと思います。ありがとうございます。ではお二人にあのもう一つ聞きたいんですけど、日本に来て今どれくらいですか？
2: 私なら去年の3月に大阪に来ました。14ヶ月ぐらい日本に住んでいます。
1: 大阪に来て岡崎に来たのはすぐですか？
2: 今年の1月に、岡崎に行きました。
1: 今年の1月から岡崎なんですね。目的は？
2: そもそも英語を教えるために日本に、来ましたけど、今は、ゲーム開発の専門学校に入学したいので、ヤマサで、日本語を勉強しています。
1: ありがとうございます。英語の先生もされている？
2: そうです。
1: あ、じゃあしながらヤマサで勉強して、どんなゲームを作りたいとかあるんですか？
2: 特に、ファイナルファンタジーみたいなゲームが作ることが夢です。
1: ね、あのスクエアエニックスですよね。グラフィックの方ですか、それとも？
2: とプログラミングの方です。
1: ぜひぜひあの夢を叶えていただけたらなと思います。トロイさんは日本に来てどれくらいですか？
0: あの今月は10ヶ月間になります。あの、はい、去年の4月に来たんです。
1: なんで日本に来られました？
0: あの私はあの、一生の夢は他の国に、住んで、そんな、文化と生活を経験することです。
1: 他にも日本以外に行ったことある国とかあります？住んだことある？
0: あの住んだことはあのアメリカだけです。
1: あ、じゃあアメリカを出て初めてが日本だったということ
0: ですね。はいはい、
1: ありがとうございます。でもお二人ともそんなにあのまだ日本に来て期間が経ってないのにお上手ですね、日本語。
0: ありがとうございます。
2: いや、私なんか上手じゃないです
0: そう、全然まだですね。
1: あのね、あのアンケートを事前にいただいてるんですけれども、あの文字もね本当にお二人上手なんですよ。漢字もねしっかり書けていて本当に上手なんですね。この日本に来る前には日本語は勉強されてたんですか、お二人？
2: はい、日本に来る前に、2年ぐらい日本語を勉強していました。
1: 2年ぐらい、やっぱりこっちに来てからの方が何でしょう、日本語をグッとできるようになったとかあります？やっぱり来たら違いました？
2: まあ、はい、よく来たことがあります。
1: すいません、私の質問が今ね分かりづらかったかもしれないんですけど、ありがとうございます。トロイさんは？
0: と日本に来る前にあの自分で一人で半年ぐらい日本語を勉強しましたが、あのヤマサの、 あの話すテストは初めての日本語の会話でした。それは、かなり難しかった。でもあの、先生のおかげであのだんだん上手になりますね。
1: いやでも本当すごいですよね。なんかリスニングというか聞く方も難しいじゃないですか、日本語って、難しい。聞くの、
0: あ
1: の、
0: はい、
1: 話すのと聞くのはどっちが難しいですか？
2: カジュアルな日本語の話し方は特に分かりにくいです。すご

0: 早いし、わかりません
1: ありがとうございます。じゃあ続いてトロイさん、日本に来て面白かったこと簡単に教えてください。
2: あ、実はいっぱい、私はいつもアメリカと小さい、違いを気づいています。

0: 化とか、あの食か、あの文化の食べ物は、あの特に面白いと思います、
1: うん、結構ね、いろいろな小さな違いをね、
0: はい、
1: そう楽しんでいらっしゃって、はい、サディアさんはあの英語もね教えてる先生ということなんですけど、日本語はどういうふうに活かしたいですか？
2: 今はコンビニで、バイトをしているので、日本語が本当に大切になりました。毎日、話さなければなりません。
1: 日本のお友達もいらっしゃいます？
2: あ、はい、はい、はい、います。日本人の友達と話せるように、日本語をうん、生活したいです、
1: うん、しています。ありがとうございます。生かしてね、
2: 生かして
1: 行きたいなっていうところですよね。だ、あのトロイさんには将来の夢をね、あのちょっとお聞きしたいんですけど、サリアさんはねゲームの開発っておっしゃってました、トロイさんの将来の夢は何でしょう？
0: 実は今あの長い時間の計画を行っていますが、あの夢はあの視覚障害者、つまりあの目が見えない人もあの 3D プリンターを使いやすくすることです、うん、あの 3D プリンターがあればあのいろんなあの触ってわかる画像とかあのモデルとか地図をあの印刷できます、
1: うん、今日ね持ってきてくださってるんですよね、 3D プリンターで作ったものをね、
0: はい、あのこちらは、はい、例えばあのこちらは近所の地図、うんうん、あの、はい、ショックキッズ、あ、地図と言います。あの、はい、触ってあの、うん、道の景色とかあの、の近所をあの詳しく分かることができます、
1: うん、本当にね、あの視覚障害の方に向けて役立、はい、ありがとうございます、役立ててねいただけたらと思います。さあそして今日はもうねお時間がねちょっと早くて申し訳ないんですけれども、あのリクエスト曲も今日は持ってきていただいているので、曲紹介はできます、サリアさん？
2: はい、はいはい、この歌は Changes という歌です、歌手は、デイビッド・ボーイという、グリーズ人です、この歌のテーマは、変化です。変化は多くの人にとって怖いものですが、私とデイビッド・ボーイにとっては、それは、うん、そんなに、怖いものではありません、
1: うん、ありがとうございます。ではサディアさんのリクエスト曲デイビッド・ボーイ・チェンジス聴きながらお別れしたいと思います。今日はヤマサワールドチャットサリアさんとトロイさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

デイビッドボーイでチェンジ、お聞きいただきました。サディアさんのリクエストでした。さあ時刻は12時40分を過ぎました。火曜日の昼晩、あともう少しですね。本当に今日の山さんのお二人は本当に日本語上手でね、漢字もねしっかり書けるんですよ。本当にすごいなと思いました。さあそれでは、ここでいつねメッセージご紹介したいと思います。ルカタのドローンやマホピオさんからいただきました。ありがとうございます。ゆかりさんこんにちは。こんにちは、ルカタのドローンやマホピオです。先ほどまで蒲郡市内で企業様向けのドローンセミナーをやっていました。お疲れ様です。これから移動しながらリッスンラジオで聞きます。ありがとうございます。アプリのねリッスンラジオっていうもので全国どこからでも聞けますので、ぜひぜひ皆さんダウンロードしてみてください。さて今日のテーマ、私の青春は〇〇ですが、私にはぬいぐるみを作っていた小学生時代です。あ、そうなんですね。チクチクされてたんですね、ぬいぐるみね。あの頃はぬいぐるみがないと生きていけないくらいぬいぐるみに囲まれており、どんどんぬいぐるみキットを買ってもらっては作って、名前をつけて一緒に寝ておりました。かわいいですね。そのうち1軍と2軍ができ、毎日遊ぶ1軍でロールプレイングゲームのように役割を決めて遊んでいました。ぬいぐるみが着る服を兄貴が厚紙で作ってくれて一緒に遊んでいたな。しみじみ。もう帰ってこない青春ですが、もう一度無邪気に遊びたいものです。ぬかたのドローンやマホピオさんからいただきました。ありがとうございます、ね、今日のテーマは私の青春〇〇っていうねテーマでお届けしてるんですが、ぬいぐるみ、なんか昔学校でぬいぐるみを作れるキットみたいのを定期的に買えたりしませんでした？小学校とか中学校の、小学校かな、なんか私結構買って、でもすいません、裁縫も苦手だし飽き性なので最後まで作れた試しがないんですけどでもなんかそういうのを少し思い出しました。でちゃんとねマホピオさんはしっかり仕上げてお兄様と一緒にね遊んでっていうね、子供時代の思い出いいですね。なんか無邪気に遊べるのもやっぱ青春時代ならではっていうのはありますよね。でもなんか大人になってから缶切りしたりとかかくれんぼしたりとか、なんか子供の頃の遊びを大人が本気でやるのってめちゃくちゃ楽しくないですかもう今はねしなくなりましたけど、やっぱり20代とかの頃は結構こう友達とねこう遊んで、そんなことをしながらね遊んだ思い出があります。あれなんでしょうね、やっぱり大人になって本気を出すとなんかすごくこう

やっぱり子供に戻りたいっていうなんかその深層心理が関わってくるんですかね。わからないですけど、なんか久しぶりにでも今ね子供が小さくて子供と一緒にこう鬼ごっことかかくれんぼとかはちょっと疲れちゃうんですけど、やっぱりあれ大人同士でやるからきっといいんでしょうね。同じ年代くらいのね。ありがとうございます。まほぴよさんからねいただいたメッセージご紹介しました。さあ子供時代っていうねお話を今しましたけれども、皆さん今年もやってきましたよ。この時期が花火のねやりますよって岡崎の花火ね、出ましたねお知らせが。今年は8月の1日の土曜日19時から20時30分まで花火大会行われるそうです。それの有料観覧席の岡崎市民先行販売、応募多数の場合は抽選が来週末かな6月6日の土曜日10時から販売開始になるそうですよ。ね、私は昨年引っ越してきたので昨年初めて岡崎の花火を無料のに開放してる商業施設の屋上で見たんですけど、ね、やっぱり遠いなっていうのが第一印象で一応ね朝早くから席取りもしたんですよ。場所取りもしたんですけど、やっぱり土地勘とか見たことがないのでベストポジションが分からなくて、あちょっと遠いみたいなね、音と光のコラボが全くないみたいなね感じでした。だからね今日はもう少し今年はねもう少し近いところからね見たいななんて思っています。で2026年の今年の有料観覧席のチケットは6月6日土曜日の10時から販売開始なんですが、6月29日月曜日の23時59分までにお申し込みいただけます。岡崎市にお住まいの方限定の先行販売です。応募多数の場合は抽選となります。でお申し込みはチケットピア、ウェブですね、オンラインの受付のみとなっております。で先にチケットピアへの会員登録が必要になりますので、もし今回初めてねチケットを取ろうかなと思われてる方いらっしゃいましたら6月6日より前に登録をね会員登録をしていただくといいのかなと思います。チケット販売応募手続きに関するお問い合わせはチケットピア名古屋までお願いします。お電話番号は 052-937-3888 です。花火大会に関する問い合わせは岡崎市観光協会さんへお願いします。お電話番号は 056464-1637 056464-1637 です。岡崎お出かけナビをね見ていただくとリンクで飛べるようになっていて、どこのこう有料観覧席がどういう花火の見え方をするかまでしっかりね出されているので、ぜひそういうのも参考になさってみてくださいね。岡崎城下家康公夏祭り花火大会のお知らせが出る季節になりました。でもう一つ、皆さん花勝負祭り行かれました？もう東公園の、私まだね今年は見れてないんですけれども、先週のね22日の金曜日から6月14日の日曜日まで行われます。で今週末にイベントが催されるそうなので、もし勝負のね花祭り花勝負祭り行きたいなと思われる方はイベントも楽しみにされててください。5月30日土曜日は11時からグレート家康公葵武将隊の演舞などなどがございます。5月31日日曜日は岡崎大学短期大学のダンス部さんのダンスパフォーマンスがあるそうです。ワークショップもねありますので、昼のワークショップ夜のワークショップとあるそうです。なのでもしねお仕事がある方とか少し涼しくなってからね行きたいなっていう方とかはね、ぜひホームページチェックしてみてください。こちらも、

岡崎お出かけナビさんの方からお知らせに飛ぶことができますので、ぜひそちらをねご覧いただけたらと思います。なんかクイズウォーキングラリーとかもあるそうですよ。あと5月30日土曜日と31日日曜日10時から18時の間だけなのですが、名鉄バスを利用された方にはノベルティをプレゼントしているそうです。東公園最寄りバス停下車時に名鉄バス車内設置の引き換え券をお取りいただいて、会場内の本部テントにお持ちいただくとノベルティプレゼントされるそうなので、こちらもぜひねバスで行かれる方は楽しみにしていてください。さあそしてもう6月もねいろいろイベントがあるんですけれども、岡崎はね6月6日土曜日は先週の昼晩でニュースコネクトのコーナーでもご紹介しましたが、とっかわホタル祭りオープニングイベント、こちらがね来週の6月6日土曜日の17時30分からあります。ホタルシーズンの幕開けを告げる一大イベントです。でこちらは岡崎市ホタル学校で開催されます。17時30分から19時まで、事前申し込み不要なようなので、ぜひ思い立ってね行こうかなと思った方でも直接現地に行っていただけたらなと思います。参加費は無料です。でね、梅雨の時期になってきて多分雨も心配される方もいらっしゃると思うんですが、ショーは少しの雨だったら結構、好天は中止だそうなので、そちらも天気予報とね確認して足を運んでみてください。そしてこれも先週の東海地新聞でもお知らせが出ていましたが、豊臣兄弟大河ドラマの豊臣兄弟のトークライブが岡崎市政110周年の記念事業として行われるそうですね。NHK で放送中の大河ドラマ豊臣兄弟で石川和正役の俳優迫田孝也さんと本田忠勝役の俳優夏木尾美さんをお招きして、ドラマの見どころや舞台裏などを伺うトークライブを開催します。豊臣兄弟見ていらっしゃる方多いんですかね。ちょっと私はね今回ドラマって初回見れないと見る気がちょっと失せてしまうたちなんですけどね、私だから初回見忘れたと思って結局大河ドラマちょっと見られてないんですけど、そうでもね迫田さんっていう俳優さんはいろんな今ドラマに引っ張りだこじゃないですか。なんかすごくねこう明るくてなんかこう元気の出るねお人柄とお見受けするので、きっとね楽しいトークライブになるんじゃないかなと私は勝手に思っています。そんな迫田孝也さんと夏木尾美さんがお話ししていただくトークライブ in 岡崎ですね。こちら開催日時は6月21日日曜日の17時30分から18時30分の1時間だそうです。会場は岡崎市役所福祉会館6階ホールで行います。申し込み期間はすでに始まっております、先週の木曜日21日木曜日から6月5日金曜日までです。専用の申し込みサイトで申し込みになりますので、詳しくはこの岡崎お出かけナビやおそらく市のホームページとかでもきっと載っているかと思うので、そちらをね豊臣兄弟トークライブ in 岡崎で検索していただくとヒットすると思います。定員は440人です。全席指定となっております。定員を超えた場合は抽選、当落通知は6月12日金曜日に申し込み者全員にメールでお知らせされるそうです。観覧料は無料で、岡崎市と、NHK 名古屋放送局が共催でお届けするイベントです。お問い合わせは岡崎市経済振興部観光推進課、お電話番号は 0564-23-6211

0564236211です。で今フォトスポットが岡崎市役所の東庁舎の1階ロビーに設置されているそうですね。パネル、出演者の方のパネル、俳優さんのパネルがこう飾られているそうなので、皆さん一度ね、市役所の東庁舎1階ロビー足を運んでみてくださいね。俳優さん本当に豪華ですよね、今回の豊臣兄弟ね。俳優さんだけでもちょっと見たいなと思ったんですけど、ちょっと私はもう断念をしたので、まあ、サブスクでね見られる時があったらちょっと見ていこうかなと思います。さあ5月26日火曜日の昼晩、もうそろそろ終わりのお時間が近づいてまいりました。今日はね、テーマを私の青春は〇〇というテーマでお届けしてきました。皆さんからのね、ちょっと青春の思い出話を聞かせていただいて、なんか私も懐かしい、こうなんかちょっとほっこりした気持ちになりました。皆さんありがとうございます。そしてね、セットリストは今月活動終了を迎える嵐の楽曲でリクエストも含めてお届けしました。皆さんいかがでしたでしょうか。さあ来週も昼晩ね、テーマを掲げておりますので、ぜひぜひ来週も懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。でこの後も FM 映画を番組続きますので、ぜひぜひ皆さんこのままね FM 映画でお耳をねお貸しいただけたらと思います。さあ今日この後の番組は14時から直樹と光輝の解体ラジオ生放送でお届けします。でその後17時からはイブニングチャージ、松井さんが生放送でお届けします。ぜひぜひね聞いてください。はい、この後も夜までね引き続き FM 映画をでお耳を幸せにしていただけたらなと思います。さあ本日の昼晩エンディングのナンバーは5、嵐の5、こちらでねお別れしたいと思います。この5ね、5人の深い絆とファンへの感謝をテーマにされた楽曲です。5月31日にはパッケージ発売もされます。それをもって活動終了となる嵐です。たくさんのいい曲を残してくれました。本当に心から感謝をしたいと思います。それでは火曜日の昼晩、お相手は笑顔ナビゲーターの私藤代ゆかりでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

リタイヤ提供2026交通安全兵庫高校生の部優秀賞ラジオネーム信号待ちの自転車さんの作品です。並走は友情じゃなく迷惑です。自転車が横に並んで走ると反則金の対象になりますよ。2026交通安全兵庫シンボリタイヤの提供でお送りしました。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 東京ボイスファクトリープレゼンツ。アニメレディオ。
6: はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林正史と。
7: 最初こと後ろ織野です。
6: うん、来ましたね。
7: いや、
6: 来ましたよ。クイズコーナー。
7: あ、クイズだ。あ、クイズだ。あ、そうかそうか。
6: あ、うん。うっかりしてましたね。
7: あれ、
6: 足元救われますよ。
7: あれ、
6: クイズコーナーなんですから。
7: あ、そうか。
6: 僕たちは
7: フリートークってことは、フリートークはね、余っちゃうんだよね。
6: 僕たちは敵であり味方なんですから。分かっていますね。
7: うん、
6: 頑張っていきますよ。
7: そうか。よし、頑張りましょう。ではここから始まるアニメレディオ、皆さん楽しんでお聞きください。
8: この番組は夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。

0: ニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。まるっとお見通し、夏は解けたクイズコーナー。では早速このコーナーやっていきたいと思います。
1: はい、このコーナーではディレクターの出すなぞなぞに私たち2人がチャレンジしていくコーナーです。今回はどんなのが出されるかな。
0: 早速やっていきたいと思います。
1: よいしょ。
0: はい、というわけで第1問、季節クイズからの問題です。5月23日はあるキャラクターたちの記念日になっていますが、そのキャラクターとは。なんか頑張れそう。これ実はねヒントがね一つありまして、
1: ほら、
0: なんとキャラクターたちと書いてあるんですね。要はそのとあるキャラクターの誕生日とかじゃなく、キャラクターたちの記念日なんですよ。これ結構
1: 大きな、
0: そうな気がしますよね。
1: ね、そうだね、キャラクターたちだもんね。
0: 5月23日。なんかでも、そのわけわかんなく、急に5月23日にするわけなくないですか？
1: なんか何、語呂合わせみたいなのあるの？もしかして。
0: いや、ありそうじゃないですか、なんか。
1: ありそうかな？ありそうだね。なんだろう。
0: なんかないか、523、523。
1: 523。5。
0: あれ、記念日。5。
1: 記念日。
0: もう俺安直に5か、5等分の花嫁かみたいな。
1: ああ、それはキャラクターたちだよね。うん、確かに確かにそうだよね。
0: でもこの場合キャラクターたちの誕生日になっていますがって書きそうだもんな。
1: ああ、そうか。でも記念日だ。なんなんだろう、なんか放送記念日、放送記念日ではなく
0: 誕生日じゃないんだよな。
1: 誕生日だからね。
0: だからもしかしたらもっとちっこい存在、なんかちいかわ的な、なんか
1: その
0: 結構なんか等身のキャラクターじゃなく、なんかちいかわとか花がっぱ的なやつって可能性が、
1: キャラクターがいっぱいいそうなやつ。
0: ちいかわとかなんじゃない、わかんないけど。どうすか、答えちいかわの記念日ということでいかがでしょうか。
1: あら、
0: 違いました。違いましたね。
1: やべえ、
0: 記念日
1: 結構つかないな。なんだ5月。
0: ちょっと記念日についてちょっとヒントもらえます。
1: うん、そうか。うん。お、
0: 小林が最初に言ったキャラクターの方が近い。五等分の花嫁ってこと？五等分の花嫁的なノリで。あ、だから、等身はなんかやっぱ、でかい方だ。じゃあ、ちっこキャラ、ちいかわじゃなかった。
1: なんだろう。
0: なんか、その、俺が近いってことは、なんかそういうなんか、なんだろう。ご定住さんみたいな、なんか、創設の日とか。
1: ああ、なんか、放映記念日っぽいような気はするけど、違うのかな。
0: 例えば何ですか？
1: なんだ。
0: いや、でも、考えてください。その、この、要は、その、今までのクイズコーナーを考えてください。その、ドラクエとか、ラブライブとかの問題がいつも続き、で、まあ、ニンテンドークイズとか、だから、やっぱそっち方向に舵を切るべきですよ。
1: ああ、そっちのね。
0: どうなんですか、なんか、その、ラブライブとかになんかないんですか、なんか。
1: いや、それだ
0: グループの。
1: いや、それはね、やっぱ個々の誕生日になっちゃうと思うんだよね。
0: なんかグループの、なんか初ライブの日とか結成日とかにないんですか、5月23日。でも、だって考えてくださいよ。5月23日ですよ。その、高校に入部して、
1: も
0: ろもろあって、ゴールデンウィークが明けからグループを組みましょうっていうのが5月23日ぐらいなんじゃないですか。
1: 時期的にはなんかね、合ってるよね。よくね。
0: なんか、だから今まで、今までって何でした？なんか学校のラブライブとかなかったでした？なんか。
1: 普通はもう学校なのよ。
0: ああ、そうなんだ。すいません。無知で。申し訳ない。じゃあ、その、今までのクイズ、なんか、ルビーちゃんは何ですか？
1: まあ、それサンシャインなんだよ。それ、ただ、それ、その流行った歌っていうのは、まあ、つい去年の話なの。でも、それはもう年末ぐらいだよ。年末っていうか。
0: 年末にそのグループ結成なんですか？
1: 年末手前ぐらいじゃないかな。だから、流行語大賞の候補になったぐらいだから。
0: だからその、じゃなくてあれですよ、その、アニメ時間内ですよ。
1: アニメ時間内？
0: はい。アニメ時間内で入学して、しばらく経ってから結成したグループとか思い当たらないんですか？
1: いや、ないね。
0: ないんか。じゃあ違うか。結構いい

0: ってんだと思ったんだけどな。
1: 5月23日。ただね。
0: はいはいはいはい。
1: でもな
0: ぁ。なんで、なんか、はい。
1: 記念日、キャラクターたちの記念日、タチだよね。
0: キャラクタータチノなんですよね。
1: タチノ、それ気になるんだよね。ただ、5月23日。
0: 出なさそうかな。
1: 見当つかないなぁ。
0: ちょっと今回は、降参かな、ちょっと。
1: うん。怖そうですね。うん。うん。あ、
2: うわぁ、
1: そっちなんだ。
2: 5つ子じゃなくて6つ子だった。
1: 惜しい。いい線いってたんだ。うん、答えは、おそ松さんたちの誕生日ということで。松戸家の誕生日。
0: でした。
1: はい。
0: 息が切れました。悔しすぎて息切れましたね。
1: なるほどな。
0: ムカつく。5つ子まで迫ってた。俺めっちゃじゃあ勘良かった
1: ね。超いい線いってたね。うん、
0: 何その、カジ切ろうとか言ったやつ。カジ切っちゃダメだろ。なんせね、なんか皆さん本当にもし答えを知っていて聞いていた方はね、なんでそっちに行くんだよって思ったかもしれませんが、一番時間を戻したいのは俺ですということで、LINE も行きましょう。うん、第2問、人気テレビゲーム、ドラゴンクエスト11からの問題です。仲間になる女子舞踏家キャラといえば、なんか、舞踏家、わかる？なんか見た目わかるよ、でも。
1: あ、舞踏家わかるけど、名前が出ないね。
0: 名前、なんですか、名前。
1: 舞踏家って言っても、俺はもう、ドラゴンクエスト3で終わってるからな、それ、舞踏家のイメージっての。
0: 俺も名前わかんないな。
1: うん。
0: チェルシーとか、レイナー、レイナーとか、ミッチェルとか、今、女性名をたくさん挙げてますけれども。
1: うん。
0: でも、ドラクエってフローラとか、
1: うん、
0: そういう、なんか、そういう感じの名付け方をする。
1: うん。
0: アリーナ。
1: アリーナってのはね、もともといるよ。うん。
0: そうそう、だから、ふんふん、できません。
1: ふんふん、みたいな感じで。ああ、なるほどね。うん。
0: 全然思いつかないな。
1: うん。
0: なんか、文字数。文字数欲しいな、文字数。文字数。
1: まだ行く？まだ行く？
0: 五文字。レオナルドみたいなことですけど、五文字。
1: まあ、浮かばん五文字やな。
0: でも女性名で五文字って、なんかマリアンヌとかどうですか？
1: うん。
0: 間が合ってるそうです、皆さん。マリアンヌの間が合ってるそうです。
1: 間で合ってるんだ。
0: なんたらなんたらなんたらなんたらです。でも、そうなるとなんか、なんだろう。小文字入りそうじゃないですか。
1: ああ、跳ねるって感じ？
0: そう、やゆよのね。ちっちゃいつでもいいですけど。いや、なんか、やゆよ、なんか、思いつきませんか？ 5 文字で間から始まる女性名。
1: 間からで。おぉ。なるほどね。
0: 松、なんか、その、今もう、まから、まつ、まて、まと、頭の中で全てロールしている、もう。マナありそうだけどな。降参するか。降参したくねえ。俺は1時間耐久したっていいんだぞ。ちょっと思いつかないな。星野さんも思いつかないですか？
1: パから始まるでしょう。まで5文字。
0: マヌエッタとか。思いつきません。
1: はい。
0: はい。何ですか？
1: マルティナ。
0: マルティナ。答え、マルティナ。うわ、マルいけたな、マル。マルいけたな。
1: なるほど。
0: ちょっといけたな。で、1時間俺に時間くれればいけたのにな。マルティナか。わかりました。答えはマルティナだそうです。
1: はい。
0: お姫様でした。マルティナ姫でした。アリーナと一緒です。
1: うん。なるほど。
0: というわけで、第3問いきましょう。
1: はい。
0: 人気アニメ、ラブライブサンシャイン関連からの問題です。もう余裕になってきましたね。ラブライブサンシャインの新たな学校でのお話は、なんか違うの？ラブライブびっくり、サンシャインびっくりびっくりの新たな学校でのお話は、

0: 2019年に公開された何という映画でしょうかということで。
1: ああ、タイトル？
0: もうサクッとやっちゃってください、今度。
1: ああ、ラブライブサンシャイン、ザ・スクールアイドルムービー、オーバーザ・レインボー。
0: これです。オーバーザ・レインボー、正解です。
1: よかったよかった。
0: まあ、ここはね、もう言うことはないでしょう。
1: うん。
0: うちに、博士がいるので、余裕です。
1: 大丈夫、大丈夫。ここはね。
0: じゃあ先ほど時間使ってしまったのもね、あるのでね、ここから巻き返していきたいと思います。第4問いきましょう。
1: はいよ。
0: ゲーム売上クイズからの問題です。26年4月18日時点で発売されている一番売れたゲームソフトは何でしょう ?1、ドラゴンクエスト7、リイマジンド。2、集まれ動物の森。3、集まれ動物の森、ニンテンドースイッチ2エディション。4、マリオカートワールド。5、ポコアポケモンということで。
1: ほう。
0: なんか動物の森が2つ入ってるのいやらしくないですか？
1: うん。
0: なんか2つ入ってることによって、どっちかが正解の空気出ちゃうのめっちゃムカつきません？
1: これでちょっと2つ意見分かれるか。それと、やっぱなんかランキングをね、やっぱ見てきてるから、このね、この1ヶ月っていうか、なんかね、やっぱポコアポケモンなんじゃないのみたいなね。
0: でも4月18日時点で発売されている一番売れたゲームソフト。
1: ああ、そっか。じゃああれか、先に出た方が結構多いかもしれないね。
0: まあただ、ドラゴンクエストではない気がするんですよね。
1: やっぱでもほら、動物の森って怪しいね、やっぱね。
0: いや、マリオカートワールドがもうずっと1位を取り続けてて、その間にバカ売れしたか、それとも、あつ森が逃げ切ったかっていう。ただ、ニンテンドースイッチ2エディションではないと思うんですよね、やっぱり。
1: そうだね。そうなると、あつ森、普通のあつ森になるのかね。
0: 本当は僕はポケモンって言いたいところですけれど、
1: だね、
0: やはり、累計の売り上げって考えると、あつ森の通常のスイッチ版か、マリオカートワールドが刺したか、逃げ馬か、刺し馬かってことです。
1: うん。やっぱこれ2だよね。
0: どう盛りでいきますか。
1: そう考えるそうだね。多分意見あったと思うから
0: 、うん、いや俺はマリオカートワールドの死に期待します。
1: 刺し馬だよ。
0: 刺し馬やつは海外でも売れている、海外での爆発的売れ行きによって、刺しに来た説を俺は推します。というわけでマリオカートワールド俺は4番でいきますが、星野さんは2番。
1: 2番でいこう。
0: さあ、正解はどちらでしょうか。
1: ええー、
0: どっちも違うってこと？
1: 違う。
0: あ、どっちもブブってこと？
1: マジ。
0: あ、ダークホースいる。ダークホースがいます。
1: やべえ。ほうほうほう。ええー、
0: ポコポケでしたー。
1: マジか、そんなにじゃあ、爆発的になんかこう、
0: いや
1: 出発力があったってことだ。
0: そのマリオカートワールド海外でも売れてるやろうが、ポコポケがやっぱ一番の。
1: 何カ国も売れてるってことだよね。
0: 俺なんなら YouTube で全部見た。その英語版も、韓国語版も、日本語版も、全動画見た。
1: やべえ、クソだったのか。
0: いやー、信じればよかった。俺は大事なものを信じられず全て失っていくんだ。ああ。すべてを失った。第5問いきますね。第5問、任天堂歴史クイズからの問題です。2026年時点の記録で、任天堂史上累計販売台数が最も多いゲーム機は何でしょうかということで。そうですね。
1: 任天堂史上、
0: でも、やっぱりそのすべてを失った俺は強いですよ。でも、任天堂史上、だから、まあその、昔すぎるゲームはちょっとあれとして、候補に上がるのは、スーパーミー、ゲームキューブ、64ゲームキューブ。いや、まあ、スーファミよりは、さすがに後世、後期の方が売れてそう。64ゲームキューブ。あれか。でも Wii、Wii U はさほどだった気がするんだよな。ゲームキューブめっちゃ売れた気がする。どうなんだろう。DS、DS、3DS とか、 規模ゲーム

0: ゲームボーイアドバンス。
1: ああ、そうか、ゲーム、普通のゲームボーイっていうこともあるのかな。でも、それがあれか。なるほどな。
0: でも DS、えぐくなかったですか？
1: DS 怪しいね。
0: DS バカ売れしましたよね。
1: うん。DS 怪しいね。
0: で、もっと行くと、だからその、スイッチになってから、携帯ゲーム機と据え置き機が合体したわけじゃないですか。
1: そうだね。ああ、そういうことか。でも、そんだけ品薄が続いたって言ったら多分スイッチかな。なかなか手に入らなかったもんね。
0: スイッチ2は、その、あれじゃないですか。もう多分ないじゃないですか。さすがに最近
1: すぎて。さすがにまだね、あれだと思うし。
0: あら、スイッチが、合体したスイッチか、DS、DS か、DS かスイッチか、ゲームキューブ。
1: ああ。
0: ゲームキューブと64ってどっちが売れたと思います？
1: ね、64だと思うな。
0: 64か、
1: うん。
0: じゃあ、単択じゃないですか？ 64、うん、DS、スイッチ。
1: スイッチ、ああ、そうか。
0: 思い出補正としては結構 DS ずっと持ち歩いてたんで、
1: うん、
0: 強いですけど。
1: 持ってたってダメだろうな。通信もして、DS 怪しいね、
0: うん。俺でもスイッチ持ち歩いた記憶全然なくて。
1: あ、そう。
0: うん。でも年齢の問題もありますよね。
1: ああ、そうか。ああ、確かにな。
0: どれ行きます？
1: DS 行ってみようかな、俺。うん。
0: DS か。いや、待って、俺も DS 行きたいんだけど。ね、かぶっていいか。じゃあ、今回ちょっと、せーので一緒に DS 行きますか。
1: うん。それでは、行きましょう。せーの。
0: DS。かしこブブーでした。これちょっと、皆さんには伝わらないんですけれど、
1: うん、
0: その、天の声のブーブーが、めちゃくちゃムカつく言い方してて、その、めちゃくちゃムカつく。ムカつく。いいですよ、じゃあ、ちょっと、どっちにします？
1: え
0: ?64 とスイッチ。どっちでもいいですよ。分かれましょう。
1: 分かれようか。64って売れたの？
0: 64売れたんじゃないですか？だって俺、めちゃくちゃ64昔やった記憶ありますよ。じゃあ、俺64にします、じゃあ。
1: じゃあ、スイッチかな。
0: うん、64。小林は64。星野さんがスイッチということで。
1: はい。おぉ。スイッチなんだ。
0: ああ。ニンテンドスイッチ。これちょっとその、第二のムカつきポイント言っていいですか？
1: うん。
0: その、天の声が答えをね、発表するときに、ニンテンドーからスタートしたせいで一瞬、うわ、64だって思う。
1: そうか、そうか。
0: ニンテンドー64って来ると、いや、全部ニンテンドーや。ニンテンドーの話してんだから。ニンテンドーからスタートすな、ニンテンドー DS や。
1: ちょっとね、うん。
0: めちゃくちゃムカつく、一瞬心が起きたと思ったらスイッチです。じゃあそう、ニンテンドースイッチって言うわ。はい、というわけで、私は全敗を期したわけですけれども、うん、まあ一旦クイズコーナー締めさせていただきますわ。はい。というわけで、以上、まるっと見通し、謎は解けたクイズコーナーでした。せーの、
1: フリートークのコーナー。
0: はい、というわけで少し時間が余ったので、フリートークのコーナーですけれども、着々やしいか。これなんかその、一旦閉めますって言ったんですけれども、全然引きずっていまして、その、ムカつきを。そんなにその自分の答えからすり抜けることあります？5つ語から6つ語で。
1: そうだね。すげえ今知ってたんだよね。
0: で、ポコポケを信じきれず、最後、電卓外すという、なんかクイズコーナー始まって以来最低の結果に終わりましたけれども。いやー、なんか、でも一番ムカついたのはポコポケを信じきれなかった自分ですよね。いやー、なんかずっと爪の甘さが露呈しましたが、はい、いやー仕方ありませんね。まあちょっとなんかキャラクター名みたいな問題が出ることが多いので、今後の対策としまして、私は、なんかいろんなキャラクター名の名前を頭に入れるというか、こうパッとこう、間から始まる女性名を出せるように、つけてこ

0: なという。いや、そうなんですよね。これはドラクエをやれば全て解決するという。
1: 大解決。
0: これなんか、でも、一回、あれしてもよくないですか？その、俺と、星野さんで、ガチンコクイズバトルをして、でもその、どっちにもその有利不利がないような、その、完全に、こう、公正のクイズを出して、で、負けた方が、もう、ドラクエ11をやるという。
1: なるほど。そうするともう、キャラクターの名前なんかすぐね、多分。
0: ただもう、ドラクエ11の問題に関して、こんなに頭に悩ませることもなくなると。
1: うん。
0: だから、ちょっと一回、ガチンコクイズバトルを開催します。負けた方は仕事の合間を縫ってドラクエイレブンやるということで OK ですか？
1: イレブンはあれ何でできるの？スイッチ？あ、スイッチでいいですね。あ、
0: ドラクエイレブンスイッチ、他に何でできるんですかね？なんか、あ、スイッチ2でも、僕もスイッチ2買ったという話をしたので、まあ、おあつらい向きではございますが。
1: うん、
0: はい、スイッチ、そうですね。いやー、まあ、なんか、別にやってもいいんですけど、負けてやるというのが悔しすぎる。
1: うん。
0: だから、勝って、堂々と勝って、負けた星野さんにやってもらいつつ、自分は高みからドラクエをやるという。
1: うん。
0: 全然進んでないですけど、って言いながら。やったらハマっちゃいそうですけれども、でも僕にはおこぼけがあるので、一度は裏切ってしまいましたが、僕にはポコポケしかないので、申し訳ないですけど、このバトルは勝たせていただきまして、僕は高みからポコポケやりますので、ポコポケの問題出してくれたらいいんですよ、結局。ただもう、勝てるんで。
1: うん。
0: ぜひ、クイズ大会前にはポコポケのクイズ、ポコポケから出題、よろしくお願いします。とね。種をまいておいたということで、お時間もやってまいりましたので、締めさせていただきます。
1: はい、
0: というわけで、以上、フリートークもとい反省会のコーナーでした。
2: アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。

0: エンディングのコーナー。はい、というわけでエンディングでございます。まあもうね、反省会は終わっているので、うん、未来に向けてですけれども、うん、まあでもね、うん、結構第3問で、うん、ラブライブの問題が出てやっぱ強いじゃないですか。
1: まあまあそうだね。
0: 俺にも強い問題出た方がいいんじゃないかっていうことがあって、
1: あ、なるほど。
0: で、任天堂のね、問題も多いので、やっぱりここはポコポケの問題、第1問季節クイズ、第2問ポコポケクイズ、第3問ラブライブクイズ、4、5と任天堂クイズというのが、やはり王道、俺たちが勝てるクイズ流れなんじゃないでしょうか。
1: まあ、そういう構成になったらまあ、それ。
2: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は地域から

事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、 IOI 中央保険サービス。

0: ライフブレンドコーヒー。
1: こんにちは、お相手のナルローストコーヒー店主のナルです。
0: 常連客のゴンちゃんです。
1: この番組では私たち2人が日々の暮らしを豊かにするさまざまな話題や皆さんにシェアしたい面白いお話をカフェでゆったりくつろぐような雰囲気とともにお届けします。コーヒータイムをご一緒にいかがですか。
0: この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号 0564-55-8764、 メールアドレス763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページから YouTube のライブ放送も見られます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
1: 暑くなってきましたね。
0: 本当に一気に来ましたね。
1: なんか30度とかだもんね。
0: そう、
1: もう夏だよね。
0: 夏ですね。
1: もうね、半袖になると日焼けするから、
0: はい、
1: あえて長袖今日も着てますけど。
0: 確かに
1: 暑い。
0: 暑いですよ ね。
1: 皆さん熱中症にならないように。
0: そうですよね。
1: 頑張って乗り越えていただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日のね、後半のフリートークなんですけど、
0: はい、
1: 売り切れになったら困るもの。
0: ほう、
1: 後半はね、このテーマでお送りしたいと思います。
0: 人それぞれやっぱありそうですよね。
1: そう、まあ今言っちゃあれなんだけど、売り切れになったら困るものって結構あるなと思って。
0: ありますよね、考えてみるとね。
1: まあ素朴な毎日毎日使ってるものから、
0: うん、
1: ね、いろいろ使わないけどあったらいいなっていうものとかね、うんうん、いろいろあると思うし、今ねこのご時世なんで、某ポテトチップスも透明な袋になったりとか、
0: なんかカラーがないみたいな。
1: あ、そうそうそうそう、ね、カラーをつけるのになんかそういうエネルギッシュな材料が必要なのか、
0: はい、エネルギッシュな材料ね、はい、
1: ねでもね、なんかトマトケチャップ、
0: はい、
1: もうちょっと某トマトケチャップってこう赤い、ね、
0: はいはい、
1: あれだけど、その赤がなくなって、
0: え、
1: そう、そしたら一瞬何か分かんないよね、見た時。
0: え、物がってことですか。
1: トマトケチャップのね、袋
0: ね、
1: うん、が透明になったりとか。
0: もう分からんすね、何が中身か。
1: だからね、その辺いろいろね、売り切れになったら困るものからなくなったら困るもの、
0: うん、
1: 後半はねこのテーマでお届けしますので、皆さんメッセージどしどしお寄せください。お待ちしております。
0: お願いします。
1: それでは美味しい時間を召し上がれ。
0: この番組はナルローストコーヒーの提供でお送りします。
2: 頑張っているあなたに香り豊かな至福の一杯を、ナルローストコーヒーが提供するのは有機無農薬のフェアトレード。豆の個性を余すことなく楽しめるスペシャル

0: 番組は FP で少女時でもある私ゴンちゃんが生活の中でのお困りごとやお悩みなどをちょこっと解消、ご相談も受け付けします。どうぞお気軽にお寄せください。僕が言っちゃいましたね。
1: そうですね。
0: すいません。はい。今回のテーマ、なんかなるさんが聞きたいことがあると。
1: 今回のテーマはね、
0: はい、
1: 贈与。
0: 贈与贈与ってのはあの、なんか渡すとか、
1: ね、そうですね。贈与税がこっからかかるのか、
0: はいはいはい、
1: ここまではかかんないよみたいな、
0: はい、
1: そういうのをちょっと教えてもらいたいなと。
0: おお、なんかやっぱあれですね、具体的で何かきっかけがあったんですか？
1: きっかけはね、大したことじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: あのテレビを見てたら、
0: はい、
1: なんかね、親から子への贈与と、
0: はい、
1: おじいちゃんおばあちゃんから、
0: はい、
1: お孫さんへの贈与は金額が全然違って、
0: はい、
1: でそれを見ているうちに、あ、これは絶対ゴンちゃんに聞くべきだなと思って。
0: なるほど。
1: はい、今日は贈与税についてお聞きします。
0: 承知、はい、しました。贈与ですね。
1: はい、
0: まず何聞きたいですか？全然、
1: ね、私が知っている贈与は、
0: はい、
1: 年間1年間に100万円以上、
0: はい、
1: 100万円かな、100万円ぐらい以上を、うん、まあ上げちゃった場合、
0: はい、
1: その方に贈与税がかかるのは正解ですよね。
0: はい、もう大正解です。一応厳密に言うと、なんかなぜかですね、110万っていうですね、うん、謎の10万が
1: 110万なの。
0: はい、110万。
1: でも110万はかかるんでしょ？109万まで。
0: そうです。そうですね。110万まではかかんないです。なので110万まで OK です。110万超えたらダメですって感じです。
1: あ、なるほどね。
0: はい、
1: じゃあ、おじいちゃんおばあちゃんが、
0: はい、
1: お孫さんにあげてもいい贈与っていうのはいくらなんですか？
0: はい、これはですね、実はまず金額は同じなんですよ。
1: うん、
0: 110万っていうのは変わらないです。で、ただ結構皆さん、なんで110万以内でやらないとみたいなお話を結構聞いたりするんですけど、実はね、別に仮に110万超えちゃっても贈与税かからないパターンっていうのもあったり実はするんですよ。これ何かというと、例えばさっきのおじいちゃんからお孫さんへの贈与みたいなところでいくと、学費とかをおじいちゃんおばあちゃんが代わりに出してあげるみたいなところは、これ実はね、贈与かからないんですね。
1: なるほど。は
0: い、これですね、扶養義務っていうですね、まあこう専門用語で言うんですけど、扶養で渡してるだけだから、これあくまで、考えてきては贈与じゃないってなるんですよね。だからそれはね、課税がなかったりとかっていうのはあったりするんですよ。はい、なんでおじいちゃんおばあちゃんが直接、その例えば習い事だったり、あとは学校に直接納める。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、
1: お母さんとかお父さん、パパママにお金を渡して、
0: はい、
1: 子供に使ってあげてっていうのではなく、
0: は
1: い、
0: それはですね NG なんですね。はい、それは、はい、
1: じゃあ直接大学にお金を振り込むとか、 それだったら OK ということなんですね。
0: はい、全く問題なく110万超えてもできちゃうっていうのはありますね。
1: なるほど。なんとなく聞いてくださってる皆さんも、
0: はい、
1: あ、それなら安心よねとか思われたと思うんですけど。
0: そうですね。
1: で、ステップアップすると、
0: はい、ステップアップ、
1: なんでしょうね、贈与税ってどこから請求されて、
0: うん、はい、
1: どこに申告すればいいんですかね。
0: あ、そういうことですね。まあ、ある意味本当に、じゃあ一般的にこう110万を超えた贈与についてはこれ贈与税ってかかるんですけど、これはもう税務署ですね。あの、国税局っていうんで、まあ税務署って考えていたんですね。税務署がこうある意味110万超えた分については税金かけてくるので、なので、あの、普通の確定申告とほぼ同じですね。2月から3月のところで贈与税の申告ってのを別でやるんです。
1: ああ、自分でね。
0: 自分で、はい、
1: でもなんかその贈与税の申告をする前に、うん、私これって贈与されてるのみたいな方、
0: はいはいはい、
1: きっといらっしゃると思うんですよ。うんうん、

0: た方って申告しないじゃないですか。
1: そうですね。
0: どこから嗅ぎつけてくるんですかね。
1: ああ、なるほど。ちょっとね、これ国税庁の方が聞いてたらちょっともうドキドキするんですけど。
0: ハラハラですね。
1: ね、どうなんでしょうね。まあいろんなきっかけがあると思うんですけど、なんか結構僕が聞いた中で、あの税務署の方が意識しているのは、どちらかというと贈与単体じゃなくて、最終的にさっき言ったおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時に、今まで贈与があったのかなかったのかっていうのを調査にしに行くっていう話は聞いたことありますね。いわゆる相続税をこうある意味、かかってくる時に税務署が、はい、
0: これは贈与じゃないとか、
1: そうですね、そう
0: これは相続だよねっていうことになる
1: んですね。そういうことですね。
0: でも贈与税の金額はあくまでも、110万を超えちゃったら、
1: はい、
0: その分に対してかかってくるよっていうことなんですよね。
1: そうです。であとはあの大前提として、あくまでこれ年間110万なので、例えば年末に110万贈与して、年明けに110万贈与しても、これトータルで220万なわけですけど、これ全然いいんですよ。
0: ああ、なるほどね、
1: はいはい、
0: 1月1日から12月31日までの期間っていうことなんですね。
1: そういうことです。
0: めちゃくちゃ勉強になりますね。
1: はい、そうなんですよ。なので、で場合によってはあの贈与ってもちろんいろんな理由でやられる方いらっしゃるんですけど、結構多いのはいわゆるさっき言った相続税ができるだけかからないようにって言って、今のうちに子供、お子さんとかお孫さんに贈与しちゃおうって。
0: ちょっと聞いたことあります、
1: はい、
0: 生前贈与ということですね。
1: まさにそうです。はい、でそれでやられる方が多いんですけど、場合によってはなんか110万を超えちゃったとしても、全然なんか贈与税の方が安くなるから、なんかもう納税してでも、贈与税を納税してでも贈与していくっていう方も見えたりするんですよね。はい、
0: じゃあまあ生きてる間に、でもそうやって生きてる間に贈与していけば、なんか感謝されるじゃないですか。
1: いや、もうそれはねめちゃめちゃ大事なところですよね。やっぱり感謝してなんか喜ぶ顔もね、
0: そうですね、
1: 見えたりするっていうところはありますよね。
0: わかります。なんかね、まあ、あちらのね、あの上の方に、天国の方に行った後に感謝されても、
1: そう
0: ちょっとねなんか残念な気持ちになっちゃうけど、
1: はい、
0: どうなんですかね。
1: そうですね。あ、そしてなんとね、メッセージが、
0: あ、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、お名前あつさよりあつささんって言って、いわゆるあのねこう気温よりもこう情熱みたいな、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、最近友人のお父様が亡くなられて、友人が相続を悩んでいました。お兄様がいるようで、友人は妹さん、相続手続きが進んでないみたい、期間があるよと私は言ったけど、お金欲しいと思われちゃうし言えないって、何かアドバイスください、友人にお伝えしますっていうとこですね。
0: もうぴったりと内容ですね。
1: いやもう本当そうですね。確かにあのおっしゃるようで、おっしゃるように、あの厚田さんとおっしゃるように、まあ、期間があるよっていうのはあります、でこれは一応いわゆる10ヶ月っていう期間があるんですけど、一応それはあくまであの相続税がかかる方は、っていうところなので、あのもしかしたらね相続税かからない方で今お聞きしてると、なんか多分、
0: ご兄弟なんか2人
1: ってね、
0: いらっしゃる感じですよね。
1: おっしゃってて、仮にねお母様がすでにもうねお亡くなりになってたりすると4200万ですね。4200万超えない限りは相続税がかからないので、そもそもあの、まあ、相続の手続きに期間は、はい、4200万超えなければないっていう話なので、はい、場合によっては焦らずゆっくりっていうところもあるかもしれないですね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、でただもし4200万超えてて本当にやっぱ10ヶ月でやらないといけないってなってくると、やっぱですねこれアドバイスっていうところは本当にまあちょっとお兄さんとですねちょっと密に連絡取って、できる限りね

0: の早めに終わるように、最終的にこれお話し合いをするしかなくなっちゃうんですよね、これ。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。それを避けるために結構皆さんね、あのご遺言とかを事前に書いたりっていうところもあったりするわけなんですけど、うん、はい、
1: なるほど ね、
0: そうですね。
1: でもまたそのね、
0: うん、
1: 遺言と遺書っていうのはまた違いますから。
0: そうですね、まさにおっしゃる。
1: またね、あの次回のゴンちゃんのためになる話の時に、
0: はい、
1: また遺言についてもお届けできたらいいなっていうふうに思います。
0: はい、そうですね。はい、あずさより、あずささん、あのこれでもしあのまた別のことありましたらメッセージいただけると嬉しいです。
1: はい、メッセージありがとうございました。今日は相続についてお届けいたしました。以上、ゴンちゃんのためになる話でした。それでは私の愛してやまないスキマスイッチの曲をお届けします。虹のレシピ。

0: お届けした曲はスキマスイッチの虹のレシピでした。それでは後半いきますよ。ですね、売り切れになったら困るもの、
1: はい、
0: とね、もう早速メッセージいただいたんですけど、
1: はい、
0: どうします、自分たちの売り切れになったもの、困るものを先におしゃべりしますか。
1: ああ、じゃあ一旦しますか。はい、
0: はい、私は水なんです。
1: 水
0: 普通でしょ。
1: あ、普通のいわゆる天然水的なやつですか。
0: そうなんです。私ね、水を1日に2リットル飲むって決めてるんですよ。
1: あ、素晴らしい。
0: でも500、その量がね、分かんなくなっちゃうので、うん、あの500ミリリットルを4本うん、必ず朝テーブルの上にボンボンボンボンと出して、出かけるときは2本持って、まあ、すごい大荷物ですよ、ですから、はい、で 4本を必ず1日中で飲み切るって決めてるので、はい、もしこれがなくなったら、うん、飢え死にしますね私。
1: いやーねーそうですよね、うん、もう完全にもうルーティーンのところがもう一気にごそりいっちゃうってことですね。
0: そうなんです。
1: それは確かに困るですね。
0: ちょっと軽いタッチですけど、
1: はい、
0: ゴンちゃんもっと軽いタッチですよねきっと
1: まあ軽いですよね。僕はね、もうコーラっすね。
0: ねえ、先ほどね、ちょっと何って聞いたらコーラとか、
1: そう、ね、
0: コーラ我慢しなさいよっていう感じだったけど。いや、
1: そうなんですよ。なんかね、ある会合ではですね、もう僕コーラ

0: でたら、もうコーラは飲んだかんって言ってね、あの85歳の方に言われてね、もう砂糖がもうめっちゃ入ってるからってね、不健康だからって言われたんですけど、でもやっぱ飲んじゃうんですよね。
1: あー、わかりますよ。
0: 特にこのもう夏、
1: うん、
0: もうコーラが
1: この最高の喉越しがね、
0: そう、うん、でも絶対氷入れます。
1: あー、なるほど、ね、
0: そう
1: それは氷を入れるのは砂糖っていうか甘味をなんて薄くする？
0: いや全くね、そういう意味はなくて、やっぱこれ完全 CM からもう刷り込まれてるんじゃないですか、やっぱコーラは
1: ガですね、ガ、
0: そう
1: 見た目ってことですね。
0: ガと、あとはやっぱこの飲んだ時もやっぱ冷たい方が美味しいじゃないですか。
1: あ、ここ、ね、そうですね、そう言われたら私も炭酸飲料あったらいいかも ね、
0: このさらに夏ですよ、うん、ね、
1: でもコーラのパッケージもね、うん、もしかしたら白黒になっちゃうかもしれないから
0: ありえますよね、うん、
1: でも黒だったらまあコーラありえますよね。
0: 確かに、うん、なんかあれですよね、ダイエットコーラみたいな感じですよね。
1: そうですね。まあじゃあね、ここでメッセージいただいてますので、ちょっとお読みしますね。ラジオネーム、すんすんママさん、いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: なるさん、ゴンちゃん、こんにちは。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 中東情勢、これから我々の生活にも影響がありそうで怖いですよね。私が亡くなったら嫌だなって思うもの、それは毎朝飲んでいる某紙パックの野菜ジュースです。朝ごはんがパンの日もお米の日もなかなか継続的に野菜が取れない私は、野菜ジュースで栄養補給をしています。野菜を直接摂るほどの効果はないのかなと思いつつ、炭水化物だけの食事の罪悪感が軽減され、安心感があります。いつか毎日見慣れているカラフルな野菜ジュースのパッケージも白黒になったりするのかな。そうですね一日でも早く事態が収まることを願うばかりです。わあ、すんすんママさんね、
0: うん、
1: もうね、あのあれですよ、パッケージが白黒になったら野菜食べましょう。
0: あ、確かにそのサインってことですね
1: そうです、野菜食べましょう。
0: 確かに。
1: ただまあね、毎日取るって結構大変ですもんね。
0: うん、ね。
1: でもね、なんか分かりますよ、野菜ジュース。私はね、うん、あのすんすんママさん野菜ジュース派なんでしょうけど、うん、私トマトジュース派なんですよ。トマトジュースを朝晩飲んでます。
0: お
1: でね、まあ、話全然変わっちゃうんですけど、うん、トマトジュースを飲むようになって、うん、血糖値とかね、
0: はい、
1: 血圧とかグッと下がって今正常です。
0: あ、それいいですね、うん、言いますよね、過言ね、
1: うん、まあでもね、すんすんママさんのあの野菜ジュースが白黒になるっていうのもちょっと見たい気もしないでもないですけど
0: ね、 ね、もしかしたらこれね、カラフルだからこう美味しく見えてたから、もしカラフルなら本当に飲みたくなくなって
1: そうですよ、ね、
0: 野菜食べようってなるかもしれないですね。確かに、うん、
1: 想像してくださいよ。
0: うん、確かに、
1: ま、いろいろね、あの会社の、うん、いろんな会社の野菜ジュースありますけど、うん、ほぼなんとなく絵柄が一緒じゃないですか。
0: 一緒ですよね。
1: それが白黒ですよ、
0: うん、
1: ちょっと嫌ですね、
0: うん、
1: ストローを刺すときうってなっちゃいますね。
0: そう、これもすんすんママさんも野菜
1: ですね。野菜ですね、野菜を、まあ、すんすんママさんね、あのいつもメッセージくださってあの嬉しいんですけど、
0: はい、
1: ここでちょっと野菜に目覚めましょう
0: メッセージ、
1: はい、はい。でもこれに懲りずにね、メッセージまたいただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: じゃああと私なんか売り切れになったら困るものってあるかな。あ、サンドイッチ、サンドイッチ売り切れになったら困るよね。
0: 確かに
1: ね、え、美味しいもんね。
0: うん、確かに。
1: 次の番組のね、サンドイッチめちゃくちゃ美味しいので、売り切れになったら困るかもしれない。
0: あ、そうなんだ。
1: 今ねスタジオの前で応援してくれてます、
0: じゃあいつか差し入れが、ね、あるのかなみたいな。
1: 私たちが差し入れする側。
0: あ、そうそうそうそうい
1: いですね。でもね、こちらのサンドイッチもめちゃくちゃ美味しいので。
0: あ、本当ですか。
1: うん、これもね売り切れになったら困るけど、パッケージは基本透明なんで、
0: はい、確かにね、確かにね
1: 大丈夫だと思いますけど。わあ、でも売り切れになったら困るものって結構あるかもね。
0: ありますよね。他何、
1: トイレットペーパーも困るでしょ。
0: まあ困りますね。
1: まあ生活に付随していく中で売り切れになったら困るものは

0: ね、そう思ったら。
1: そうですね、だからどれだけね、やっぱこう前提ね、石油はっていうね、
0: そうね、
1: そう話ですよね。
0: もうね、あの批判するわけではありませんけれども、なんとかね情勢が収まるように願いたいものですね、
1: うん、そうですね。
0: はい、今日はあの皆さんからのメッセージをいただきながら後半のフリートークお届けいたしました。お送りしてきましたライフブレンドコーヒー、そろそろお別れのお時間です。今日の放送はいかがでしたか。来月はなんと、
1: なんと
0: ゲストさんをお呼びしてお届けしたいと思います。
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、第3火曜日の午後1時半からはくつろぐのひとときをライフブレンドコーヒー、次回の放送は6月の16日です。ぜひお付き合いください。
0: お相手はナルローストコーヒー店主のナルと
1: 常連客のゴンちゃんでした。この番組はナルローストコーヒーの提供でお送りしました。それではこの曲をお聴きいただきながらお別れです。僕が大大大好きなスーパー登山部樹海、
0: さようなら。

0: 今着きました我々
1: 直樹さん、そんなこと言わなくていいのね、ラジオだからバレないから、バレない僕がおはようございますをね、
0: 確かに
1: 2秒前に座ったことは確かに言わなくていい。
0: いや2秒ねえから、1秒だから
1: これがラジオの良さなんです。
0: これがね、
1: そう、時間にルーズな私で
0: も大の大人大汗に5人ぐらいみんな来てやばいやばい、2人ともいないみたいなそう、我々今日2人でいたんでね、さっきまでね。
1: でも松井さんはでもね、分かってると思いますよね、
0: うん、久しぶりでも
1: ちゃんと間に合ってくれるってね、
0: 焦っておられましたよ顔がさすがに
2: とりあえず音
1: 出そうと、
0: いやもう本当すいませんね、
1: はい、
0: いつもいつも気分でね。
1: そうですね、
0: まあ結果間に合ってるということで、
1: 結果間に合いました、
0: うん、まあ、全く問題ないんじゃないかな、
1: 全く問題ないです。
0: さあ今日もやっていきますか。
1: やっていきましょう。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 日に日にですね、
1: はい、
0: 6月6日、ムンムンの日が近づいております。
1: 確かに、あと何日、あと10日ぐらいじゃないですか。もう
0: そう
1: ね、今日26ですもんね、
0: うん、
1: もうあと10日ほどで皆さんムンムンの日がやってきますよ。
0: そうそう、皆さんねちょっとムンムンしていただいて、
1: はい、
0: ちょっと身なりを整えていただいて、
1: いや嬉しいな、
0: はい、素敵な場になること間違いないんで
1: 楽しみです。
0: 何やろうね、企画我々考えるって言いつつ
1: で、あれでいいんじゃないですか。
0: あれでいい、
1: うん、
0: あれやっちゃう、
1: やりましょう
0: よ。オッケーオッケー、ちょっと楽しみにしといてください。
1: それはまだ内緒、
0: え、内緒のがいいでしょう。
1: 本当、
0: あ、言うい
1: いんじゃないですか、ラジオ聞いてくれてる人ぐらい。
0: あ、まあ確かにそうですね、でも結構な人数の人が聞いてるからムンムンの日に来る人イコール聞いてなきゃかおかしいじゃない。
1: じゃあ内緒でいいか、
0: うん、まあ、ちょっとお楽しみにしといてもらって、
1: はい、
0: まあ、皆さんで仲良くなれるような企画とか、ね、ちょっと楽しんでいただけるような場をね我々で作ろうかなと思ってますんで。
1: いや、まさかのですね、
0: うん、
1: 女性の比率の方が今多いんですよ
0: そうそうなんですよ、
1: はい、
0: 本当に
1: イケてるメンズもっと欲しいですね。
0: そうですね、うん、イケメンのこう独身男性、
1: そう、イケメンの独身男性
0: 来たいってやつが既婚者ばっかなんだ、よくない本当に
1: ね。え、なんかそう思ったら俺ちょっと前まで、まあまあいい物件だったんだなんて。
0: ああ、いい物工物件でしたよ工物件でしたよ。
1: で、え、今日は何、松井さんお便りないの。
2: 多分
1: もう手元にいつもね、たくさんね、あのお便りがあるんですけど、今日1枚もないっていう。
0: 違う、到着が1秒だから
1: 確かに
0: そんな準備もできないよ
1: いやでも本当にね、火曜日がなんか楽しい、
0: 充実してる、
1: うん、
0: 本当に朝から、
1: 何なんすかねこれ、
0: 朝の5時から充実してます、
1: ね、我々ちょっとあの朝6時からね、
0: はい、
1: あのこの経営者のこうZoomでね、
0: うん、
1: コミュニティがあるので、それが毎週火曜日の朝6時からね、
0: うん、
1: 2時間ぐらいあって、
0: うん、
1: でそれを得て、うん、お決まりのお昼ご飯を一緒に食べの、
0: うん、
1: この FM 笑顔に向かって、
0: はい、
1: 到着してと、
0: はい、
1: この流れがもうお決まりなんですけども、
0: ルーチンってやつ、
1: ね、そう今日ね、あのあれなんですよ、あの安城のねララポートで今日みんなで8人ぐらい、なんだかんだ9人ぐらい
0: そうだよ、しかも
1: 9人ぐらいで
0: フードコート
1: 9人ぐらいでフードコートで
0: キャッキャ言いながら
1: フードコートでね

0: いやでもあれ美味しかった、あの新作のね。
1: どれどれどれ、
0: タカフェさん新作の
1: 何
0: スイカジュース。
1: あ、スイカジュースね、
0: うん、いただきまして、
1: スイカジュース
0: めちゃくちゃ美味しかった。
1: そう、皆さん、スイカジュース始まったんですよ。さっきね、あの僕インスタのね、あのストーリーに載っけたんで、あの見てほしいなと思うんですけども、うん、あれ
0: 上がってない、
1: 上がってないじゃん。え、なんでなんでなんでなんで、
0: 上げといて上げといて、
1: 待って、俺どんなアカウントで上げた。え、待って待って、なんで上がってないの俺。
0: 来る道中もあの何喋ろうねって言いながらいつも来るんですよ。
1: 上がってた上がってた、よかったよかったよかったよかった。
0: そんな中でラジオ中に LINE しようとか言って LINE 返してねえからラジオ中に、ね、そんなやつおらんぞ
1: ってね。久しぶりに久しぶりに僕 LINE が9、ほら93件も溜まってるんですよ。もう溜まりすぎ。
0: いや、ラジオ中にやるやつおらんよって話。
1: 1日で93件
0: 人気者や。
1: はい、でも全部これ昨日からなんで、
0: うん、すごいじゃん。
1: あ、溜まってるよね。溜まってないんですよ、
0: ちゃんと消化はしてる。
1: そう、うん、でもう今この時点で昨日の 夜からこの時間までで93ライン。
0: すごっ。モテモテ
1: モテモテなのかな。
0: 内容はさておき。
1: 今になってなんか汗出てきた。
0: 走った、ほら見てもらってるよ。お便りいただいてる方はさくらさんね。
1: お便り来ました。
0: はい、開いたらちょうどこうきさんが駆け込んできたのが見れました。バレてますよ。
1: さくらさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。生配信の良さね。
1: ね、さくらさん3週間4週間ぶりぐらいのメッセージじゃないですか。
0: ああ、いや覚えてますね。
1: はい、
0: やっとそういうとこ覚えてる。
1: うわ、しまった、スイカジュース車の中に忘れた。
0: あ、途中で取ってこればいいよ。
1: あー、 OK です。
0: 投げとくで。
1: でもね、
0: ほんと美味しかった。
1: 美味しい、美味しい、
0: めっちゃ美味しかったっす。あれちょっとさ、感動したのはその種だけさ、ちゃんと取り除かれるんですよ。そのまんまの。
1: もうほんと、違う違う、おい、直樹さん、もうね、ほんとこの人はね、あの、ちょっと年下の僕言うのもあれなんですけど、本当にね、何にも知らん。
0: 違う違う違う違う違う、びっくりしません、ね、種ごと入れて、種だけこう、うまいこと、そんなあるんって思いながら。
1: でもね、もう本当にね、もうあの、
0: うまかったな。
1: 違う違う違う、もうちょっとちゃんと主語を、主語が欲しい、主語が。
0: え、国語から勉強したい私は。
1: あのね、もう皆さん今の話は何かっていうと、あのスイカのね、あのスイカをこう切って身をね、うん、あのスイカのジューサーに入れるじゃないですか、うん、ジューサーに入れたらもう今あの当たり前にその繊維と種とジュース果汁だけと分かれるじゃないですか。
0: へえ、当たり前なの。
1: 女性なんてもうね、みんな知ってる。
0: 本当？
1: だって一家に一台ぐらいありますからぐらい。
0: ないよ、うちはない。
1: うーん、
0: うちはない。
1: じゃあ2軒に1台
0: だ。ああ、まあそれなら嘘。50% なら嘘。それならいいや。
1: でもあれあると結構いいですよ。
0: 良さそう。なんか、うん、いや今日もね、なんかこういうもの食べたいから、あ、一緒にね、そのフードコート行ってね、
1: うん、
0: こういうもの食べたいから、コーヒーにちょっと一緒に頼んどい、ちょっと遅れそうだったんで頼んどいてって言ったら、うん、怒られました。
1: そうそう、
0: 直樹さん、そんなの食べちゃダメですって
1: 。ダメダメ、
0: 食い物じゃねえっすとか言って。
1: そこまでは言ってないですよ。そこまでは言ってないけど、でも意外に僕やっぱ結構
0: その
1: 辺気にしいというか。
0: そうね、
1: 何だろうな、別にマックも食べるけど、
0: うん、
1: ラーメンも普通に食べるんですけど、
0: うん、
1: なんか体に悪いと思って僕は食べてるんで、良、
0: うん、
1: くはないと思って分かって食べてるんで、
0: うん、
1: で普通にそういうのを直樹さんは知らずに行くんで、
0: うん、知らずに行く、美味しいっていう感覚だけで行く。
1: いやでもね、ちょっとじゃあ今日この話で一旦前半盛り上がると思い、盛り上げていきましょう。そう、これね、
0: あ、いいっすよ、いいっすよ。
1: いや、あのね、これでもとはいえですよ、
0: うん、
1: とはいえこれ本当に、うん、気にしない人って、
0: うん、
1: 体強いんですよ。
0: ほうほうほうほうほう、
1: 本当に、
0: うん、
1: っていうのも結構そのよく体調悪くなる頻度が多い人って、
0: うん、
1: 結構ね、これ気にしい、だいぶ気にしい、
0: そういうのもね、
1: そういう人に限って、
0: うん、
1: あの体調よく壊すなっていうのはあります。
0: へ
1: ー、僕ね、たこ焼き屋時代にあの相棒でね、うん、翔太ってやつがいたんですけど、
0: うん、
1: 本当にね、最初の10ヶ月間マジで金なかったんですよ、
0: うん、
1: マジで金なくて、
0: うん、
1: 本当に月給料15万、
0: うん、
1: うんぬんかんぬんだったんで。

0: うん、マジで金なくて、うん、僕は当時サークル系のね、廃棄、うん、の弁当を店長を口説いて、うん、毎日もらい続けましたよ、うんね、相棒の翔太は、うん、主食、うん、グミあいつ本当にずっと3食グミ金なさすぎて、うん、お前そんなんでいいのって、うん、グミが一番うまい、うんうん、でもあいつね風邪ひかないんですよ。
1: へえ。
0: 一切風邪ひかない、
1: はあ、
0: やっぱね思い込みというか
1: 大事だよね。
0: いや本当に大事かもしれない、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: 何なんすかねこれ。
1: いやじゃなきゃその何だろう、プラシボだってそうじゃん。プラシボ効果、
0: プラシボ
1: 聞いたことない？
0: プラシボ効果、
1: 例えば、はい、ラムネを本当にめっちゃ効く薬だと思って、
0: は
1: い、飲んだら、はい、治ったわみたいな。
0: ラムネだけどねって言っても
1: 確かにそうっていう、そのあでもそれ本当にその病病こう医療系の中では、
0: うん、
1: バカにできない効果というか、
0: うん、
1: プラシーボ、プラシボ効果ってやつは本当にある。思い込みの力って、
0: いや絶対ありますよね、
1: うん、あるあるあるある。
0: 何なんすかねあれは本当に。でその翔太ってやつ結婚したんですよ。
1: ほう、
0: サキってやつ結婚したんですよ。
1: う
0: 一緒にたこ焼きやってた子と結婚したんですよ。
1: う
0: ん、サキも風邪ひかないんですよ。
1: へえ。
0: さっきはねもう風呂も入らず寝るんですよ。
1: そう、
0: 週1、2、3ぐらいで
1: 風呂キャン。
0: そう、
1: へ
0: え。全で決まってビールも飲むし、うん、全然偏った食事ばっかりなのに、うん、全然風邪ひかないですよ、
1: まあ、そういうやつが一番長生きするかもしれない。
0: で僕の女性高校の1校の先輩なんですよ、
1: うん、
0: さっきは、
1: うん、
0: 学年で一番可愛かった。
1: おーすごっ。
0: そう
1: すごい翔太君すごいねすごいわ。
0: すいません、さきちゃんファンがいたらすいません、さきの実態を暴いてしまいました
1: それさきちゃんから怒られる。
0: そうそうそう、
1: おい風呂キャンのことバラすな。
0: さきも翔太もね、うん、面白いのは僕らね本当同じ家で住んでたんですよ。
1: へえ、面白。
0: 4年間
1: もすごいね。
0: もうだからね家族みたいなもんなんですよ。
1: ああそうだね。
0: そう、散々さっきの洗濯物もしたし、
1: うん、
0: あさっき靴下をひっくり返したパンツ運動やんなとかってそんなね一番高校の頃一番可愛かった先輩と、うん、僕その19から24まで一緒にたこ焼きやってて、
1: うん、
0: で金なさすぎてみんなで同じじゃあの事務所の一室を借りて、さすがに部屋は違いますけど、
1: うんうんうん、
0: 僕と翔太と、
1: うん、
0: でさっきも同じ空間で、
1: うん、
0: 本当にずっと一緒だったんですよね。
1: 青春なんか
0: 青春、本当に青春、
1: うんうん、
0: でまさかねそんな二人はねなんか当時は、ね、全然そんな関係も全くなかったんですけど、二、うん、人とも仕事をたこ焼き屋を卒業してからですね。
1: それってさだってもともと友達だったわけじゃん、
0: うん、友達ってもう家族ですよ。
1: 見れるよ女性としてその男女になる。
0: いや何なんすかね
1: これ。前もなんかチラッとそんなような話をここでしたと思うんだけど、
0: うん、
1: 男女の友情ありなし、
0: ああしましたね。
1: これどうなん、後期はない派でしょ。
0: 俺はないと思うな。
1: いや俺はあると思うんだよな。
0: あ、まあでもなんか、うん、でもあっても本当にたくさんはないかも。
1: あ、もちろんすごく希少だとは思う、
0: うんうん
1: うん、すごく希少な関係性、
0: うん、
1: でもどちらかがさ、
0: はい、
1: 少なからずその感情が出た瞬間終わりだから。
0: 終わる終わる終わる、う
1: ん、だから紙一重ではあるけども、うん、ないとは言い切れないんじゃないかなと思っていて、うん、だから俺はあると思う。
0: ありますかね。
1: いや全然なんだろう、うん、ある、昔からある。
0: 今でも仲いい。
1: 仲いい、全然全然友達、全くそういう目で見たことがない。
0: なんか急にお便りがガンガン来ましたよ。
1: おー、一個ずついきますか、はい、あ、これこれこれちょっと気になってるっぽいから教えてあげて。
0: OK です。お名前、三河のいじられ隊さん、メッセージ、直樹さん、コウキさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 前回放送を聞きましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 番組の後半でコウキさんが言っていたあの話、うん、結局オチがつかないまま終わっちゃいましたよね、
1: うん、
0: わら、気になって1週間眠れなかったので今日のオープニングでぜひ解体して綺麗に完結させてくださいということですけども本当にね記憶力の乏しい私は何のことかさっぱりわかんない
1: それな、はい、同じ

0: だから呼んでって言ったのに振ったあなたが忘れとるんか
1: なんもうね、だから我々のこれねラジオってね、本当に台本もなければ打ち合わせもなければと始まる本当にあの10秒前とかにこのスタジオに入るぐらいなんで、
0: そうあのもうお便り待ちなんす、すいません、お便り待ち、
1: お便り待ちというか、もうでもこれじゃあ思い出しましょうよ、これ
0: 違うさ、普通さこれ皆さんこれねあの YouTube で流れるじゃないですか、はいはいはい、僕らのやつ、はい、この FM 笑顔さんの、はい、普通見るじゃん、
1: はい、
0: 普通というかこう準備がする人たちは、
1: うんうん、
0: あれ前回どんな話したかな、
1: うん、確かに確かに
0: 見ないじゃん、あれあ
1: れ一回も見たことない、
0: 何の話したんだろうなって、うん、本当に覚えてなくて、ね、ちょっとあの思い出しながら喋っていきます、じゃあ
1: えちょっと待って、これ松井さん覚えてます、ちょっとちょっとちょっと松井さんがちょっとそう、ね、そんなんだからもうこっちとら
0: いやもう僕らを一番信用しちゃダメですから、無理ですから、もう記憶力が乏しすぎ
1: る、え待って待ってマジでなんだっけ、
0: ちょっと YouTube で見てみて、あ調べてみて、今
1: YouTube でどうやってるんですか、
0: え FM 笑顔で
1: FM 笑顔
0: だ、解体ダジオ
1: FM 笑顔、
0: じゃあその間に他の方からのラジオメッセージの方を読ませていただきますね、
1: はいお願いします、
0: はい、ラジオネーム笑顔の回し者さん、
1: 笑顔の回し者、
0: いいな、12回突破、12回もやった、
1: 12回だけ、
0: ああ12回突破、もうすぐ放送開始から3ヶ月ですね、そろそろ番組のオリジナルグッズの構想なんかはないのでしょうか解体ラジオロゴ入りのミニバール
1: いるミニバール
0: バールってわかる、こう解体ですか、こうあとはオリジナル軍手とかもし販売されたら絶対に買います、お二人の職権乱用で上層部かっこ局長に直談判して作ってもらってください、だっておもろ、
1: 面白おもろいな、
0: いいじゃないですか、
1: じゃあ何か作ろうか、
0: ミニバール、
1: オリジナル軍手ありかも、
0: あ気軽に作れそうだね、
1: いや僕ね軍手マジ大好きで
0: ごめんごめん、俺初めて聞いた、人生で僕軍手大好きでってやつ初めて聞いた、
1: いやいやいや
0: いや聞いたことなくない、いや軍手好きなやつ聞いたことある、
1: じゃ僕ねこれね、
0: うん、どういう軍手なん、
1: え裏がブツブツ普通の軍手、ブツブツ、あブツブツいらない、
0: ゴムのラバーの、
1: うんラバーいらない、
0: あ普通の軍手、
1: ガチの普通の軍手、
0: あはいはいはいはい、さらさあの軍手ね、
1: そう
0: はいはいはい、うん、
1: これね遺伝なんですよ、
0: へえ
1: 遺伝、僕のじいちゃん
0: 軍手好きって遺伝すんの、
1: そう生前、うん、ずっと軍手してたんですよ、
0: はあ、
1: 理由は聞いたことないんですけど、
0: うん、
1: 多分そのね遺伝です
0: いや俺ごめん初めて聞いた、軍手遺伝するって初めて聞いたもん、
1: いやいやだから本当なんていうんですかね、何だろう、何と一緒って言ったらいいんだろうね、
0: まああの体の一部みたいな感じ、
1: そう
0: じゃないと落ち着かないの、
1: あの冬は特にそう、
0: へえ
1: っていうのもね僕の場合はちょっとこれ潔癖症から来てると思うんですけど、
0: うん、
1: 市場とかに行って、うん、こう段ボールとか持ったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 素手であんま触りたくないんですよ、
0: うん
1: で、
0: うん、
1: 絶対軍手が欲しいんですよ、
0: うん、
1: これ軍手をしていくし、
0: うん、
1: 冬は絶対特に寒いってのあるし、
0: うんうん、
1: で僕のじいちゃん、
0: うん、
1: 軍手をしてることも多分もう体の一部になってて、
0: うんうん、
1: で当時ね、
0: うん、
1: あのスーパーで若い男の社員が働いてた時に、
0: うん、
1: あの黄金木光るって言って、
0: うん、
1: 今光るってやつがいたんですけど、
0: うん、
1: おにぎり食えって言って、
0: うん、
1: じいちゃん、
0: うん
1: 軍手で握って出してきて
0: ますもう手のひらだと思ってやだ
1: それねこれ本当なんですよこれ本当
0: やだその
1: これ僕ねインスタのこれアーカイブ残ってるんで
0: ケバケバする
1: 本当に怪しいと思ったら僕遡ればあるんですよ、面白すぎて僕ストーリー上げた記憶あるんで、
0: お
1: もろ、でもねじいちゃん悪気なかったんですよ、
0: いや悪気ないだろうね、
1: だってめちゃくちゃ僕と光る大爆笑してるんですよ、
0: うん
1: おい何がそんなに面白いだ早く食えよ本当に
0: ああなるほどね、
1: そうで2割ぐらいじいちゃんの軍手に米粒全部ついておにぎりちょっと小さくなってるんですよ

0: なんかそう、こっちにな
1: るなんかもうすごいね。
2: いやだから何なんですかね、昔の人ってだから強い。
1: あ、昔の人はね強い、
2: うん、
1: わかる、
2: 強い、
1: いろいろ強い、
2: 花粉症もないし。
1: そうね、
2: うん、
1: いや確かに本当強いわ。
2: そう、
1: うん、
2: 強い本当に。
1: おじいちゃんたちにはもう俺もそうだな、まあ、蜂の子とか食わされたもん。
2: あ、わかる。
1: やっぱあった、
2: わかる、あったあったあった。
1: あれどういう文化と思って、
2: めちゃくちゃタイムリーですね。僕昨日捨てた。
1: 何を？
2: 蜂の子。
1: 蜂の子を捨てた。
2: なんかあの僕のじいちゃんがあの大好きだったの知ってて、 お客さんがなんかくれたんですよ。
1: ほう、
2: 1年2年ぐらい前に、
1: うん、
2: で僕の事務所の机の上にずっと捨てれずね、
1: 蜂の子がね、
2: そうそうそう、昨日捨てた。ずーっと事務所の
1: 机の蜂の子って賞味期限とかあんのかな。
2: 瓶に入ってた。
1: 賞味期限あんの、あの人。
2: いやー、どうなんですかね。
1: あの人たちあんのかな。
2: まああるんじゃないですか。
1: あるよね、そりゃ、
2: うん、1年ぐらい。
1: 1年も持つ蜂の子。
2: 1年は持つじゃないですか。
1: 強っ。
2: 持つ持つ持つ。
1: へえ、うん、いやなんか食わされたよ、蜂の子とか、蜂なんか炒めて食ってたな、
2: うん、
1: 不思議な文化だなと思いながら。
2: そう、昨日夜ね、事務所をちょっと綺麗にしてて、掃除して、
1: うん、
2: なんか昨日結構なんか、そう、家も奥さんが綺麗にしてくれて、
1: うん、
2: で、事務所も僕綺麗にして、
1: うん、
2: 会社の駐車場に、
1: うん、
2: 昨日ね、牛乳パックが落ちてたんですよ。
1: ほうほうほう。
2: で、うん、僕が車に乗ってから出ようとして車を 1m 動かした時にパッて気づいたの、
1: うん、
2: うわ、あそこに牛乳パックのゴミが落ちてる、
1: うん、
2: もうね、急いでたから、
1: うん、
2: いやちょっともう拾う時間ねえな、
1: うん、
2: もう心の声とまた葛藤ですよ。
1: はいはいはい。
2: やべ、どうしようみたいな、
1: うん、
2: どうしますね、奥さんだったら。
1: で、会社でしょ、拾うな、
2: はい、拾います、
1: ちょっとだもん、
2: もう時間間に合わないですよ、うん、
1: だって2秒、3秒、今ぐらいの秒数あれ3秒、ダンダンダンっていけば3秒あれ拾える。
2: でもそれゴミ箱ないんですよ、
1: 車、
2: 車、
1: うん、
2: 素晴らしい、この人は。
1: いや、じゃあ素晴らしくない、それはあの、なんか自分の会社の中にあるっていう事実が、うん、イコール俺のものみたいな感覚だから、
2: はい、
1: そういう見られ方をしたくない、会社が、はい、だから。
2: え、じゃあその駐車場から3メーター離れてたら、
1: うん、あー、スルーしちゃうかも。
2: あ、
1: 砂のところで言うとスルーしちゃう、その急ぎの時間でしょ、
2: うん、
1: 3メーターでしょ、
2: うん、
1: いや1メーターだったら広げる、3はちょっと、
2: そのだから加減ってね、難しいですよね。
1: いや、それは正直なところを言うとそうよ、それはもうあの、それは拾いたい、まあ時もあるじゃん、
2: うん、
1: なんか運がいいような気が。
2: じゃあその3メーター先にあって自分の駐車場から出てます、
1: うん、
2: じゃあ小学生がじゃあ帰り、登下校であれ 帰ってます、
1: うん、
2: 小学生が蹴っ飛ばしました、自分の駐車場に3メーターインしました、
1: うん、
2: どうします？
1: 拾う。何なんその話、ストーリー何なん今の。なんで小学生、いろんな登場人物が出過ぎなのよ、一つの牛乳パックに。で、結局どうしたのよそれ、牛乳パックの話を。うん、
2: 拾った、
1: そうでしょ、
2: 拾って、
1: うん、
2: あのこのラジオまでにね、
1: うん、
2: 今日昨日の話なんですよ、
1: うん、
2: 拾ったから、
1: うん、
2: これね絶対いいこと起きるじゃないですか。
1: あ、起きるな、うん、なんかあった、
2: そうくんだよ。
1: 違う、もういいことがありすぎてデモになってるそれ。
2: なんかね、奇跡的な、なんか誰かから電話でビッグニュースが来るとか、なんかスペシャルな、なんか仕事を突然来るとか、
1: うん、
2: なんかラジオのネタねえかなと思って、やっぱそういう邪悪な心を持って拾うとやっぱ良くないのかな、やっぱり
1: 負の力がね。
2: どうなんですかね。
1: いや、まあ、いやでも下心はあるよ、俺もそうよ、
2: うん、
1: 何かやるにあたって例えば、うん、ねえ、そのちゃんとゴミを拾ってる俺すごいだろみたいな、
2: はいはいはい、
1: ゼロじゃないよそれ、
2: うん、
1: 偉いよな俺みたいな、
2: はいはいはい、
1: のはそれあるさ、人間だもん、うん、まあいいんじゃないですか。
2: あ、面白い話思い出した。
1: 面白い話、はい、
2: あれ、あ、でもあの話したか、
1: どれどれ、
2: 明日はした、した、した、した、
1: ないないないない、
2: あのアリの、アリの話です。
1: あー、はいはいはいはい、あの
2: 新野くんにね、
1: うん、聞いた聞いた。あ、それでも結構皆さんには、
2: うん、
1: あの道中で話してた、
2: ね、あ、そうそうそう、
1: 結構話盛り上がるというか、意外と結構知らないかもしれない。
2: じゃあ松井さん、これね、ちょっと僕的にはすごいね、最近こう
1: ホットな、
2: ホットな面白い話なんですけど、うんうんうん、よくね

0: 仕事でも会社でも262の法則なんていう話聞くじゃないですか。要は上の上位2割の人が要は会社をどんどんどんどん引っ張っていって、うん、まあ、売り上げを作ったりとか、
1: うん、
0: まあ、引っ張っていく人ですね、トップにいる2割、
1: うん、
0: でこの 6っていうのが中間層ですよ、
1: うん、
0: まあ普通に頑張ってくれる人、うん、普通にやってる人、
1: うん、
0: で下位2割っていうこの2がまあどっちかっていうとまあ不平不満を言ったり愚痴も言ったり、うん、数字も作れなかったりやる気がなかったり、
1: うん、
0: っていうような、まあ、会社をこうどうしてもこう下げてしまうような2割って、まあ、よく262の法則なんていうね、
1: うん、
0: 言うと思うんですけども、これねアリでも全く同じことが言えるらしいんですよ、
1: うんうん、
0: はい、アリ要はアリの巣にじゃあ1万匹のアリがいますと、
1: うん、
0: ね、じゃあこの巣をね大きくします、自分のこの村を大きくしていきますと、でアリも全く一緒でめちゃくちゃ働く2割、もう率先してね重たい砂をいっぱい運んでとか、
1: うん、
0: 疲れてるやつがいたらもう俺が倍働くとかって言って、うん、あの頑張る2割で間の6割で全然自分の体舐めてあの連れと遊んでみたいな、サボってるやつ、ね、寝てるやつみたいな2割、うん、ちゃんと一緒らしいんですよ、人間界もこの自然界もね、うん、で僕はある程度この世の中って例えばこの樹木木もまっすぐ育つじゃないですか、ね、で人間もまっすぐ育つじゃないですか、どんだけ性格悪くても途中からなんか腰からなんか45度になるとかないじゃないですか、ある程度自然界も人間界も僕は共鳴してると思ってるんですね、
1: うん、
0: でここで松井さん考えてほしいんですけども、このアリの巣をアメリカのある大学の教授が自分の生徒を使って何十人かでこの大量のねこのアリを巣をほじくり返して262のアリを要は分けたんですよ、でこの下位 20% にいるこのアリを摘出して、またこのアリ上の上位2割とこの中間の6割のアリを巣に戻したんですよ。するとこのアリたちはこのあとどのような動きにをとってどのような展開が待っていたかと考えてみてください。はい、どうぞ。262になる。残念。違うんですよ。どうなるんでしょうか。皆さん、これ来週までのこれ宿題です。
2: で、知ってる？来週何の人だっけ？え、来週何の人だっけ？
0: 皆さん、ここでじゃあシンキングタイム、シンキングタイム、
2: はい、いいね、いいね、
0: はい、これいきましょう、
2: はい、じゃあね、今回はですね、音楽をね、流させてもらう、うちのね、母が最近これが流行ってるというのを聞きまして、ぜひ皆さんも聞いてみてください。アーティスト名は花でブルージー。

0: キの解体ラジオならぬ解体ラジオ。
1: はい、さあどうでしょう、答えは、
2: ね、答え、
3: うん、
2: もういいんですか、答え松井さん、ふんと
1: 当てたら宮崎マンゴー一つのプレゼント、
2: すごい、
4: うん、262ではないですね、
2: 262ではなくて、
4: だけど6と2が一緒になってるんだっけ、は
2: い、上位2と中間6と
4: 中間6が一つになって
2: るんだよね、はい、なって、さてその巣はどうなったか、そのアリたちはどういう行動を起こしたか、どうなった、
4: 行動
2: どうなったかって、普通に考えたら足を引っ張る下位2割がいなくなるわけなので、意識高いメンバーがね残りますよ、

0: と、どうだろう、全部ででも10なんだよね。だからでも半分には絶対ならないと思うからえ、そういう感じ全然違う、もうもはや違う
1: もはや違う
0: に、なんか2はそのまま、
1: うん、
0: トップは、
1: うん、トップはそのまま、
0: 以下一緒、
1: 以下一緒
0: 頑張る人たち
1: 何言ってんの、何言ってんの、
2: みんな頑張る、みんな頑張る、
0: みんな頑張る人たち、
1: ベベ
0: ー、それ違うの、
1: これね、正解はですね、面白い以外に、普通皆さん、まあ、さっき僕がね半分言いましたけども、下位2割がいなくなったので、うん、普通であれば、ただ BGM 大きくないですか、
0: あ、ちょっと待って、はいはい、ごめんなさい、ごめんなさい、どうぞ
1: 普通であれば、もっと盛り上がってとかね、
2: うん、
1: 要は足引っ張る人間いないから、みんなやる気出てもっと良くなっていくみたいな感じのイメージを持つと思うんですけども、実はこのアリたちは、まあ、人間じゃないですよ、あくまでもアリの話ですよ、このアリたちはどうなったかっていうと、組織全体のこの力が一気に崩れたんですよ。
0: あ、逆に崩れるんですか。
1: そうなんですよ。
0: え、2もいなくなるの、トップの。
1: 違うんですよ、
0: そういうわけではない。
1: 上の2割のアリたちは一気にもうやる気がなくなっちゃうんですよ。
0: じゃ下が大事だってことじゃない。
1: そうなんですよ。
0: すごい、それ。
1: そう、要はね、どういうことかと言いますと、足を引っ張っている2割がいなくなることによって、要は俺ら頑張るぞっていうやつらが、あれ足引っ張るやつら、サボってるやつら、あいつらいねえなみたいな、うん、あれ俺らもう頑張っても評価されねえ、褒めてもらえねえ、認めてもらえねえ、え、頑張る原因どこ、あれパワー湧いてこねえよ、俺あいつらいてから俺ら頑張れたのにみたいな、組織の

0: 一人もいないんですよ、うん、本当に。でこのアリの巣のね、この力は、組織の力は一気に崩れたんですよ。でもしばらく経ってこれじゃあかんねと言って、どうなったかっていうと、結局またしばらく時が経つと262に戻ったらしいんですよ。
1: へえ、
2: うん、これが黄金のバランスなんだよね。
0: はい、そうなんですよ。
1: だから262をもう、ま、認めたらいいのよね。
0: そう、
1: 人間界でもね。
0: そう、認めたらいい。
2: 積極的にだらけよ、俺も。
1: え、そっち
2: みんなのために俺はだらける
1: 。262だけど、そっちの下の2に行くってことですか？
2: 積極的な、まさかの積極的に下の2に
0: 行きたい。1回行って
2: みる。積極的にね、
0: 一回。
2: なんかもう、
1: え、人生の中で1回もないですか、下の2になったことっていうのは。
2: 何を下の2と取るんですか。
1: そう
2: だから、 それも難しくない
1: ですか。そこ難しいですよね、うん、
2: 自分の中では頑張った2かもしれないけど、人から見たらいやいや、ね、あいつはが下の2かもっていう、その判断は。
0: いや、例えばもう簡単でしょ。もう今の時代で言ったら、じゃあ、うん、グループのね、社員のグループラインがありますと、
2: うん、
0: ね、じゃあ、僕がじゃあ LINE しましたと、
2: うん、
0: みんなじゃあ答えてねってね、うん、言いました、
2: うん、
0: じゃあその日、うん、休みの社員さんがいますと、
2: うん、
0: ね、なんで休みなのに答えなくちゃいけないのと、
2: うん、
0: いうやつは明らかに下位2割ですよ明らかに。
2: あ、そうなんだ。
0: だって社員なんですよ、
2: うん、
0: 社員なんですよ。
2: でも休みですよ。
0: いやいやいや、社長が言ってるんですからLINE 答えるぐらいできるでしょって
2: できるよ。
0: なんで友達の LINE 返して仕事の LINE 返せないの。
2: でも休みだから。
0: だから2割だ、下位2割だ
2: いや、令和はそうよ。いや、休みなんてメリハリが大事なんだよ。ライフワークバランスライフワークバランスがなさすぎる、我々は。
0: うん、ね、
2: ああ、
0: ただなさすぎるんじゃないですか。なくていいんですよ、そんなもの。
2: 我々はね、
0: もうここで聞く人もまた俺嫌われる。俺また嫌われる。俺
2: 休ませろって言われるよ
0: いや、でもね、皆さんね、考えてほしい。この今の世の中全体的にね、
2: うん、
0: どうなってるかっていう、日本が、
2: うんうん、
0: 日本だけですよ、こんな GDP 下落して、
2: うん、
0: へーってそのままヘラヘラヘラヘラしてるの、本当に僕はね、本当にね、じいちゃんばあちゃん、まあ、その昔の世代のね、この昭和時代を築いた人たちが今の日本を作ったんですよ、
2: うん
0: ね、イギリスで産業革命が起き、
2: うん、
0: ね、こう高度経済成長が起きて、
2: うん、
0: 日本はものづくり頑張ったわけですよ、
2: うん、
0: 日本だけですよ、この改善改良なんていう言葉がある国は、
2: うん、
0: 他の国はこのね、英語翻訳とかドイツ語訳とかできないですから、この改善改良って、
2: うん、
0: それぐらい日本人っていうのは一生懸命国のためにね、
2: うん、
0: 身を注いで頑張ったわけですよ、
2: うん、
0: そういうじいちゃんばあちゃんたちがいた世代があったから、
2: うん、
0: 今の豊かな日本がね、
2: この
0: ちっちゃい島国で、
2: ね、
0: 周りはだって何にも隣接してない、
2: うん、
0: この毒もう本当、こんなないですよ、なかなか
2: ないね、
0: こんな国、
2: うん、
0: それでアメリカやいろんな国が日本やばいと思ったぐらいすごい頑張ったのに、
2: うん、
0: あれ今はと休みなんで LINE 返しませんもう昭和の時代に行ったらお前もうほんと危ない
2: 60代の人と喋ってるかと思った
0: 昔はね。でもね、僕はね、そう、なんか何なんですかね、別にそれをやりたいとかじゃないです
2: けど。分かるよ、
0: うん
2: うん、ね、あのエッセンスは良かったね、
0: うん、
2: 多少なり学ばせていただいてるから、
0: うん、
2: あのおかげで今こう社会に対してのこう対応力はすごくする、
0: うん、
2: だから上下関係とか厳しい部活動とかって今だとないじゃないですか、
0: うん、ないですね。
2: あれはね、良かった。
0: でもそれがあるからこそ、もしかするとその今の時代我々はちょっと上位2割に入れてるのかもしれない。
2: 上位2割なのかどうかは分からんけど上位2割なのかどうかは分からん。
0: いや、少なくとも上位2割
2: に入ってる。
0: いや、6じゃないじゃないですか。
2: どういう面で。
0: いや、なんていうんですか、
1: 仕事、
0: まあ、いろんな意味ですよ、いろんな意味でトータル的に考えて、
2: うん、
0: この話題ダメだな、敵作ってしまうやばいもん、本当に
2: 生放送に弱い男本音が出ちゃう。
0: こういう、でもこういう話もきっと、
2: いや、届くよ、
0: もっと、
2: うん、
0: なんていうんですか

0: 喋りが上手な人は、うん、もっとこうなんですかね、
1: わかりやすく言う、
0: わかりやすく
1: というか伝わりやすいというか、捉え方は人それぞれだと思うから、別に俺は素直にコウヒ君の声で言えばいいと思うよ。それはだ、それこそさっきの話262の法則の通りになるわけじゃん。例えばさ、あの俺がそのね、さっきの話ゴミを拾うとしよう、うん、それも262に当てはまるわけで、うん、2割の人は、うん、あの人素敵だな、ゴミ拾ってていい人だなって思う人がいる、うん、で6割の人は何も思わないわ、うん、スーって、うん、ゴミ拾ってるなーも思わないと、うん、で通り過ぎていく、うん、で残りの2割の人はうわあいつゴミ拾ってやがる、ゴミ拾っていいやつだと思われようとしとる、うん、うわキモみたいな人もいるわけよ、はいはいはい、だからもうその2割の人に対して好かれようっていうのがそもそも不可能なわけで、
0: そういうやつ日本から全員追い出さ
1: ないや、それは262の法則に当てはまるからさっきの話で言うと、いていいの、うん、
0: あ、そっかそっか、
1: それいなくなっちゃったら今度はみんな、
0: あ、いやいやいやいやいやいやいや、
1: ほらだから
0: せっかくさっきあれのいい話したの、
1: クロージング良かったみんな大切、誰も OK みたいな受け皿だとそんなやつは日本からものの10分以内の話でさ考え方がもうしょうがないよ。
0: いやね、
1: 大事だけどね、うん、あの時代の方たちはね本当に、うん、でも周りは結構なんだろうな、うん、本当に頑張ってるっていうかめちゃめちゃ働くよね、仕事っていう感覚がないんだろうけど、
0: だからその下位2割の人を呼びたい、2人か3人ぐらいここに
1: じゃあでもコウキ君は優しいやん、いつも俺は言うけど、うん、
0: はい、
1: あなたは優しいのよ、じゃあその2人を呼んでどうする、話す、変えたいと思う、
0: ディベートしたいディベート
1: ああ、何について、
0: え、なんか
1: 2割の良さについて、この下位2割めっちゃいいからみたいな、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 布団から起きなくていいからみたいな、
0: そうそうそう、
1: 最高毎日、
0: そうそうそうそう
1: っていう意見と、片やバリバリに働くぞみたいな俺はもうそれ相入れないものだと鼻から思ってるからもうそのそうね、ディベートするフェーズでもないというか、
0: まあ、
1: うん、
0: でもなんかまあまあそれはねちょっと大げさな話でしたけども、最近ね、うん、やっぱ改めて思ったのは本当にね、誰に会うから人生ってめっちゃ変わると思いません、
1: ね、うん、それはそう、
0: うん、
1: うん、縁ってやつね、
0: そうで、僕師匠でね、人は話し方9割っていう、うん、令和で今日本で一番売れてるビジネス著者作家になりました、しげにと、うん、呼ばせてもらってるんで、しげにと呼ばせてもらいますけども、うん、先日でしげにが20周年記念公演がありまして、で、その後アフターパーティーもあって、うん、でね、もう僕は本当にしげにをずっとね、19歳から目標として追いかけてきて、うん、ずっと走ってるんですけども、うん、やっぱりね、あの人そうに出会ってやっぱり良かったな、もうちょっと最初の出会いは本っていう形でしたけども、うん、まあ、今はねそんな人とこうしげにって呼び合える間柄になれたのは本当にね、
1: うん、
0: ありがたいな、運がいいなと思うんですけども、うん、しげにがまたねやらかしたんですよ、
1: ほうほうほうほう、
0: とんでもない記録というか成果をですねまた作って、うん、まだこれ公表はできないんですけども、うん、僕ねそれ聞いた時に、うん、あ、俺の師匠またとんでもないステージに上がったなって思ったと同時に、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、うん、すげえすげえすげえ、マジすげえ、マジかっこいいって思いながら、うん、僕の夢も勝手にね上がったんですよ、
1: おー、すごくいいね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: はい、あ、俺次ここも視野に入れなくちゃいけないんだ、
1: うん、
0: ここも目指したろっていう、うん、だから自分の夢を大きくしてくれる人って、うんうんうんうん、あんまり人生にそんな出会えない、
1: 出会えない、出会えない、
0: そう、だからそれで誰と出会うかってやっぱ改めて大事だなって最近思って、
1: もう素晴らしいねそれ、うん、素敵なメンターだね、
0: そう、
1: あ、
0: 本当面白いなっていう、なんかそういう感覚になったのは結構初めてかもしれない、
1: あ、
0: まあ、今まで多分そういうことがあったんですけど
1: 自然となってったんだけど、そこに気づけたってことが今回みたいな、ね、
0: そうそうそうそう、初めて、
1: うんうんうんうんうん、それでいうとさ、人脈すごいじゃん、
0: 僕ですか、
1: うん、いや最近はその人脈を広げようみたいなよくかフレーズが出るじゃん、
0: うんうんうん、
1: その人脈からこうなってるわけで、
0: はい、
1: このね人脈の広げ方は俺多分ね違う広げ方のこう方がいいんじゃないかっていうふうに思ってて、この間質問されたの、
0: はいはいはい、
1: 人脈ってどうやって広げてますかみたいな、
0: はいはい、
1: で無意識だったから、
0: うん、
1: 広げようと思ってなかったんだけど、
0: うん、
1: でいろんな人に会うっていうのが単純に、うん、なんだろう、考えうる人脈の広げ方じゃん、
0: うん、
1: いろんな人で、俺はお酒飲まないから夜の場とかそういうのも行かないから、うん、ゴルフもそんなやらないし、
0: はいはいはい、
1: すごい深く仲良くなるわけじゃないんだけど、うん、仲いい子たちがこう出てきたわけじゃん、
0: はい、
1: 何なんだろうなと思った結果、
0: はい、
1: すごいいい人脈を作るには、うん、やっぱりね、人と異ならない、ならないといけないと思ったの、
0: うんうん、
1: この人に会いたいって思われるような人になった方がいいと思って、うんうんうん、まあ一般的なことをすると、要はどうだろう、日本でいうと8割ぐらいの人がサラリーマンになったのかな、うん、ただその8割の人たちに会いたいとは思わないじゃん、
0: うんうんうんうん、
1: 2割の人たちに会いたいや、
0: うんうん、
1: 何でもいいんだ、だから何でもいいけど人と異なることをすると、うんうんうん、え、そいつ会ってみたいってなるから、はいはいはいはい、そういう人になった方が手っ取り早く人脈が勝手につく、
0: うん、もっと具体的になんか伝えてほしいです。
1: あのもうでもね、毎日フルーツ食べてるやつに、
0: はいはいはい、
1: 会いたくない、そんなやつの話聞きたくない、
0: はいはいはい、
1: それこそ前のたまにね、今堀本君見に来てくれてるけど、うん、年間7000台
0: 4000台
1: 車洗うやつに会いたくない、
0: うん、
1: こういうね、何かこう、それこそそれを思ったのは、この間コウヒ君が言ってくれたあの話を聞いた、はい、異なれば自然と人脈できるな、
0: うん、
1: なんか自ら会いに行こうじゃなくて、うん、会いたいなと思われる人間になるかどうかがすごい大事だなと。
0: 本当にそうですよ。
1: だから常にさ、人の逆行くじゃん、
0: うん、
1: なんかほんとささいなことで言うとさ、みんななんか勝手に4とか9とか嫌いじゃん、でも4とか9がす、うん、あの積極的に4とか9に行くとか聞いてからさ変なやつとかなって俺もそうなったし、
0: ちょっとその話多分知らない人いるんで、ちょっと詳しく教えて。
1: 4とか9の話違う、4とか9わかります、皆さん車止める時に4番とか9番なんかなんとなく日本だと死っていう印象だとか、
0: うんうん、
1: 9だと苦しいみたいな、そういうイメージがあるんで避けるじゃないですか、うん、避けれるなら、
0: うん、
1: だけどこの、うん、コキはその4とか9はみんな避けられて、
0: うん、
1: 4と9がかわいそうって言って、うんうん、4と9に止めるんですよ彼は、
0: うんう
1: ん、何その考えと思って。
0: そうなんですよ、かわいそうなんですよ。
1: そう、根がね本当に優しいんです。とにかく人と異なるなって言って、それはさっきも
2: 情報が入ったので一旦
1: 言
2: わせてもらってい
1: いですか。はい、さっきも話してたじゃん、
0: うん、
1: あの覚えてる、あのさっき
0: が本当一旦ちょっとラジオ止めます。
2: 止めない
1: です。一旦ストップ、
0: 松井さんにバトンタッチします。はい、どうぞ。
3: ここで岡崎消防本部からの連絡です。今日午後2時40分ごろ岡崎市羽栗町阿座北渓道付近で車両火災が発生しました。現在消防が火災に消火に当たっています。付近をご通行の方は十分気をつけてご通行ください。繰り返します。岡崎消防本部からの連絡です。今日午後2時40分ごろ羽栗町阿座北渓道付近で車両火災が発生しました。現在消防が消火に当たっています。付近をご通行の方は十分気をつけてご通行ください。以上、岡崎市消防本部からのお知らせでした。
1: はい、こういうことがあるんですね、やっぱり生放送、
0: すごいなんか
1: 新鮮ですね。
3: 大変失礼いたしました。
0: いえいえいえ、
3: ありがとうございました。
0: さっき来る時にすごかったんですよ、
1: そう、
0: 警察が。
3: あ、そうなんですか。
0: それかな、わかんないです
1: よ。怖いですね、気をつけてください本当皆さん
0: ね、うん、本当に健康第一なのと、特にね、あの自分で、ね、防げる、あの防げない時もありますけども、
1: ある、ね、
0: あの、うん、ある程度っていうか、ちゃんとあの法律守って運転したり、
1: うん、
0: あのしてたらよっぽど事故って起きないんで、
1: うん、まあね、やっぱりルールってちゃんとしてますよ、考えて
0: ね、本当に思います。それは、
1: はい、やってるんですよ、
0: はい。4と9の話戻りますか。
1: ああ、4と9の話ね、
0: はい、4
1: と9の話はだから、そう、あのかわいそうだから止めるって話と、
0: そうそうそうそう、異
1: なるって話から言ったじゃん。
0: あ、そうそうそう、
1: で、そうそうそう、ちょっとその話が戻ります、うん、あのちょうどね、歌を音楽聴きながら、今日一緒に来たんですけど、
0: うん、
1: 歌を聴きながらね、
0: うん、
1: あのライブ行ったことあるみたいな話になった。
0: ああ、うん、はいはいはい、あんまり行かないってね。
1: そう、お互い、
0: うんうん、
1: で、なんでってなった時に、
0: うん、
1: 全く同じ意見だったじゃん。
0: ねえ、びっくりした。
1: これがちょっと 俺結構変わってるってみんなに言われてて、
0: はいはいはい、
1: 俺変わってんだなと思いながら、
0: うん、
1: 今日その話を自然としたら、
0: はい、
1: え、僕もみたいな、
0: うん、
1: 変わっとるやつやっぱおったわと思って、すぐ近くに、なんで、
0: いやいや、 僕ら今日2人じゃないですか、社内に。
1: そうそう、社内に2人
0: 100% じゃないですか。
1: 100%
0: で意見 100% だったんで、うん、僕ら今

0: 一般論家
1: 我々の方
0: で、
1: ね、
0: いやこれちょっと皆さんに聞きたい問いたいんですけど、はいはい、ライブ行くじゃないですか、客席側でイエーイってこうやる方で楽しいんですか？
1: やばいこと聞いてるちょっとこの人。
0: え、ごめん、楽しい？イエーイみたいなこの時間が楽しいのかなみたいな。
1: 楽しいからやってるな、決まってるでしょあんな。
0: うちの母は大好きだからよく行くのね、はいはいはい、EXILE とか、はいはい、ね、そういうさっきの花とか行きたいなとかなかなか撮れないらしくて、はいはい、何で撮りたいのかなとか思いながら、はいはい、全然ちょっとほら皆さんそれぞれのファンがいるから叩かれるかもしれない、はい、俺もあえてもちろん行ったことあるし、はいはい、別に嫌いじゃない、いや嫌いじゃないは嘘になるかも、
1: は
0: い、
1: うん、で行ってどう思ったんですか？
0: 行って俺は反対側に立ちたいと思った要は歌う方の立ち、あっち側に立ちたいと思うんですよ、
1: ステージの上にね。
0: そうそうそうそう、
1: 変わってる、
0: 絶対そっちの方が楽しい。いや、あなたさっき分かるとか言って何が楽しいですかねあれ言っとってよすぐ人売るやん。どうなんすかね。
1: いやだからもうね、
0: そんな視点もないって言われて母に、うん、えっと思ってさ、
1: まあ、でも今のところ僕ら 100% がこの意見なんで、
0: そう、この空間はね、
1: この空間は一旦、うん、松井さんどうですか？
2: そこで私に振られるんですね、
1: はい、
2: 私ライブよく行きます。
0: おー、思いません？なんか
2: 私がライブに行く理由は生がいいから。
1: 生がいい、わかりますよ、はい、じゃあ、はい、40分経過しました、
2: はい、
1: 残り40分です。あー、もう半分か。あれ待って、なんかこっち側にいるよりあっち側にいた方が絶対楽しいよな。で、私あっち側行きたい。で、後半40分なんかシュンってなりません？
2: 後半40分は、はい、演出だとか照明だとか、うん、音楽とかを全部研究してます。
1: あ、職業病だこれ
0: それはそう、それはしょうがない、職業病はもうしょうがないですわ、はい、
2: 全て研究してます。
1: なるほど、
2: うん、この時にはこういう演出するんだとか、ね、そっちで見てます、は
0: い
2: はいはいはい。
0: いやー、もう私はもう素直に一言で言うと嫉妬しちゃうもんね。嫉妬しに行かなあかんくなる。なんで俺は嫉妬しにわざわざ金払って行かなあかんのかいい刺激にはなるよ
1: ね。
0: 俺もあっち側に立てるようにが、別に立ちたいわけじゃないんだけど、なんだろうな、
1: 本当に
0: 行くとは思わない。別に歌がすごい上手なわけでもないし、
1: うん、
0: そんなこう弾けるとか全くないし、うん、音楽センスかけらもないから、
1: うんうん、このラジオ今聞いてる人はどんな気持ちで聞いてるんですかね今ねえ、本当に
0: そう、ラジオやりたくなっちゃう、それで言うと、聞いてると。
1: 確かに確かに、
0: ねえ、聞いてるとやりたくなっちゃう、
1: うん、
0: どっちかっていうと。
1: もうあって、もうあと6分
0: 夜の部作るか。
1: いや
0: 夜の部
1: なんか早くないですか、
0: うん、何の話した？また来週忘れとるよ、結局解決しなかったし、う
1: ん、でも今までで一番なんか中身がないラジオだった今まで12分の第1位で、今までで一番中身ない
0: 俺も思った
1: でもね、皆さんね、こういう時やってもいいんですよ。
0: そうね、
1: 週に1回はさすがに多いんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回、うん、なんか今日は何にもね、やる気ないなっていう、そういう日もあるじゃないですか。
0: やる気ないわけじゃないんだけど、
1: うっすー、普段
0: あ、普段ね、
1: 普段皆さん生きてて、はいはい、ね、例えばなんかもうせっかくの休みなのに、
0: うん、
1: なんかもう朝7時に起きたのに、
0: うん、
1: 気づいたら布団の中で携帯触ってもうこれ昼回ってるわとか、
0: あ、はいはい、
1: うわもう半日なんかもったいないことしたなとか、うん、皆さんそうやって、あ、やっちまったなみたいな、うん、何してんだろうみたいな、うん、そういう時もあると思うんですけど、うん、そんな自分も可愛がってあげてください
0: 。分かる、そんな自分も許してあげてほしい。そういう日なのよ。
1: そう、
0: うん、
1: 本当にね、うん、僕はだからね、そういう時があると、
0: うん、
1: あ、俺もなんか今日はなんか人間らしくていいな。
0: あ、分かる、言うかも俺も、
1: うん、貝2割ってこんな気持ちか
0: いや、その話はここでしちゃダメ貝2割は刺さず
1: 失礼いたしました。
0: 人間だなって感情はよくある。
1: そうですね、
0: さっきの話、嫉妬もしてると、あ、俺も人間だなって思いながら、人間を楽しむっていうね。
1: でもそれがあるからまた次の日から頑張ろうとか思えたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: しますからね。そういうのも大事ですね。
0: そう、だらだら休む、そんな自分も許してあげる、
1: うん、
0: そういう日もあっていい、
1: うん、
0: 自分を許そうの日
1: ね。
0: うん、みんな頑張ってるんだもん。
1: みんな頑張ってますね、確かに、
0: すごいですよ、本当に、はい、

0: な頑張り方。
1: あくだ皆さん、ラジオはね、我々はこれはもう本当にこれを盛り上げるために喋ってますから、本当に思ってることは何一つ言ってないですから。
2: いや本当に思ってることしか出ないそれが生放送だから本当だってよく言われるもん、
0: はい、
2: あ完全に趣味ですよねあれっていつも喋ってる内容と一緒じゃないですか
1: ね
3: 何がいかんって思う
1: 本当に。
3: だってみんなゴルフとかなんかいろいろあるでしょ、
1: うん、
3: それと一緒だよ。
2: 確かに、うん、我々は喋ることが好き。
1: だ最後になんかさ、やっぱさ今日本当に過去一中身なかったじゃないですか。
2: 過去一中身がなかった、ね、ごめん。
1: それでも聞いてくださってる皆さんがいるじゃないですか。
2: はい、
1: なんかプレゼント企画しましょうよ。
2: あ、いいっすね。
1: はい、
2: 何が欲しいっすか。
1: だから軍手
2: いるじゃあ軍手でおにぎりセット、大山高貴おにぎりセット軍手のおにぎりさ軍手おにぎりパーティー。
1: じゃああれは俺のじいちゃんだが許されるんですよ俺のじいちゃんだが許される。今でも僕がやったらなんか食べ物を粗末に扱ってるね。
2: そう
1: ってなっちゃうから、
2: ね、はいはいはい、そうね、確かにそうか、
1: ね、
2: いや米粒までも食わなかった。
1: そんな時代になっちゃいましたよ、もう
2: 令和8年、
1: はい、
2: 今もうそれすらもわからん、何なんだか8だから
1: ね、
2: うん、1年あっという間に過ぎちゃう
1: からね、はい、で今日この後我々忙しいんで
2: 楽しみ、
1: ダカフェ本店に行きます。
2: はい、
1: 松井さん空いてる？
4: 5時から生放送、
1: 5時から生放送、間に合う間に合う。かき氷のね、いちじくのね、試食会があります。いちじくかき氷
2: めっちゃ、いちじくが俺大好きだから
1: ね、
2: 一番好きな食べ物、
1: いちじく大好きだ
2: し、フルーツ、はい、楽しみでしょうが。
1: そうで皆さん最後にちょっとあの30秒だけ、もうね、かき氷ね、そう、私ちょっともう今日はもうあのビジネスで締めます。
2: あ、宣伝して
1: ビジネスで、
2: あ、オッケ
1: ー。皆さんダカフェに来てください。あの、うん、全店舗でかき氷祭りが始まりました。
2: わーしょい、
1: はい、かき氷ってもう今やもう2000円が当たり前じゃないですか。
2: 戦国時代だよね、バカ高いもん。
1: そう、
2: 食べに行けない気
1: がする。戦国時代を終わらせに来た。
2: はい、
1: もうね今年は1000円切ります。
2: もうそうよ、
1: はい、
2: 嬉しい。
1: 破格ですよ、破格。もう全かき氷屋さんを敵にします。
2: よし、
1: はい、のでいくいく、ぜひダカフェに来てください。
2: 行く行く行く行く、
1: はい、お願いします。
2: 楽しみです。
1: はい、じゃあちょっと試食をこの後ダカフェ本店に食べに行きますので、皆さんぜひね、ダカフェにこの夏たくさん来ていただいて、かき氷をね食べて、あの素敵な思い出を作っていただければと思います。
2: はい、
1: 最後にお届けする今日締めの歌はですね、なんか聴いてるとね、なんかこう聴いてるだけでなんかもうね力が出てきますね、
2: これ。いや、これ聞いて映画行きたいと思った。
1: そう、もう何の本当に英語の意味なんて何一つ分かんないですけども、なんかいい曲って
2: 読み方も調べたもんな。
1: そう、
2: はい、これなんて読むんだろう。
1: 何でしたっけ？ウェステッドナイツ、ワンオクロックで今日は締めたいと思います。皆さん今週もどうもありがとうございました。来週はもうちょっと中身のある時間ですので、久しぶりに中身を考えていきたいと思います。ではまた来週。
2: よろしくお願いします。

0: と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まい方の文化をつくるアーキテックス株式会社の提供でお送りいたします。
1: ママ夢ラジオは全国20カ所のコミュニティ FM で、その地域に住むママがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、ママと地域のあなたがつながるきっかけを作る番組です。
0: 本日のパーソナリティは名古屋市在住小学校2年生と年長の男の子のママヨッシーと、
2: 静岡県在住社会人と大学生2人の男の子のママヒロちゃんこと鈴木ひろこと、
1: 愛知県在住3歳女の子のママめぐちゃんと、
3: 名古屋市在住一人娘のママなるの4名でお送りします。よろしくお願いします。
2: さてさて、今回のテーマは岡崎のアウトレット取材レポートです。イエーイ。皆さんどうだった？
3: めっちゃ楽しかったね。
2: いいね。
3: 私ね、初めて行ったの、
2: うん、
3: 近いのに、うん、一番近いかな、もしかしたらね。一番近いんだけど初めて行って、うん、岡崎のアウトレットって、うん、ただただね、買い物する感じじゃないのね、
2: うんうんうん、
3: もうね、自然の中でもうゆったり時間が過ごす感じ。
2: 緑が多い。
3: うん、もうめちゃくちゃ良くて、ちょっとしたお出かけスポットなんですよね。で、空も広くて開放感があって、うん、歩いてるだけでもほんと気持ちいいの。すごい場所だったよね。
0: もうね、今度は絶対子供たちを連れてもう一回行きたい。
2: お
0: めちゃめちゃ楽しかった。
4: 私も初めて行って、子供に優しいアウトレットだなってすごく感じました。やっぱり年齢別に遊べる場所だったりとか、もう水遊びしてる子供とかもいて、もうめっちゃ可愛くて、これからの時期最高だなって思いました。
2: すごいね。それではここから私たちのそれぞれの推しスポットを紹介していきたいと思います。今日はノリティがお休みなので、ノリティの感想を私からお伝えしますね。じゃあノリティの感想です。水遊びができるスペースもあって、ちょうど私たちが行った時も可愛い子供たちが遊んでいました。私も今度子供を連れて行く時はお着替えを持って行こうと思いました。
4: そうだったんだね。
2: うん、
4: いっぱい遊んでた。
3: うん、ピッタになっちゃった。
2: あとね、そうそう、あとね、お店の推しも紹介してある、
0: うんうん、
2: お店の推しは2階にある3あってるかな、うん、3です。商店のショーケースにあるタルトに惹かれました。
0: へえ、うん、めっちゃ美味しい。
2: うん、あ、そう、流行ってるよね、そのね、
0: うんうん、
2: 店内もおしゃれでテラス席もあり、
4: へえ、うん、
2: ショッピングの合間に少し休憩をしたりするのにぴったり。私はメロンとミックスベリーのタルトをいただきました。甘すぎずとっても美味しかったです。またみんなにランチでも行ってみたい。皆さんもぜひ覗いてくださいね。だそうです。では続いてはめぐちゃん、お願いします。
1: はい、私はおいでんラボというところをしてます。
2: へ、
1: はい、取材日はこうなんとお休みで、
4: ね、見えなかったんですよ。
1: おいでんなのにね、
4: そう行きたかったのに。
1: もう前々からチェックしてそこがいいなって、
2: うんうん、
1: そこはものづくりの体験だったりとか、親子で楽しめるワークショップが開催できるコミュニティスペースなんですよ。
2: いいね。
1: 私は普段心と体に優しいペンタスマルシェっていうのを開催していて、そのペンタスっていうお花があるんですけど、星の形をしたそうお花があって、その花言葉がこう希望を叶うっていう意味なんです
2: ね。なんだか。
1: 一人一人の個性を輝ける場所を作っていきたいなと思って、

0: て、でこのやっぱりママ夢ラジオの皆さんって個性豊かで、いろいろそれぞれ皆さんあの個性を持っているので、皆さんと全国でイベントするのが夢なんですよ。
1: いいね。
0: だから第一歩としてそういうアウトレット内にこういったスペース、コミュニティスペースがあるのは嬉しいなと思って、おいでんスペースをあおいでんラボ選びました、
1: ですね。
2: すごいね、綺麗なとこだったよね、
1: あそう、
2: 外のガラス越しにしか見れなかったんだけど、そうでもね、ほんといいとこだったよね、
0: あそう、イベントやりたいなって、
1: いいね、いいね、じゃあそれでは後半からもう魅力たっぷりで皆さんガンガン喋ってね、まだまだ続きますよ。ではなるさんどうでした？
2: はい、私はですね、ママ夢ラジオ岡崎のメンバーの中で、一番食いしん坊なんです、もちろんレストランですよ、
1: 大事大事、
2: はい、おすすめしたいレストランは本当たくさんあったんですけど、食べ物屋さんめちゃくちゃ多いの、とてもアウトレットとは思えないぐらいね、多かったんですけど、私のおすすめは、北京本店っていうお店です。安城名物として知られているお店なんですが、
1: そう超有名店、
2: 超有名、
0: 有名らしいです。
2: 本店はね、もう本当並んでる、
1: あそう、それが入ってる、
2: そう、それもしかもフードコートの中に、
1: うわーすごい、
2: そう、でもフードコートのある中にあるとは思えないぐらいの本格的な場所で、これがもうね、一口食べたらもうやみつき、
1: 美味しい、
2: 美味しいっていう声に
1: 迷う
2: 出ちゃうぐらいで、しっかりした味付けなんだけど、どこかね、なんか懐かしいっていう味、もうね、あのじっくり説明できないんで、ぜひ皆さん行ってほしいんです
1: よ。そうだよね、百聞は一見にしかず、
2: またね、食べたくなる味なんで、ぜひぜひ皆さん食べてみてほしいです。超おすすめ。
1: あそう、なるほどね、やっぱね、食べるとこが多いのはやっぱいいよね、
0: いいですね、
3: めちゃめちゃ多かったですよ。
1: あそう、じゃあ最後ヨシさんはどうですか？
3: はい、私はもう健康系女子代表として
1: 健康系
3: なんで、健康系なんで、そう、自分の心拍数を測定してきました、
1: いくつ？
3: あ、通常で異常なしっていう風に、あのちゃんと時計にね表示されるんですけど、そのガーミンというスマートウォッチのお店で、その素敵な時計を腕につけて測定してもらいました。で、睡眠の質まで測れるんですよ、これが、すごいですよね、で、みんなでゴルフのシミュレーターで遊んで、そのシミュレーターをゲットするっていう新たな夢ができました、
1: 夢だね、
2: めっちゃ高いんだよ、そうそう、めっちゃ高いんだよ、そのシミュレーターって
3: でも家に欲しい、あれも絶対家に欲しい、みんなでやりたい、
1: ヨシーザイバーさんからいけるよ、
0: はい、いけるいける
1: いけるいけるいける
3: 夢です、もう新たな夢をゲットしました。
1: もう口にしたら原稿になるだけだからね
3: そうです
1: よね、はい、そうか、私はね今回行けなかったんだけど、買い物だけじゃなくって体験や食べ物、ママたちもゆっくり楽しめる場所なんだって感じました。ぜひ皆さんも自分だけの楽しみ方を見つけてください。
3: それでは1曲目のご紹介です。ドライブにぴったりな爽やかな曲、お出かけしたくなる1曲です。藤井風のキラリ

0: 届けした曲は藤井風のキラリでした。ここからはアーキテックス株式会社の皆さんとお送りするアーキテックス夢住宅のコーナーです。私たちママ夢ラジオ岡崎を応援してくださっているパートナー企業のアーキテックス株式会社様がどんな会社でどんなことに力を入れているかを今日もたくさん聞いていきたいと思っています。担当の田中さんと藤岡さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近子供が独立したりして、家の中の家族がどんどん減っていってるんですけど、この先どんな暮らしがしたいかってふと考えたことがあって、皆さんそんなことを考えたりしませんかね。
2: そうですよね。そんな時住む場所もいろいろ考えますよね。悩んだ時は住宅のプロアーキテックスさんに相談するのもありですよ ね。
1: ありがとうございます。まあ、私たちアーキテックス、グループの方では、我々注文住宅だったり、分譲戸建て、賃貸住宅だったり、あとは中古の物件をリノベーションして住んでいただいたり、住まいに関する、ことを総合的に手掛けている会社となっております。今の我々の部門がですね、今もともと賃貸住宅の設計の、方の担当をしておりまして、今特にディンクスの方だったりだとか、ペットを大切にされている方、また住宅を購入することだけが、正解ではないんじゃないかって思われている方に向けた、賃貸住宅のプロデュース、等をしている、部門となっております。暮らし方に合わせて、自由に住まいを選べる時代になってきていますので、そういったニーズに応えられるように動いていきたいなとは思っております。
2: 今回は名古屋市の山手の物件についてお伺いしたいと思います。こちらの物件はどんな仕様でどのような方におすすめで、アーキテックスならではのポイントなどを教えてください。
1: はい、で、こちらの山手の物件の方なんですけれども、先ほど、申し上げた通り、ディンクスの方だったりだとか、ペットと一緒にゆったりと暮らしていただけ、していただけるような、工夫で作らせていただいております。またメゾネットタイプの物件になっておりますので、賃貸住宅でありながら、戸建て感覚で暮らしていただけるようなの、暮らしもできるのも大きな特徴になっております。また大型犬、飼育の方可能になっておりまして、敷地内には共有の広場も設けておりまして、ペット、方々、も含めて心地よく過ごせるような空間づくりの方を意識しております。さらに太陽光発電、蓄電池の方を搭載しておりまして、災害時も、安心して生活できる、これからの賃貸住宅を意識した仕様になっております。また日々の暮らしの快適性にもこだわっておりまして、ガス乾燥機、食洗機、あとリファのシャワーヘッドなど、毎日の生活が少しでも豊かになる設備、また家事の方の時短ですねにつながるの設備も入れておりまして、賃貸だから仕方ないよねっていうことじゃなくて、賃貸でもここまでできるという思いを形にした、自慢の物件になっていると思っております。
2: リファいいですね。
0: リファのシャワーヘッドがもう純正でついてるってことだもんね。
1: そうですね。
0: すごいね。
2: 素敵
0: ね。めちゃめちゃお値段高そう。
2: パンフレットを少し見せていただいたのですが、横並びのねキッチンだったり、本当にすごく素敵です。メゾネットってすごくいいですね。今大型犬を飼っていらっしゃる方も多いので、大型犬 OK の賃貸物件って本当にすごいですね。それではこちらの詳しい場所や何位ランクの詳細を教えていただけますか。
3: はい、まず住所が名東区山手の3丁目にございます。 歩くと東山線の石社駅から30分ぐらいで、ちょっと山登るので遠いんですけども、今回の物件が6世帯に対して駐車場が8個ついてますので、まあ車で来ていただければ全然申し分ないエリアになっております。で、周辺もすぐ裏手が公園になってたり、まあ戸建てが立ち並んでるエリアなので、先ほどもお話ししたように、まあ子育てとか、まあお子さんがいる家庭に関してはすごいいい立地かなと思っております。はい、で周辺にはスーパーとかドラッグストアとか、あとまあ有名なハンバーグ屋さんがあったりとか、いいエリアでございます。で、内覧会自体は6月の20のあと28の土日にやってるんですけども、まあ、基本的にいつでも見れるようにはなっていて、我々社員が対応させていただきますので、まあ、ちょっとご連絡いただければと思います。で、実際に、まあ、このお家に住みたい方であったりとか、あとこれを聞いてる方で、まあ、不動産持ってたりして、まあ投資を拡大させて いきたい方とかも全然ご内覧いただければと思いますので、でもしご内覧いただきたいっていう方に関しては、まあ、我々とかこの FM 笑顔さんのインスタグラムであったり、あとちょっと我々の部署に電話がつながりますので、その電話番号だけ申し上げさせていただくと、0566-95-5753の電話していただければ我々の部署が対応させていただきますので、ぜひたくさんの内覧希望の方々をお待ちしております。
0: 駐車場もね、2つ、あ、 1.2 ぐらい、 1.5 ぐらいかな。
4: そうですね、それぐらいも確保されてます、ね、
0: 私2台ありますっていう人は、
3: はい、
0: 手を挙げる感じですか。
4: もう早い順ですね
0: 早い順です。でも 1世帯に1台はあるってことですもんね。
3: そうですね、はい、
0: で、あと2台分をみんなで、はい、
3: とりあえず
0: じゃんけんって感じ、はい、
4: そうですね、
0: めちゃくちゃいいですね、はい、
2: 本当に、うんうん、私たちもぜひ拝見したいと思います。素敵なパートナー企業さんと一緒に今後も楽しい企画などを考えていきたいと思います。来月もアーキテックス夢住宅のコーナーをお楽しみに。ではノリティのおすすめの曲、今日は私が代読しますね。それではここで私の大好きな曲をお聴きください。散歩が気持ちいい今の季節ですが、この曲はまさに散歩中に口ずさみたくなるような一曲です。日々の見逃しがちな風景や小さな幸せを感じる心を大切にしようと思わせてくれる歌詞が大好きで、昔からよく聴いています。同世代の方は懐かしいとなったり、カラオケで歌っていた方も多いのではないでしょうか。ジュディ&マリーの散歩道。

0: んかさ散歩道聞いてたらなんか喋りたくなったんだよね、
1: うん、わちゃわちゃ
0: わちゃわちゃしたくなっちゃったね
1: 基本わちゃわちゃのチームだもんね
0: そうそうそうそうそうそうそう なんかさ今日一日こう喋ってみてちょっと振り返ってみようかこのアウトレットのことね、
1: うん、そうね
0: どう、うんうん
1: まだね、うん、おすすめしたい曲いっぱいあったよね
2: 確かにいっぱいある、
0: うん、あそうなんかさ緑がいっぱいっていいよね
2: そうなんか歩いてるだけで本当に気持ちいい感じで、
0: そうそうそうあ散歩道じゃん
2: それこそ本当に散歩道なんですよ
0: めっちゃよかった、
2: ね、気持ちいい
0: なんかさあのほら噴水もあってさ、うん、子供も遊べるとこもあって、うんうん、なんかカップルでもいいし、うん、ファミリーもそうだけどさ、うん、あとなんか一人でプラッと行くのもいいしね
2: 結構なんか椅子がたくさんあったんですよ、うん、座り心地の良さそうな椅子が
0: 木の椅子じゃないの
2: 木の椅子じゃない、うん、なんか高級ソファだよねあれ、
1: うん、ベンチなんだけど、うん、ソファーって感じね
2: 座り心地がいい感じの
0: クッションがある、
2: うんただ割と年配の方もこう座って休憩してる方がいたからなんかほのぼのっていう感じでめちゃめちゃ良かった
0: なんかさ昔 CM でさおじいちゃんとおばあちゃんがさ洗剤の CM で手繋ぐやつあったじゃ んあれ
1: もうね時代が
0: 知らんじゃろう知らんじゃろうでもあれ言うないよね
2: なるほどなるほど
0: ちょっと
2: それで絶対できますよあそこのアウトレットで
0: ふかふかのとこで
2: そう
0: もう目が生えちゃうってさ
1: CM ですか
0: CM それはあれ洗剤の CM です
3: そろそろじゃあお曲が終わっちゃうかなじゃあ曲振りをお願いします、
1: は
3: い、
1: お届けした曲はジュディ&マリーの散歩道でした
0: はいやっぱいい曲だね
1: うん
0: さじゃあまだもうちょっとほらみんなどう、うん、行ってみて感想を、う
4: ん、でも私タルトを食べたんですけど、うん、あのモンブランの
0: モンブラン
4: モンブランタルトを食べたんですよめちゃくちゃ美味しかったです
2: いやだね美味しかったねまた行きたいね
0: 行きましょうモンブランっていつから好きになるんだろうね。
4: もう前から。
0: 小さい時から？
4: でもうん。
2: 私も大人になってから。
0: でしょ？
4: そう。
0: 私も大人になってから。でしょ？
4: うん。どうだろう。
0: 大人なんだね。
2: 味覚が大人なんだ。
4: 出てる女の子かもしれない。
0: そうか。他に何か食べた？お昼は。
2: 私ねあのそれこそナルさんと一緒に食べたんですよ有名店のあの安城、うん、安城飯店でしたっけ、
1: うん、あれ北京本店
0: どこやねんって
2: 全然違ったそれの肉味噌が私はもうめちゃめちゃ美味しかった
0: 肉味噌
2: あれ、うん、トッピングして味変できるんですけどあの途中でもうそれがもうピリッとこうスパイシーで
0: 山椒が効いとん
2: 山椒唐辛子
0: 唐辛子、
2: うん、両方かもしれない分かんない
4: そうな
2: そうでもめっちゃ美味しかったあれがめっちゃ美味しかった、う
0: ん、じゃあみんなはじゃあ好きなものをそれぞれ食べたってこと
1: そう、う
0: ん、
1: ノリティは、
0: うんうん、
1: ビビンバだったかな
2: そうビビンバ食べてた
1: うん、
2: うん
1: でいいね、それぞれみんなでもなんとなくみんな北京本店に行っちゃった
2: のだって北京本店行ったら並ばないと食べれないから
0: そうって言ったね、
2: うんそううん、でもそこだとすぐ食べれるんですよ、
1: うん、
0: へ
4: 時間も良かったね
2: そうそうそうそう、う
0: ん、何時頃行った、
4: うん、めっちゃ早かったね10時半
0: あ
4: 11時ぐらい
2: 11時ぐらいじゃない
0: 本当の、うん、あのいつものあのピークを少し避けていくのがポイントかもしれんね、うんうん、そうやってさ、うん、
1: その方がおすすめだね
2: でもお昼時はあの結構混んでたんで、
0: う
2: ん、
0: あ本当じゃあ食べ終わったぐらいから混み出した
2: 混み出した
0: うんうんあそうじゃあそこはマストだねちょっと美味しいもの食べるためにはね
1: そうだね
2: ちょっとずらして、
0: うんうん、ちょっとずらして、うん、
2: それがいいかもしれない
0: 早お昼でね、
2: うん、早お昼
0: タルト食べる
2: ねそう、
1: 最高
2: 最高
0: もう
2: おすすめ
0: モンブランおすすめ
1: タルト食べるためにちょっと控えたもんね昼ご飯をね
0: ナルさんが
1: そうだよ食いしん坊の私が
2: でも結構やっぱ広いから、うん、アウトレット、うん、こう歩き回ったら、うん、ちょうどいいこうお腹にもちょうどいい具合になるから
0: あなるほど、ね、
2: そうそうそうおやつはもう全然食べれます、
0: うん、
2: お昼がっつり行っても、
1: うん、
0: へえすごい
1: 美味しそうなとこいっぱいだったもんね、うん、
2: いっぱいだった
0: ぜひぜひなんか
2: 次回はあのひろちゃんも一緒に、
1: うんう
2: ん、
1: ねぜひ
0: 食いしん坊になる私もじゃあ そろそろね今回も終わっちゃうかな、
1: うん、お別れのお時間となりました
0: 寂しいね、
2: まあ、ね
0: たてま
3: ね、今日もめちゃくちゃ楽しかったね、どんどんパワーアップしてママ夢ラジオ岡崎を聞いてくださった皆さんに笑顔と元気をお届け します。ママ夢ラジオ岡崎ではインスタグラムと TikTok でも取材内容を 生放送でアップしてますのでフォローお願いします。
1: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まい方の文化を作るアーキテックス株式会社の提供でお送りいたしました。
2: また来月6月16日火曜日午後3時にお会いしましょう。引き続き FM 笑顔をお楽しみください。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。一般社団法人アスナロ提供、2026交通安全兵庫大人の部最優秀賞、杉山沙織さんの作品、慎重に命が渡る交差点。交差点は交通事故の 50% 以上が集中する危険な場所です。2026交通安全兵庫、一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。

0: 中部電力からのお知らせです。災害時避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。
1: スマイル、
2: ニティ、笑容、マッコイ、
1: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。この時間は FM Egao がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のため、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
5: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧ぬかた町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平浩一さんです。
6: 愛知県から今大会初参加、矢崎春子さん、お疲れ様でございました。まだね、ゴールしたばかりでちょっとね、息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海のお気持ちいかがですか？
7: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くて、すごく楽しめた大会でした。
6: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？
7: そうですね、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで、岡崎であって参加してみようと思いました。
6: 特に苦しかったなって印象に残ってるスポットはありますか？
7: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
6: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中を押してくれたのものは何だったんですか？
7: そうですね、その後の待ってる下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
6: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか？
8: 女子の総合1、2、3位が揃いましたので、今表彰状がね、歴史的になりますけど、10キロの
7: ランニング
8: もしからてください。今3位の方
7: がハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちゃんと戦えるようにいい体を作ってこれたと思ってます。
6: 10キロって毎日走ってるんですか？
7: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張れたら3回くらい走ってます。
9: コメントありますよ。
6: 今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか？
10: 皆さんは年齢別の表彰もありますので、まだこの場にとどまっててください。お願いします。
7: 4月にリレーマラソンで行ったり、秋、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとか走りたい
10: の。
6: なんでそんな走るんですか？
7: そうです、やっぱりこの走り終わった後の爽快感が好きで、これを味わいたいから走ってます。
6: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと。
7: はい、そうですね、昔から陸上もやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
6: 無事にこうしてゴールで、こう部門別では一つ1位じゃないですか？
7: そうです、
6: ね、すごいですね。
7: 年代の方は1位でした。
6: ねえ、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え、1位という結果が残せました。来年もお会いできますか？
7: 来年も、はい、 とても楽しかったので来年も走りたいと思ってます。
6: じゃあ来年もこちら出会い橋スタート地点にて笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
7: はい、こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございます。
6: はい、お疲れのところこちらこそどうもありがとうございました。今大会愛知から9回目のご参加竹内文人さん今お迎えしております。お疲れ様でございます。
9: はい、ありがとうございます。
6: 今無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか？
9: 9回目ですけど、まあ、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
6: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか？
9: そうですね。
6: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
9: あ、ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
6: いやいや、コンセントレーションを高めてという。
9: そう、そうです、そうです。
6: それってもこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎、どんな魅力がありますか？
9: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
6: そうなんですか。
9: はい、
6: ちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
9: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あ、こんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます。は
6: い、もういつも目にするこう目印といいますか風景なんていうのもあるんですかね？
9: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて
6: 登らされて
9: これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、で、あ、もうなんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
6: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
9: 最後ちょっと2時間36分14秒、もうちょい苦しませてほしかったかな
6: もうアスリートならではですよね。
9: はい、まあでも楽しかったですよ。
6: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか？
9: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
6: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく桜がもう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
9: そうですね、はい、楽しかったです。はい、
6: そしてもこう9回も出場されるっていうのは日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか？
9: まあ私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
6: きて。じゃあもう今年もあと 2,3 回ぐらいは出る感じですか？
9: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので
6: いや何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだのなんかウルトラマラソン。
9: そうですね、なので今日はまあそこに向けての、練習みたいな、まあ、軽い気持ちで、はい、
6: この走ることの魅力って何なんですか？
9: 何でしょう、まあ、特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいな、そんな感じですかね。
6: 先ほどご意見伺ったのが走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが。
9: あ、もちろんそうですね、達成感もあるし、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、走り終えて多分ちょっと、
6: まあ、次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
9: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
6: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、もちろんお会いできる？
9: あ、もちろん、もうそこを目指して私は多分3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
6: 早いですね
9: これは10回まで1回目からせっかく出てるので、せっかくならちょっと皆勤賞狙っていこうと、ちょっとそれ結構前からずっと思ってたので。
6: おそらく唯一ですよ。
9: あ、多分もう一人、
6: もう一人いらっしゃいますか？
9: 多分ね、エントリーシート見てたら、
6: あ、そうですか、
9: いたような。
6: へえ、
9: はい、
6: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね。
9: ですね。負けないぞっていうことで、はい、来年も頑張る。
6: だって本当に70代の方も出場されているので、これ10回連続、20回連続、30回連続ぐらいまでは。
9: そうですね、ちょっとプレッシャーですけど、まあ、せっかくなので、まだ私40なので、ちょっといけるとこまで、はい、なので運営の方には頑張ってもらいたいなと思います。
6: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね。
9: はい、はい、頑張ります。またお会いしましょう。
6: はい、どうもありがとうございます。貴重な時間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、はい、松澤義彦さん、お疲れ様でございます。
11: ありがとうございます。
6: 今回2回目ということで、この大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんですが。
11: そうですね、あの前回も70代で1位になったので、今回もと思って、あの参加させてもらいました。
6: 今フィニッシュされまして、どんなお気持ちですか？
11: いやー、ようやくあの帰ってくるときね、あのフィニッシュするときに桜が綺麗で、やっぱ走ってよかったなっていうのが、印象ですね。
6: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって。
11: そうですね、あの、コース全般としてあの走りやすいし、あのアップダウンも適度にあって、あの楽しく走れました、はい、
6: まだ余裕ありそうですね。
11: そんなことはないんですけどね、あのでも大体そうですね、25、6キロが限度ですかね、私としては。
6: あ、じゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか？
11: ま
6: あ、
11: そうですね、やっぱあの70過ぎるとね、なかなか長距離は難しいので、
6: でもですね、舗装された道と山道っていうと、より難易度も上がると思うんですけど。
11: いや、私の印象ではあのトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるので、あの私は好きなんですよ。
6: あ、そうなんですか。
11: ロードだとやっぱり21キロはあの自分の力で走り切らないといけないので、あのトレランだとね、下り坂は坂に沿って足を動かせばあの、ね、あの下っていけれるので、まあ、上りはねきついんで、あの自分のペースに合わせて登っていけばいいだけなので、私としてはあのトレランの方が好きなんです。
6: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか？
11: そうですね、それはあの注意して、あの根っことかね、あの石とかそういうのは気をつけて走ってます。
6: 結構靴もそれなりに土がついてますね。
11: あの一応大体月に1回あの大会には出るようにしてます。
6: じゃあまた来月も何か大会に？
11: いや、実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会
6: で。1週間後大丈夫ですか？今日
11: は、まあ、1週間経てば体大体元に戻るんで大丈夫です。
6: でも日頃からも相当さまざまなこう訓練といいましょうか、準備はされてるんですよね。
11: そうですね、月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにして、で週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど。
6: 何がそこまで走らせるんですか？何が原動力になってるんですか？
11: 何なんですかね、なんか走ってると楽しいので。でも私あの60過ぎてから走り始めたんです。定年退職してから。
6: そうなんですか？あら、珍しいパターン。
11: あ、いや、あの結構そういう方多いんですよね。あの
6: そうですか。
11: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになって、じゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとか、そういう人って結構何人か知り合いでもいますけど。
6: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
11: 全然大丈夫です。
6: 本当ですか？なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
11: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
6: るんですよ。じゃあもう結構あれですか、それなりに知り合いも多いと言いましょうか？
11: そんなことないですけど、あの結構同じような人があの70代で出てる方はいらっしゃいます。
6: 今日いろんな方にお話伺おうと、あの大会に出るよ、この大会に出るって結構みんな、そう、大会出まくってるんだなってこと初めて知りました。そうなんですね。
11: どっかで見たことがあるなって感じの人が結構いましたよね。
6: 大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて。
11: そうです、そういうこと。
6: お互い近況報告したりして。なので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
11: あ、そうですね、あの、まあ、月1回出てる大会のうちの一つで、あの前回も出て、あの非常に走りやすかったので今回も出させてもらった
6: んです。なので
11: できたら出たいなと思います。
6: じゃあ来年もスタート地点でお会いできますかね。
11: そうですね、できるわ、はい、したいですね。
6: 承知しました。来年もお会いできることを楽しみにしてます。
11: はい、どうも。
6: はい、お疲れのところどうもありがとうございました。失礼します。20キロ女子今大会愛知県から初出場、ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
12: はい、ありがとうございます。
6: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか？
12: あ、やっと終わったな。
6: まだまだ鼻の辺りにも汗をかいていたりとか相当大変ですか？
12: はい、あのワッチャンが結構ありまして、うん、それに疲れてきたね。はい、
6: 今大会どうして出場しようと思ったんですか？
12: 友達に誘われた、
6: うんうん、
12: はい、この友達が。
6: この大会に出場するにあたりだいぶ準備はしてきたんですか？
12: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、あの今月の頭名古屋ウーメンズマラソンに出場して、うん、でそこから3週間空いてここなんで、体はまあまあいい状態かな。
6: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですけど、いかがですか？
12: 違いますね、あの、うん、筋肉使う筋肉が、
6: うん、
12: あの
10: 待ってくる。
12: あ、でもこっちも面白い、あのいろんな筋肉が使える。
6: 途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました？
12: 今日は大丈夫でした。ゆっくり。
6: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのも、あの面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました？
12: 私やっぱり森の中に走るのが好きです。
10: 20キロ、
6: そしてさっき、ウィメンズマラソンも出て、そして

0: 今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか？
1: 考えてるんですよ。まだ登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
0: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか？
1: はい、まあ、週末とかは山に入ってさなげ山とかを登ったりするんですね。で、平日は少し仕事が終わってからとか、仕事の前に5キロとかために走るぐらいです。
0: 走ることの魅力って何なんでしょうね？
1: なんか頭が整理されるってことだ。ストレスがなくなるということですね。
0: あ、もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする。
1: はい。
0: じゃあ体もそうですけど、精神的にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
1: それが一番だと思います。
0: は
1: い、
0: なるほど。こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
1: はい、したいと思います。
0: あ、本当ですか？
1: はい、
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
2: ありがとうございました。
0: 多くの拍手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
2: これ嬉しいですね。無事完走できました。
0: 今年の走り応えというのはいかがでした？
2: 暑かったです。
0: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると。これはもしかしたら違うかなと思うんですが、いかがですか？
2: そうですね、桜綺麗でしたね今日。はい、桜のトンネル来ました。
0: そうですか。このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことを感じになりますか？
2: ちょうどなんか走りやすいというか、家からも近いのもありますし、はい、
0: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですが、いかがですか？
2: 私は山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます。
0: 途中の階段なんていうのも割と大変だよとか、そういったお声もありますけども、いかがですか？
2: 階段きついです。根性です。
0: また激坂も随分大変だと。
2: 激坂はもう下向いて走るしかありません。
0: どうしてもこの走ることの魅力って何なんでしょうね？
2: 何ですかね、まあゴールした時たま嬉しいなってことですかね。
0: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
2: まあ走る時は走ってます。
0: 他にもいろいろ大会に出場されたりして。
2: そうですね、時間見つけて出れる時は出てます。
0: で、じゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
2: 一応あるのでまた練習しなかんですね。
0: 人によってはお話伺ってると、ウルトラマラソンに出場するとか、次は100キロに出るとか、本当、いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね、こういったレースといっても。
2: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとか、やれることやってます。
0: 本当の走ることに魅力を感じて、いろんな大会に参加されて、結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか？
2: 中にお会いする人いたり、衣装がなんか似てたりとか、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
0: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど。
2: 終わると余裕があるんですけど、途中はもうダメです。
0: そうですか。じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね？
2: まずゆっくりしたいですね。
0: 足なんか伸ばして。
2: そうですね、お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど。
0: だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとか、そういうことでもないんでしょうね、きっと。
2: ないですね、
0: うん、
2: また明日から走ろうかなとか。
0: はい、まあ、無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね？
2: そうですね、無事に完走できたのが一番なので、タイムよりは完走です。
0: もちろん来年も10回目指してというところになりますか？
2: はい、10回目必ず来ます。
0: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか？
2: よろしくお願いします。
0: はい、失礼しました。お会いできることを楽しみにします。
2: ありがとうございました。
0: はい、疲れたところこちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子徒歩4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
3: はい、豊橋楽総連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
0: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、随分余裕だなと思ったんです
3: けど。そうです、6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから、大事切るわけにはいかないんですよ。余力まだ

0: 残ってます、4割残ってます。
1: そうですか、
0: はい、コースも一周しろって言ったらしますよ
1: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか？
0: そのね、辛い人はね全力で走りすぎ、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません
1: 特に印象に残った風景なんてありますか？
0: ミツバツツジがねすごい綺麗に咲いてるところがあって、あ、春だなって来ました。あのね、足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、ちっちゃなお花が咲いてたりして、はい、もう綺麗でした。
1: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えます。
0: あのね、何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。あのね、バラエティーに富んでて、公園の中のこういうあの遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね参加するとるんですけど、本当に、ね、バラエティーに富んでるので、飽きない。次は何があるかな、次は何があるかなっていう感じで、あの私いつもね、あの美術館の階段もね登るのがね、あの浮橋を渡ってあれが楽しみだったんですけど、今回ねそれがなかったんでちょっと寂しかったですけど、それでもね十分ねいいコースでね楽しめました。
1: ああそうですか。そしてまたね、まだまだ余力を残しているということで、これ来年に向けてのモチベーションという意味でも余力を残している。
0: そうですね、私はね、あの80まで走りますので。
1: そうですか。
0: あのそう、最高齢フィニッシャーを目指します。
1: 聞きました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことを感じになります
0: か？無になれるんですよね、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ。なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ、ですので、あの全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね、でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: じゃあまたリセットして、明日からもまた新たな一日。
0: そうなんです。もう今ねまだバリバリでね、現役でね仕事いろいろしてますのでね、
1: は
0: い、もうあのシニアのねボランティアなんかもねいっぱいやってますので、もうね、あの80代90代の人たちにも、あのいい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています。
0: は
1: い、
0: あのほの国ハーフと勝ち合わなければ来ます。そうなんですね。そしてあのブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、そう、ほの国の時は伴走で借り出されちゃうので、こっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですのでほの国と一周、今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました、はい、お会いできることを楽しみにします。
0: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございます。
1: はい、なりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美恵さん、お話伺いました。
2: 第9回トレランフェス in 岡崎特集、20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか？ところで来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
3: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけれども、9回変わってないんですよね。
3: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたので、そこをまあ修正しながら、より分かりやすいでも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回、そして次は第10回と、地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして、記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けて、この大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか？
3: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか、毎年しっかり初心忘るべからずで、選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たち 私の使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので、来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて、皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが、年々人が増えているんじゃないかっていう話ございましたが、いかがですか？
3: おっしゃる通りで、特にあの今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく、多く見えたと思うんですけれど、本当にあの実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、あの小さい本当に手作り大会で他の大きなメジャーの大会と比べると、あの物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか、あの選手の寄り添ってくれるわっていう、そういう意見でネットの口コミでも結構4つ星以上いただいてるので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱりあの先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげで、どんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力とあのスタッフの力がまあ総結して人数が増えてるのかなと思います。あとはまあ中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、うん、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
2: インタビューにお答えくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も同じ場所でお待ちしています。インタビュアーは尾平浩一さんでした。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルでは、この放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: ここで番組をお聞きの皆さんに、岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについてお知らせします。2020年7月1日、スポーツを通じた岡崎の魅力づくりを掲げ活動を始めた通称オカスポは、設立直後から新型コロナウイルスの影響で事業や会員拡大の見直しを余儀なくされ、その後の環境の変化に伴い当初の目標達成は難しいとの判断に至り、現在の体制としての活動に一区切りをつけることになりました。そしてこの番組も一区切りとなります。これまでこの番組にご出演くださったスポーツを愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なおオカスポのホームページと FM 笑顔公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

ゃんの今日も元気でハッピートーク。はい、皆さんこんにちは。くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分の生

0: です。はい、今日もね爽やかな日だったんですけど、今日ゲストも爽やかな素敵なゲストが来てますので、ちょっと後でご紹介したいと思います。今日は毎月先月まではテーマをね皆さんにお伝えしてたんですけど、お話がこう長くなっちゃってテーマに沿ったことが何もできないっていうのを繰り返してきたので、これからはテーマなしでトークを進めていきたいなというふうに思っています。ですので皆さん、なんか言いたいこととか応援メッセージとかありましたら、ぜひお送りください。メッセージ送っていただく先はですね、ファックスが 0564-55-8764 です。メールは763@fm-egao.jp です。はい、皆さんメッセージ送ってくださいね。で、今日の早速ゲストですけれども、ご紹介していきたいと思います。永山まさみさんです。こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。名前だけ言ってもね、はい、誰っていうことになっちゃうので、ね、はい、すごい方なんです。実はとっても素敵で、ちょっとまさみさんのねご紹介をさせていただきたいと思います。はい、永山まさみさんは株式会社ハートウィングの代表取締役でもあり、一般社団法人ワンダーハートの代表理事をされています。企業研修講師としての経験を経て、2019年には愛知トリエンナーレで75日間延べ約3000人のスタッフを束ねる運営ディレクターを務められました。現在は障害者アートアールブリュットを活用し、アートレンタルや販売、ノベルティの提案など多様な形で社会実装を進めています。2022年には一般社団法人ワンダーハートを設立、造形教室や作品展示、ワンダーハートギャラリーを通じて一人一人の可能性を信じ、誰もが自分らしく表現できるボーダレスな社会の実現を目指しています。こんな感じでよかったですか？
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、これまさみさんがねくれたメッセージそのものだったんですけれど、
1: プロフィールをありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。本当にねまさみさんめっちゃ明るくて、いつも普通の顔がもう笑顔の顔なんですけど、
1: いや嬉しいです、はい、笑顔、ここ笑顔ですね。
0: そうです、そうです、ここも笑顔のスタジオなので、はい、もうぴったりです。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: ようこそ今日来てくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日は実はね名古屋方面からねお越しいただいたということなんですけれども、はい、まず最初に嬉しいメッセージが一つ届いてますので、ちょっとご紹介しますね。
1: 嬉しい。
0: はい、くんちゃんのハッピートーク様、今日は友人のまちゃみをよろしくお願いいたします。障害者の方のお手伝いを一生懸命されている素敵な女性です。彼女の思いを届けてくださいませ。ということでまーさんからいただいてます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当ね、まちゃみさんのメッセージみんなにお届けできたらいいなと私も思っております。はい、でまずはですね、いろいろ聞きたいことが、まあ、山ほどあったんですけど、
1: 山ほど
0: そうそうそうそう、とりあえずまず小さい頃ね、
1: はい、
0: まちゃみさんはどんなお子さんだったんですか？
1: そうですね、ちっちゃい頃は、うん、本当に、いつも泣いているイメージ、
0: うん、
1: でなかなかお友達ができるっていう、お友達を作ることが苦手な子供だったんですよね、うんうん、多分よく今から考えられないっていうふうに言われるんですけど、うん、もう本当に周りの人と一緒に何ですかね、一緒に何かをやるっていうことがちょっと苦手だった子供でした。
0: うん、はい、そうなんですね。うん、でその苦手だった子からこのような子に大人になるまでの経過っていうのがあると思うんですけど、
1: はい、
0: どこでこうちょっとずつ変化していったんですか？
1: でもそうですね、小学校の時にやはりいろいろとお友達とうまくできなかったっていうのもあって、うん、なんか学校に行けなくなってしまった時期があったんです。うん、ただやはり人とのご縁っていうと

0: になりたいなって思ったのはもしかしたら最初かもしれないです。
1: いい先生と出会って、
0: そうですね、本当にあのご縁でいろいろな方たちに出会いながら、最初からこういうふうにはできなかったけれど、やっぱり中学校行ってちょっとやんちゃな時期を越え高校に行ってまたさらにやんちゃな時期を超えて、はい、でもいろいろな経験の中から今の私はもう周りの人で、まあ、子供が生まれ結婚し子供が生まれっていう感じで、もしかしたら今の私なんですかね、元気なってよく言われる、昨日も、私を例えるとっていう話になった時に、元気でもういつも元気で笑顔だよねって、まあ、それ以上はないの
1: ないそれしかない
0: って言われた時に、ああ私はすごく幸せだなって、いろんな人の支えられて今があります。
1: 素晴らしいです、はい、あのね、この最初のプロフィールの時に企業研修講師としての経験を経てってあったんですけど、はい、まあ、まずこの企業研修講師はなりたくてなったものだったんですか？
0: いや、あの企業研修講師は特にやりたいと思ったことはなかったんですよ。
1: はい、
0: たまたま、まあ自分自身の何か一こう軸が欲しい、軸というか自分の意志が強さが欲しいなと思っていた時に、いろいろなコーチングとあと話し方はやはりプレゼンとかできるように、素敵な話をしてる人見るともうそんな痛いじゃないですか、くんちゃんのように。
1: いや
0: だから私なりたいなって思った時に、たまたまそこのあの講師の今ちょっと代表な、すごく仲良くしてくださってる代表の方のところに学びに行って、私は研修講師やるつもりはないんですよただ楽しい人生が歩めればいいなと思っていたら、
1: 来ちゃった、
0: なぜか依頼が来てしまいね、企業研修も、あの企業研修が会社さんもありますあるし、小学校とか中学校とか の、あの出前授業で言葉の大切さを伝えるということをさせていただけるようになってしまって、企業研修講師というふうに名乗ってしまったっていう
1: ことですね。なんかその出前講師で岡崎にも来られたことが、
0: はい、そうですね、私自体は岡崎は来てないんですけど、でも岡崎の学校とか本当にいろいろと全国の学校に私も行かせていただいて、今は本当にあのここ数年はそちらの方は裏方事業にはなって、裏方で皆さんトレーナーさん支えているという形ですけど、やっぱりそれも子どもたちに伝えるっていう経験があるから、もしかしたら今の仕事にもつながってるのかなって。
1: 生かされてますね、
0: 全部生かされてます。
1: 素敵。あとそのね、その後にその子育てをしながらいろいろ勉強をされ、
0: そうなんですよ ね、
1: そこがすごいなと思って、
0: いや本当にもう無我夢中、もちろんその時仕事もしていたし、まあ、もちろん子育てもしていたし、ただ自分って何がしたいんだ、自分は何者なんだろうっていうのをずっと考えてきたので、その何者を探すために本当勉強はしたかもしれないです。でもそれもやはり皆さんのご縁で、全てを勉強するわけではなくて、本当に必要なものを勉強させていただいたっていう感じですね。
1: で勉強したことがね、こうやって生きて、はい、で今のその障害者アートをね、
0: はい、
1: こう取り組んでらっしゃるっていうことなんですけれども、ちょっと障害者アートの話は後半でより聞きたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なんで まずそもそもなんでこう会社を自分でね、起業しようかなって思ったんですか？
0: 起業しようとも、もそれもまたおかしな話なんですけど、起業もしよう、まあ、個人事業主でやっていけばいいかなと思っていたんだけれど、はい、今の障害者アート、アールブリュットっていうことに対して、作家さんたちを守る、あのちゃんとした、形をしていかないといけないって思った時に、私の中に本来だったら株式会社とかって売り上げがとかいうところになると思うんですけれど、そうではなく、やっぱり彼ら彼女たちを守るためにしっかりと会社という形にしたいっていうことと、私がやれるべきことを全力でやりたいと思った時に、企業会社を起こすっていうところにつながったっていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でもね、会社も今2つの一応2つの会社

たというか、そうなんです、ね、はい、なんかちょっとあのなんで2つあるのかなっていう感じなんですけど、またその辺はちょっと歌の後でお聞きしたいなというふうに思います、はい、ではここで1曲入れていきたいと思います。はい、アーティスト彩香さんで、曲名がありがとうの輪っか。

0: と彩香さんでありがとうのはでした。後半に入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、さっきちょっと話が続きになってしまったんですけれども、会社のお話で株式会社ハートウィングと一般社団法人ワンダーハートのこの違いみたいなのは何でしょうか。
1: もう簡単に言うと、株式会社ハートウィングは社会の方にそのアール・ブリュットの作品を見ていただいて元気になっていただく社会側の応援っていうイメージですね。で、一般社団法人ワンダーハートは今作家さんだったりとか表現をしたいっていう人たちにそういう絵の描く環境づくりっていうところでアトリエをやったりとかっていう形なので、作家さんたちによりいい形にっていうところでの違いですね。この2つの違いがあります。
0: このハートウィングさんは、
1: はい、
0: 社会に目を向けて、
1: はい、
0: 社会の皆さんにこのアール・ブリュットをどんどん知ってもらおうと。
1: そうですね、アール・ブリュットを見ることでやはり笑顔になったりとか、はい、ここと同じですよね、なんか癒されたりとか、私自身アール・ブリュットってどういう作品って言われると、皆さんに虹を見た時どんな気持ちになりますかっていうことからまず話をさせて、その時に誰かに写真を送りたいとか、なんか綺麗だな、希望になったとか、前を向くっていうイメージ、それがアール・ブリュットには力があると思っているので、私自身やはりそういったものを社会の人たちに届けたいっていうところが強いので、
0: やっぱり企業としてこう成り立つには何かこうやっぱりハードル高いと思うんですけれども、どういうことを工夫されてるんですか。
1: そうですね、もう私一

0: ではうちの会社本当に私どちらもまあ一般社団法人は理事さんたちたくさんいて一緒にあと先生方もいらっしゃってっていう形なんですけれど、やはり株式会社ハートウィングの場合まだまだ小さな会社です。なのでいろいろな企業様との連携協業っていう形をとにかくし、取っていって一緒にやろうっていうところを一緒にやって一緒に社会を良くしようっていうところで企業様との連携が一番大きく、やっているところ、その中でアートレンタルがあったり色々とノベルティにしていただいたりっていうことをしてますね、
1: なんかね岡崎の会社ともコラボされて。
0: そうなんです。
1: 今日も実はお土産に持ってきてくださって、はい、ありがとうございます。
0: そうですね、ありがとうカリンと
1: ちょっと YouTube ではの画面では、はい、ありがとうカリンとっていうね、はい、
0: 中田屋さんの、
1: はい、中田屋さんのカリン島がありまして、はい、この箱を開けるとこのように素敵なアール・ブリュットの作品のなんていうんですか、
0: カリン島のパッケージですね。
1: パッケージがいろんなアートで、はい、
0: そうなんです。で味も全部、はい、違うんです。
1: 味も違うんですね。これ
0: すごい。多分ライオンさんだと和栗だったりとか、
1: 本当だ、ごまのカリン島だったり、
0: そうなんです、
1: きなこカリン島だったり、
0: はい、
1: 抹茶カリン島もありますね。
0: そうなんです、いろんな味に、が入っていて、そういったことで企業様とのコラボレーション、これもやはり真ん中に入ってくださって協業している会社さんがあって、中田屋さんつないでくださったりとか、そういった形での、はい、連携ということで出来上がっています。
1: 素敵です、はい、一個一個ね絵が全部違うっていうのが
0: そうなんです、
1: また可愛くて、
0: はい、もうたくさんの絵の中から選んでいただいて、中田屋さん選んでいただいて、あこれはこれに合う、この味にはこの絵じゃないかっていう風で
1: ちゃんと味と、
0: そうなんです、
1: 考えて
0: くださって、
1: すごい、はい、これは中田屋さんに行かないと買えないものですか？
0: そう、本店に行っていただく、はい、もしくはオンライン、中田屋さんのオンラインをご覧いただくと、はい、アールブリュットカリンとってありますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、ご注文ください
1: オンラインショップでも買えるということですね、はいはいはい、ありがとうございます。あとは他にもいろんな企業さんとコラボされてると思うんですけど、まあ、企業じゃなくてもこういう依頼があってこういうことしたよなんていうのありますか？
0: そうですね、やっぱりあとはこれ株式会社ではないんですけど、一般社団法人だったりとかだと、はい、大学との連携っていう形で、例えば事業というか講義をさせていただいて、うちのメンバーも一緒に行って、大学で講義した後にもう80人90人ぐらい地元の地域の福祉施設さんと一緒に思いっきり共同作品を作るっていうことをやってとか、そういう日本福祉大学さんだったりとか、そういったとことの連携とかもご依頼いただいてやったりとか、はい、してますね。
1: もう若い人たちもね、
0: はい、
1: このエネルギーを逆にもらうみたいな感じで。
0: そうなんですよね、次世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないと思っているので、そういったこともやらせていただいたりとか、先ほど言ってた株式会社ハトウィングに関していくと、今日ご一緒に、
1: はい、
0: はい、すいません、スカーフとか、はい、今日私、はい、
1: T シャツも
0: 素敵なんですけど、そういった形で企業様がこういったうちの作品を使っていただいて、アルブリュットっていうのを広げてくださっているっていうことも
1: してもらってますね。ね、私もこれ岡崎のねイオンで買いました
0: ありがとうございます、はいはい、山田屋さんというメーカーさんなんですけど、
1: そうですね、は
0: い、なので本当にいろいろなところと連携しながら していただくと、作家たちがやっぱり作家というよりか作家のご家族が、もう本当にこのスカーフのこの翔子ちゃんのお母さんは全国行脚してる状態ですよ、店舗
1: 店舗回って、
0: 店舗のスタッフさんと仲良くなってくるという
1: 素敵
0: 感じで、やっぱりすごく喜んでくださってる、で親御さんもなんか笑顔なんか可能性を感じてもらったりとか、でも作家さんたちはもう別にそのために描くんではなくて、ただ淡々と好きで描くで、それがたまたま選ばれるっていうだけなんですけど、それがやっぱり一番連携としてすごくいいなと思ってます。
1: ですね、
0: はい、
1: ちなみにそういう作家さんが描かれた絵を、じゃあこれはスカーフにとか、じゃあこれはバッグにとかって、そういうのはどこの誰が考えるんですか？
0: もう企画とかは

0: ことをやってるというのを企業様に、はい、こういう活動に関してで、うん、そこからかつ、企業様が、あ、こういったものがいいんじゃないかっていう風で企業様主体でいろいろと考えて、まあ、その間には広告代理店さん入っていただいて、いろいろと企画を出してくださったりとかするんですけれど、基本的にうちの場合は向こうからこんなんできると、
1: お友達が来てくれましたね。同じような T シャツを着て、はい、ありがとうございます。
0: はい、岡崎です。
1: 嬉しいですね。
0: 訪問美容院をやってらっしゃるんです。
1: お友達も、
0: はい、
1: 嬉し
0: いですね。来てくださって嬉しい。会社といえば同じ。はい、
1: シンプルの、
0: はい、はい、そんな感じで、なのでアートレンタルを入れてくださっていて。はい、もう本当に応援してくださったりとかしてるんです。皆さん、
1: アートレンタルっていうのはどういうことですか？
0: アートをいわゆる原画ではなくて、はい、ちょっと複製画的なものにして、それをお客様のところに飾りに行って、でそれが3枚セットになってると1年間それを好きな時に入れて替えてもらうとか、あとこちらが入れ替えに行くっていう場合もあると、そこの中の一部が作家に著作権利用料っていう形でお支払いするので、長いこと、なんだろう、継続的に支援という言葉は私はあまり好きじゃないんですけど、でも支援につながるという形でやってます。
1: あ、いいですね、はい、じゃあある意味いろんな企業さんがね、
0: そうです、
1: ちょっとレンタルしようかなって気軽くね、
0: そうなんです、うん、
1: 取り組んでいただいている
0: っていうところも一つの、はい、流れになってますね。
1: ありがとうございます。
0: もう岡崎、そうなんです、さっき私岡崎ついてるんですよ、
1: ね、なんかご縁が深くなってますね。すごくなんか岡崎市からもね、ちょっとお声がかかったりとか ね、
0: お話があったりとか、うん、もう本当にいろいろなところとつながらせていただいているのがありがたくて、うん、これも本当に全て人のご縁っていうところで、本当にありがたくて、皆さんありがたいですっていう言葉しかないですね。
1: ね、でも本当嬉しいですよね。
0: そうなんです。
1: なんかこうやってこう横にも縦にもこう奥行きがある広がりがね、見えてますよね。
0: 本当に彼ら彼女たちの作品のおかげで、うん、私は本当にシェアというかいろんな人と出会うことができているので、うん、もう本当にいつもいつもみんなに、まあ作家さんもそうだし、ご家族関係者の方に本当にサポートされてて、なんか幸せです、
1: ね、嬉しいですよね。今また一つメッセージ来たのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ラジオネームきょうちゃん、きょうちゃんありがとう、
0: ありがとうございます。
1: くんちゃん、ゲストのまちゃみさん、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。まちゃみさんのお話を伺っていて、どんどん新しい世界に飛び込むことってとっても素敵なことだなと思いました。素直に楽しい人生を過ごせたらいいなと思うことがチャレンジのもとですね。私もどんどん飛び出していきたいです。くんちゃんのちょっとおちょこちょいながらも穏やかで楽しい DJ、 ありがとうございます。毎日楽しみに、毎月楽しみにしています。これからも頑張ってね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとおちょこちょい、確かに、
0: そうなんですね。
1: はい、そうなんです、毎回、ありがとうございます。はい、ということで、まだまだね、ちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、これからもね、いろいろと取り組みたいこといっぱいあるってね、ちょっと打ち合わせでもおっしゃってましたけど、はい、なんかどんなことを、例えばこう1個でも2個でもいいです、これからやりたいなっていうことありますか？
0: そうですね、もう一番大きな部分って、私たちが最終的にやっていかなきゃいけないことって、次世代にちゃんとつないでいく、この優しくなるよ、優しい社会っていうところを、つないでいくことが一番のやっぱり今大事なことかなと思ってます。だから若い人たち、大学だとかでそういう講義させていただいたりとか、若い人たちにボランティア来ていただいたりとか、どんどん今やっていることを一緒にやれるっていう風にしていきたいっていうのが、本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、一番大きなところはやはりそこをしっかりと考えてこれから進んでいきたいなって思ってます。
1: 本当ですね、はい、あれですか、まずはじゃあ大学の方にも行ってらっしゃいますけど、はい、若い次の世代の人たちと触れ合う場みたいなのは特に何か考えたりはしてるんですか？
0: そうですね、

0: そうですね、今本当にボランティアさんたち、ボランティアさんというかバイトさんとかにも、そういう若い学生ではないんですけど、20代の方がお手伝いしに来てくださって、どんどんそういう人たちに今やっている教室とかを一緒に盛り上げていってもらうだったりとか、あと今週末も学芸大学さんと名古屋市の農業センターの方で学芸大学さん主催の展示をうちワンダーハートがお手伝いさせていただくという形なので、一個ずつなんかそういったところでつながっていくといいなって、
1: ね、あとそういう作家の皆さんがその作品を作る場を提供してるって言われてましたけど、はい、どういう感じで提供してらっしゃるんですか？
0: そうですね、月に1回障害あるない関わらず、本当にみんなが自由に描ける場という形で市の行政の施設をお借りして31年間やらせていただいている教室があります。でそこで本当にたくさんの方みんなが来て2時間楽しむっていう形で、本当みんなそれぞれ違うものを書いたり作ったりして、そんな場所を提供しています。
1: 31年間っていうことは、その31年前からもう
0: 先生方が、はい、やっていたものをうちが今運営は引き継いで、はい、先生方は今そのままという形 で、ね、はい、やらせていただいてます。
1: そこはね、障害がある人もない人も、あと子どもたちも来たりしていいっていうことですか？
0: そうですね、関係なく皆さんが来ていただいてっていう形で、うん、はい、楽しんでいただく場をどんどん作って、感動体験ができる場を作っていきたいなって思ってます。
1: それ名古屋の方ですか？
0: 長久手市になりますね、今。
1: 長久手市ですね、はい、なんか興味がある人はその長久手市のなんていうんですか、
0: 一般社団法人ワンダーハートのホームページ、ちょっと今すごく人数が多くなってしまっているので、見学希望の方等は一度ご連絡いただいてからっていう形になるので、ワンダーハートのホームページご覧いただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ではもう一回ね、ワンダーハートのホームページをですね、
0: そうですね、
1: 見ていただいて、
0: はい、企業様ハートウィングのホームページ、そして一般社団、まあ、どちらか見ていただければどちらもついているのでご覧ください。
1: は
0: い、
1: では最後にもう一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、皆さん本当にありがとうございました。もう私のやっていることって本当小さな小さなことです。でも本当に周りの人たちが少しでも優しさとか何か気づき知るってことができたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ見ててください。
1: はい、今日は永山まさみさんがゲストに来てくださいました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 皆さんまた来月も楽しみにしててください。
0: ありがとうございます。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: 76.3 FM Ego. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

0: OK のハリは午後5時を回りました。皆さんこんにちは。イブニングチャージ今日5月26日火曜日のお相手は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの松井玲子です。 YouTube 間に合ってないね。今ですね、先ほどインスタグラムでもね、小森さんとね、こう作業してる風景をちょっと映しつつストーリーに上げたんですけれども、もうちょっとしたら多分 YouTube も配信されるはずです。ラジオでお楽しみください。さあ今日5月26日火曜日なんですが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。気持ちいいお天気、まあ暑いって言えば暑いですけれども、私実は昨日までもっと暑いところに行ってたので、今日清々しいななんて思って、はい、おりました。ちょっとね、なんとなく声がカサカサなの分かるかな、疲れ気味。でも心は元気なんですよ。体はちょっとね、まだまだ疲れてるんですけれども、心は元気な松井玲子です。という5月26日、ね、何してきたのと思うじゃないですか、昨日までって、ね、まずそこですよね。実は私自分へのご褒美というか、毎年ここ5月か6月かよくね台湾に行ってきましたなんていうお話、1年前も多分してたと思うんですけれども、今年も台湾に行ってきましたなぜ拍手かよく分かりませんが、ただ今年は去年一昨年と違ったのは、ちょっと2日間長めに行ったんですよ。はい。で、今まで行ったことのない場所に足を運んでみたりしました。なぜかといったら、たまにはいいよね、自分へのご褒美ということで、はい、少し長めに行ってきました。ということで今日のメッセージテーマ、ご褒美でいきたいと思います。まあね、ご褒美って言うといろいろあるじゃないですか。なんかゴールデンウィーク明けたと疲れちゃってて、でも頑張って5月乗り切る、もうすぐ5月乗り切るじゃないですか。そんな自分へのご褒美だとか、今日頑張った私はアイス2本食べれるとかね1本じゃない、今日は頑張ったから2本食べれる。まあそもそも頑張ったからマッサージに行っちゃおうとか、いろいろあると思うんですよ。で、ちゃんとそれって自分を甘やかせてるかどうかっていうことになると思うんですが、どうですか皆さん、ご自身甘やかしてますか。なかなかこう甘やかすことってできないのかな、そういうのが日本人なのかななんて思いますけれども、今日はねもう自分のこと甘やかしちゃいましょうよ。はい。で、こんなご褒美したよとか、こんなご褒美があったらいいなとか、などなど、どんな自分へのご褒美でも大丈夫です。皆さんからのメッセージお待ちしています。宛先です。ファックスの方は 0564-55-8764 0564-55-8764、 メールの方は 763-FM-EGAWO.JP 763-FM-AGAWO.JP、またホームページのリクエストフォームからもメッセージ送ることができますから、ぜひこちらもご利用ください。それではイブニングチャージ松井玲子のナビゲートで元気にスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: さあ本日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。名古屋発ガールズバンドって言ってるんだけど、実は岡崎発のガールズバンドです。ノーメンハグ。

曲はノーメンでハグをお送りしました。ようやくねこうこの子たちも頑張って売れてきて、実は台湾一緒に行ったメンバーバンドでねこの子たちを連れて行ったんですけれども、台湾でもねノーメンですかって言われて写真撮られてたりしておりました。お送りした曲はノーメンでハグでした。

0: DJ ハギーの湘南ドリーム。このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りします。
1: いらっしゃいませ、荻野のうな子でございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うな子にお任せください。
0: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うな子にお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うな子にお任せください。
0: やったー、やっぱり荻野で決まりだわ。岡崎市井田新町38、うなぎと和食荻野、電話0564-237655、ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食荻野。

0: さあ、萩さん、お電話つながっておりますので、早速お呼びしたいと思います。萩さん。
1: はい、今週もよろしくお願いします。DJ 萩の湘南ドリームでーす。
0: よろしくお願いします。
1: 台湾ドリームですか？
0: はい。
1: 台湾ドリーム。
0: あ、台湾ドリーム、私のことですか？
1: うん、はい。
0: そうなんですよ。あの、言葉、なんだろうな、年に3、で、年、毎年1回？これで3年目なんですけれども、
1: なるほど。
0: ちょっと台湾の方に行く機会をいただいておりまして。
1: あ、ありがとうございます。行
0: ってまいりました。はい、
1: すいません。お帰りなさい。
0: ありがとうございます。
1: はい。はい、
0: ということで、萩さん、今日はそちらの情報はいかがでしょうか？
1: いよいよ、今週末の30、31、土日、10時から16時、サザンビーチ茅ヶ崎で、33年目の湘南祭、行われます。いろいろ準備がね、どんどん進んでまして、はい。多分木曜金曜日あたりから会場の準備も進んでいくんじゃないかと思います。まあ、天気がね良ければもう最高のイベントになると思いますが、お車の専用駐車場は湘南祭専用駐車場はありません。はい、茅ヶ崎漁港と、茅ヶ崎西浜の駐車場は使用できません。自転車は指定の駐輪スペースに停めていただく、茅ヶ崎から徒歩でのご来場にご協力くださいと。あとはいつも言ってますけど、ゴミはお持ち帰りくださいと。はい、指定の循環型の食器とコップのみお預かりいたします。で、今回も茅ヶ崎の魅力再発見ということで、資源循環大作戦、資源循環ブースで回収できる食器はキッチンカーや屋台で使われている紙皿、紙コップ回収していまして、今年もトイレットペーパーに循環しますということで、イベントはローカルファーストマーケット、飲食、物販など、ステージショーは土曜日はダンスショー、日曜日は音楽の創造ステージ、それからスポーツイベントなどもありますので、詳しいことは湘南祭公式ホームページご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。盛りだくさんですもんね。はい。

0: ね、
1: もう天気良ければね、最高のイベントになりますので、
0: ね、はい、お天気になることを祈り
1: つつ、ぜひご来場心よりお待ち申し上げております。
0: はい、ありがとうございます、はい、その他は、
1: そしてね、今日記者発表になりました新しい情報なんですけども、はい、ハマグリありますよね。
0: ハマグリ食べる方ですか。
1: はい、こちらの茅ヶ崎の方、湘南ハマグリということで、もう昔から我々生まれる前から有名なんですよ。
0: はい、
1: はい、でこのハマグリを増殖して茅ヶ崎の新たな特産品にハマグリ祭りを開催いたします。で今年度からね、実施される茅ヶ崎市のハマグリの放流事業として、茅ヶ崎漁港駐車場の南側で茅ヶ崎漁港マルシェハマグリ祭りを開催いたしまして、
0: はい、
1: 目の前の茅ヶ崎西浜海岸、まあ、あの浜降り祭などが行われる海岸ですけども、そこでハマグリ放流体験を行いますということなんですね。でこれ6月6日土曜日に開催いたします。まあ、見どころとして、あの手元の資料を読みますと、放流体験や茅ヶ崎漁港マルシェを通して茅ヶ崎の漁業に対する理解を深めていただくとともに、地産地消や食育の推進を図りますと。あと、あの神奈川県の水産技術センター相模湾試験場とハマグリ漁を営む茅ヶ崎市漁業協同組合所属漁業者で組織されましたハマグリ部会により、茅ヶ崎漁港の西部西側でいろんなの試験操業とか、浅瀬での除染など、まあ、除染というのはスコップみたいなものなんですけども、はい、こういったこちらで生息調査を実施しまして、
0: はい、
1: まあ、今年度令和8年度に茅ヶ崎市のハマグリ放流事業により茅ヶ崎の新たな特産品となることを目指して、去年からのハマグリの放流を茅ヶ崎漁港周辺で実施するということなんですね。はい、でこれ茅ヶ崎西浜海岸からハマグリ放流体験を行いまして、
0: はい、
1: これね、公民館講座育てよう茅ヶ崎ハマグリの参加の小学生の親子と、
0: はい、
1: 茅ヶ崎漁港マルシェでのハマグリ購入者、これ人数限定なんですけど、あと市長さんと副市長さんが参加すると、
0: うん、
1: はい、で茅ヶ崎漁港マルシェではハマグリのね、酒蒸し、ハマグリのすまし汁、ハマグリの販売を行います。
0: はい、
1: でこれ講座参加者とハマグリ購入者にはエボシマロのシールを配布するということで、はい、でこれ講座の内容なんですけど、6月6日土曜日の9時から10時30分予定で、まず講話がね、9時から9時30分茅ヶ崎市漁業協同組合会議室でありまして、
0: はい、
1: でその後9時50分から10時30分茅ヶ崎西浜海岸でハマグリの放流を行う、
0: うん、
1: で茅ヶ崎漁港マルシェは6月6日土曜日の9時から11時まで予定で、天気好天の場合は中止ですが、茅ヶ崎漁港駐車場の南側で行うということでございます。
0: はい、
1: これ詳しいことは茅ヶ崎市役所の経済部農業水産課水産振興担当、電話0467-817145 0467-817145 茅ヶ崎市の経済部農業水産課水産振興担当までお願いいたしますと。
0: はい、い
1: や、これハマグリ、
0: ハマグリって美味しいじゃないですか。
1: これね、僕なんか子供の頃からこれハマグリ密漁禁止になっておりますので、
0: はい、
1: はい、勝手に取ることはできないっていうのはもう子供の頃から分かってるんですけど、はい、もうなんていうのかな、ハマグリの養殖してる場所とかいろいろあるんですけど、
0: うん、
1: はい、まあ、茅ヶ崎の海に漁業活動を行うために次の共同漁業

0: 件が設定されていまして、
1: はい、
0: ハマグリ、伊勢エビ、あとながらみ、サザエ、タコ、ナマコ、ウニ、アワビ、トコブシ、ワカメ、ハマノリ、テングサ、ヒジキなど密漁禁止なんですよ。はい
1: はい
0: はい、でこれ漁業権を侵害すると法律に罰せられるということでございましてね、はい、まあ、このハマグリを放流などして、栽培漁業に取り組んでいると。で、まあ、これもね海のルールマナーを守っていただくと、まあ、限りある水産資源を後世まで残していけるよう皆さんのご理解とご協力をお願いするというようなことありますんで、はい、これは僕なんかの子供の頃から知ってますんで、はい、でこれね湘南ハマグリっていうところで、あのお隣の藤沢市の、辻堂海浜公園の近くにもねそういう販売所があったりはいろいろするんですけど、これ我々はもうあの、ね、子供の頃からハマグリっていうのはもう最高ですね。
1: ねえ、ハマグリは本当にプリプリでね美味しいですよね。
0: そう、あのハマグリの酒蒸し、
1: 酒蒸しがいいねやっぱり。
0: ハマグリのすまし汁、たまんないですよ。
1: すまし汁ね。
0: ハマグリのすまし汁はね、もうたまらない。
1: ね、でも、結構お高いかなっていうイメージもあるんですけどね。
0: まあ値段は書いてもないんですけど、ここには。まあでも本当美味しいですよ。
1: そうですよね。
0: ぜひあのハマグリ好きな方はこの6月6日土曜日。茅ヶ崎漁港の方に来ていただきますと、
1: はい、
0: 漁港のマルシェがあると。ただあの天気好天の場合中止なんですけども。
1: あ、そうなんですね。
0: あの9時から11時を予定しております。
1: 結構もう本当に朝のこう9、10、11
0: 時多分早くから来て、
1: そうですよね、
0: もうすぐ売り切れちゃうんじゃないかなと思います。
1: そうですよね、漁港の人って朝早いですもんね。
0: はい、お客様もね、あの漁港でやるイベントは皆さん早くから来ますんで、
1: ね、
0: あの売り切れちゃうんですよ。
1: だから
0: あのワカメにしても何してもね、うん、だ多分ね、早朝からもう楽しみに来てる方多いと思うんで、ね、これ地元だけじゃなくてね、知ってる方は遠方からも来る方もいらっしゃるんで。
1: そうなんですね。
0: たまんないですよ。
1: いいですね。でも本当にしかもね、漁港でやるからにも新鮮なものをそのままいただけるってことですね。
0: そうです、そうです。
1: それが一番ですよね、はい、やっぱり
0: 6月6日土曜日でございますんで、
1: 6月6日土曜日、
0: はい、曜日のマルシェは9時から11時、
1: はい、
0: 茅ヶ崎漁港駐車場南側、
1: はい、
0: これ主催は茅ヶ崎漁業協同組合で、協力は茅ヶ崎ということでございますので、
1: はい、
0: これあの記者発表もなっておりますので、詳細は茅ヶ崎市経済部農業水産課水産振興担当までお問い合わせください。
1: はい、ありがとうございます。
0: だんだん食べたくなっちゃうでしょ。
1: もうね、もう口の中が今ダメよ、あのちょっと貝になってきてるわ私の口の中。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、いただきたいです、今すぐでも。
0: 今すぐね、
1: うん、
0: これなんかあの料亭とか、あとあのうなこさんのところのうなぎのね、
1: うんうんうんうん、
0: あのお吸い物にハマグリなんか入ってると最高じゃないかななんて。
1: そうですね、
0: ね、はい、思いましたですよ。
1: いただきたいです、
0: いただきたいですよね。
1: いただきたいです、はい、ありがとうございます。
0: 多分あのこのコーナーでハマグリの話題したのは初めてだ
1: と。そう、あんまり聞いたことなかったなと思って、
0: はい、これ今日あの午前中に記者発表があったので、
1: はい、
0: あの関係者の方にはこの番組で話すよっていうのも言ってありますんで、
1: はい、
0: はい、多分聞いてると思います。
1: あらま、あらま、どうしましょう。
0: はい。まあこんな感じのねハマグリ祭りがあるということで、6月6日お時間ありましたら来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。さあ他には、
0: はい、あのそれからですね、もう、はい、あの茅ヶ崎でございます、あのまあアロハビズね、
1: はい、
0: アロハを着るということで、ね、
1: うん、
0: はい、もうそれが始まっておりまして。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ本当はあのいろんな企業ね、市内の事業者の皆さんでもやってるわけですよ、これアロハビズ、
1: ね、市役所だったっけじゃないんですよね。
0: だけじゃないし、あの有志で構成されて、はい、事業者で茅ヶ崎アロハ実行委員会、うん、例えばあの今回のね、広報茅ヶ崎の5月号にはもう鶴ヶ銀行株式会社の方のアロハを着て

0: が載ってます。
1: そうなんですね。
0: あとタコせんべいなどでおなじみの、
1: はい、
0: 有限会社湘南茅ヶ崎屋10代のスタッフの方、
1: はい、
0: それからあの道の駅湘南茅ヶ崎にレストランが移転しております株式会社南時、南時牧場、それからの不動産関係茅ヶ崎ですね、もう大手ですけど稲岡ホームの建設株式会社の方々のアロハシャツを着ている画像が載ってて、もう役所だけじゃないんです。金融機関、市内商工業者が参加しているアロハビジネス、風物詩ですよね。夏の
1: いいですね。もうなんか本当に海の街っていう感じがします、うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの小堀くんにずっと一年中アロハ着てねって、
1: 今日スーツなんかジャケット羽織ってましたよ。
0: スーツ、
1: スーツっぽいジャケット、
0: あ
1: 全然アロハ、
0: 偉い人なんだな
1: 偉い人なのかもしれないです、
0: ね、
1: だんだんあの体つきも偉い人のようになってきてる。
0: 松井さんの次に偉い人なんですね。
1: 違います違います、小森さんの方が偉いんで、ね、はい、あの体も立派な感じに、
0: まあ、体も立派、はい、分かってます、まあ、そんな感じで本当にあの、はい、夏の準備がどんどんどんどん進んでいますんで、はい、はい、でそれからあの今日もね、あのもう夏ですから、
1: ね、
0: 熱中症にならないようにご注意ください。
1: 本当にそうです、本当にそうです、
0: はい、それだけご注意してこちらに来ていただけると思います。
1: ありがとうございます。萩さんも、ね、はい、きっと外のお仕事が増えてくると思いますのでね、
0: はい、
1: お体には十分気をつけて、それこそ萩さんも熱中症にならないように。
0: ありがとうございます。
1: の方もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: あとはよかったですか。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。それでは最後にラジオをお聞きの皆様にメッセージ、そして曲紹介お願いします。
0: はい、茅ヶ崎湘南方面も本当にもう夏が来ておりますんで、こちらに来る方、ね、お見えになる方、どうぞ熱中症にならないようにご注意をお願いします。それでは DJ ハギーで湘南ドリーム聞いてください。また来週、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうも。

0: お送りした曲は DJ ハギーで湘南ドリームでした。 DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りしました。
1: いらっしゃいませ、荻野のうなこでございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うなこにお任せください。
0: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うなこにお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うなこにお任せください。
0: やった、やっぱり荻野で決まりだわ。岡崎市井田新町38、うなぎと和食荻野、電話0564-237655、ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食荻野。

は5時29分に向かっています。それではここで安心安全のヒントです。ここで岡崎市防災課からのお知らせです。今回は地震が発生した際の安全な行動についてお話しします。地震の揺れは通常数秒から長くても1分ほどで収まります。屋外にいる場合は揺れている最中に慌てて外に出ようとするのは危険です。まずは頭を守り、倒れてくるものや落ちてくるものから身を守ることが最優先です。テーブルの下に隠れるか、クッションや座布団で頭を守りましょう。特に気をつけるべき点は家具の倒壊やガラスの破片です。安全な場所に避難するまで靴やスリッパを履くと足を守ることができます。屋外にいる場合は建物の近くや電柱、看板などの下に立っていると危険です。特にブロック塀やガラスのある建物の近くは崩れたり割れたりする可能性があるので、なるべく離れて広い場所に避難するのが安全です。揺れが収まった後、電気、ガス、水道の元栓などを閉め、まずは自宅等を出て避難すべきか落ち着いて判断します。また家族とどこで合流するか、避難場所はどこかをあらかじめ決めておきましょう。大きな地震が起こった際は携帯電話やインターネットが使えなくなることもあります。避難の際には避難先でも水や食料がすぐに手に入らないことが考えられるので、最低3日分の備蓄品を日頃から用意し持っておくと良いでしょう。荷物は両手を使えるようにしておくと安心です。一度地震が発生した時の対応を家族や友人と話し合い、地震に備える計画を立てておくのも大切です。以上、今日は地震についての行動をお知らせしました。岡崎市防災課からのお知らせでした。

さあお送りしている曲はこれ沢でご褒美みたいな日です。ちょっとですね、今配信の方が、そうなんですよ、設営大王さんからもね、 YouTube 不良でコマ撮りみたいでめちゃめちゃ愉快とかいただいてたりするんですが、ちょっと今ね配信の方がうまくいってなくて、一生懸命実は小森さんがね、あのスタジオでああだこうだああだこうだいじっているんですが、なかなかちょっと YouTube の方がうまく配信できていなかったり、ちょっと音声があのさっきもね聞こえないよなんていう声もあ

ったんですけれども、よかったらねリスンラジオでお聞きいただけると嬉しいなと思います。お送りした曲はこれ様でご褒美みたいな日でした。

美味しいじゃん、嬉しいじゃん。私が嬉しそうだとまた夫が買うじゃん、また食べるじゃん。これエンドレス。確かに。そういえば先週、今年の健康診断のお知らせが届いた。もうちょい先に予約しようと。ではごきげんようといただきました。ご褒美あるあるかもしれない。なんかさ、理由つけて甘いもん食べちゃいません？ご褒美って。なんでしょうね、あのスイーツのこれご褒美とか。で、私も結構ね、ご褒美でアイス買ってみたりとかして、大丈夫大丈夫、ご褒美だから、今日頑張ったからとか。で、あの台湾に行った時もなんかこれだこの時間にとかって思うけど、いやいや旅行先だからとか言って小籠包を夜中に食べたりとか。そうで、翌日ね、顔がねむくんじゃってね、大変なことになっちゃったりとか。で、いいのいいの、旅だからとかってね、理由つけてね。人間って理由つけるのが好きなのよね。ほんとダメだなぁなんて思いますけれども、でもいいんですよ。それでも笑顔になるとやっぱり周りの人たちも笑顔になってくれるから、はい。アドレナリンは出るからさ、きっとさ、いいんじゃないの、きっと。あの、嬉しいなとか美味しいなとか楽しいなとかっていうのは、もちろん健康診断の数値は私も危険だから気をつけなきゃいけないなっては思ってますけれども、それでもね、それでも笑顔になりたいじゃないですか。頑張った自分にご褒美あげたいじゃないですか。そうか、だから健康診断に引っかからないようなご褒美考えればいいんだ。これから何かいいことがあったら教えてください。健康診断に引っかからないご褒美よかったら皆さん教えてくださいと言ってもね、もう終わりの時間が迫ってきましたので、はい、そろそろエンディングにね入っていこうかなと思いますが、さあ皆さんいかがでしたでしょうか。今日はね、自分へのご褒美というテーマでね、イブニングチャージをお送りしてきました。そして町が昨日台湾から帰ってきたということで、ちょっとね台湾事情などもねお話しさせていただいたんですけれどもね、でもなんかご褒美ってやっぱりいいな。ご褒美っていう言葉が好きだな。うん、頑張ってる自分とか、頑張ってるあの人へとかね、そういうのもいいのかななんていうふうに思います。小さな贅沢とか、そういうのもとっても素敵だなって思います。まあいろいろね、自分へのご褒美っていうふうにお話もしてきたんですけれども、まあ、でもね、裏を返せば頑張ることも大切だけど、休むこと、これも大切なのかなって思います。実はちゃんと休むこと、これが自分の体をいたわること、これがもしかしたらご褒美なのかもしれないななんて、はい、皆さんと考えながら思ってました。さあラストソング、こちらよいしょ、ラストソング藤井風のね OK Goodbye、 こちらを聞きながらお別れしていきたいと思います。この後は午後6時45分からは岡崎市提供、こちら岡崎情報室、また午後6時55分からは三立プレコン提供、みんなの効果、7時からは福祉ふれあいフルコース、そして7時30分からは I love 岡崎ラブチュ、8時からはゴスペル音楽番組プレイズパーティー。今日はね、この後も松井玲子はこの席でディレクター業頑張りますので、よかったら皆さんお付き合いいただけたらと思います。結構 YouTube のチャットの方もお疲れ様ですとかいただいてたり、ありがとうございます。それではじゃんけんいきましょうか。いきますよ、最初はグー、じゃんけんチョキ。あ、今日はリスナーさん勝った、私チョキでした。今日はね、まあ、ピースピース、頑張った自分にピースピースを送りたいなと思ってチョキを出しました。皆さんいかがでしたでしょうか。それでは来週も

曜日お耳にかかりたいと思います。これまでのお相手は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの松井玲子でした。最後にお疲れ

0: シスカ株式会社提供、2026交通安全標語大人の部優秀賞、ラジオネームトニハムさんの作品、車間距離十分空けて余裕持とう、走行中は前の車が急停車しても安全に止まれる車間距離が適切です。2026交通安全標語、ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

こちら岡崎情報室。5月26日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

ズコレ岡崎。音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。現在展示室視聴コーナーでは2026春展示を開催中です。日本のレーベルイーストウィンド、そして生誕100年ミュージシャン、ジャズの帝王マイルス・デイビスを紹介しています。

このジャズコレ岡崎では、その展示中のアルバムからよりすぐりの曲をお届けしています。さて、今日5月26日はマイルス・デイビスが生まれた日です。1926年、今から100年前の今日、アメリカ・イリノイ州の裕福な歯科医の息子としてマイルス・デイビスは生まれました。ジュリアード音楽院を口実に、ビバップという名のついた新しいスタイルのジャズを求めてニューヨークへ向かいます。高速なメロディーと進行、高音域、そこからマイルスは音の数をそぎ落としていきます。聴衆の深い感情をどれだけ呼び起こせるのか、マイルスは求めていきます。ソロとして、さらにバンドリーダーとして、また新しいトレンドの先導者として活躍していきます。60年もの間ジャズの最前線に君臨し、共演したミュージシャンの名前を連ねると、そのままジャズの歴史のタイムカプセルになってしまう。そんな時代を作り上げたジャズトランペッターがマイルス・デイビスです。今月はそのマイルス・デイビスを特集してお送りしてきました。その最終回となる今日は、マイルス・デイビス1991年のアルバムです、ドゥーバップをご紹介します。まずはミステリーお聴きください。

マイルス・デイビスのアルバム「ドゥーバップ」からミステリーを聴きいただきました。引き続き同じアルバムから「ソンヤ」お聴きください。

ジャズコレ岡崎、今日は生誕100年ミュージシャンマイルス・デイビスのアルバム「ドゥーバップ」をご紹介しました。このアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でもお聴きいただけます。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。来週はジャズピアニスト山本剛のアルバムです、ライフご紹介します。どうぞお楽しみに。さて明日のこの時間はゼロカーボンだよりです。脱炭素社会へ向けた取り組みなどについてゼロカーボンシティ推進課からご紹介します。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

0: の三立プレコンの提供でお送りします。
1: 起立、気をつけ礼、着席。

0: お送りしたのは岡崎市立巽ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 5月26日時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
1: 町井玲子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。中澤さん、5月ももう終わりになるんですけれども、
0: はい、今週で終わりです。
1: どうですか？
0: どれ？
1: 4月5月と。
0: ああ、ちょっとね、4月の12日にマラソン大会に出て、
1: はい、
0: そっからちょっと頑張ろうかなと思ってね、結構走ってます今。
1: あ、走り込んでらっしゃる。
0: あ、そうそうそうそう。
1: でもかなりこう気候暑くなってきたじゃないですか。
0: うん、だからもうちょっとしたらもうす何こう暗いうちぐらいでもいいのかななんて思ったりはしてますけど、ね、
1: 本当に
0: 朝走るんですよ。
1: あ、朝走ってるんですか。
0: うん、朝走る。
1: でももうだいぶ朝も暑くなってきてるでしょ
0: う。うん、結構いい汗かきますね。
1: ですよね。うん、ここからまたね、6月7月8月ってなってくると、うんうん、やっぱりこう朝から夜に切り替えていくんですか。
0: へえ、もう朝。夜はね、仕事があるといつ終わるか分かんないし、もうお腹減っちゃうとね、帰ってきて食べてそのままもうバタンキューみたいな感じです
1: じゃあ朝は朝、じゃあ朝がだんだん3時とか4時とか早くなってくる。
0: うん、あ、僕ね早起きなんですよ。
1: え、何時に起きるんですか。
0: 僕ね結構2時半とか。
1: それは朝じゃないですよ。
0: あ、そうですか。
1: 夜中。
0: この前ね、息子が寝る時に起きた。
1: どういうことですか。何時に寝てらっしゃるんですか。
0: あ、息子はでも1時過ぎとか
1: に寝らっしゃる。じゃあ中澤さん、
0: だ1時過ぎとか。
1: ええ
0: 、
1: 寝るの。
0: いや、寝るの、寝るのはね9時とか。
1: でも
0: 早く帰ってくると9時ぐらいに帰ってこれるんで、
1: でまっすぐ寝ちゃう。
0: 寝ちゃう。
1: でも2時とかに起きる。
0: 2時とか、まあ遅くても3時。はい、すみません、おかしな人ですね。
1: いやいや、
0: は
1: い、そんなことないですよね。
0: 本当ですか。
1: そんな中澤さんは健康だということです。
0: はい、
1: 皆さんよかったら真似してみてはいか
0: がでしょう。真似してぜひ。
1: はい、うん、今日もね、素敵なお客様スタジオにお越しいただいております。はい、後ほどねご紹介していきます。番組へのお便りはこちらでお待ちしています。ファックスの方は 0564-55-8764、 メールの方は763@fm-ega.jp です。福祉ふれあいフルコース、この番組は
0: 川地由美様、訪問看護ステーションファミリー様、塩崎克代様、県支部知政会様、クローバードローン様、常川彩子様、平山英二様、心の訪問看護ステーション愛様、久門近藤様
1: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はディオ50からの勝真由美さんと村岡千佳さんのお二人です。はい、こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: こんばんは、お願いします。
0: 実はね、お二人、何年か前に出ていただいたことがあるということで、はい、僕ねちょっと覚えてなかったら覚え出していただいて、8年ぐらい前ですか。
2: そうですね、
1: そうです、それぐらいだと思います、
0: はい、ね、はい、すごいお久しぶりでございます。お変わりないですかね。
2: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあまずお二人のこのコンビっていうんですか、デュオ、50からというね、そういう名前がついてるんですけど、このデュオ50からってお名前を考えたのはどなたなんですか。
1: はい、村岡、はい、村岡私です。
0: はい、これどういう、こう思いでつけられたんですか、お名前は。
1: まずですね、うん、鳥で言語を持ってる鳥っていうと四十から、これは世界的に認められてるんですね。
0: 四十からって鳥いますよね、これにも。
1: はい、はい、は言語を持ってる、
0: 言語を持ってる、
1: 言語を持ってる。ほう、鳥は四十から、女は50から、男は60から、デュオ2人とも50代になってからこうデュオ組んだものですから、で活動し始めたので、デュオ50からというふうに名前を私がつけました。
0: あ、そうなんですね。
1: いい名前でしょ、覚えやすい、
0: は
1: い、
0: ちなみに50からって鳥もいるの知ってます。
1: はい、知ってます。
0: あ、じゃあ40からと50からと。
1: はい、
0: で男は60なんですね。
1: 男は60からです。
0: あと10年、はい、
1: はい、
0: ということなんですけど、これお二人ともこう50歳で知り合ったわけではないんですよね。もう長いんですよね。
1: はい、58年来の幼馴染。彼女が小学校1年生、私が小学校2年生の時に、はい、私が刈谷から引っ越してきて、同じ町内だったのでね。
2: そうです、子供会で一緒に遊んでました。
0: そうなんですね。村岡さんどうですか、はい、引っ越してきた、すぐるさんですね、引っ越してきた村岡さんの印象というか、はい、
2: めちゃめちゃお姉さんで、皆さんみんなが普通なんとかちゃんとか呼ぶじゃないですか、うん、はいはいはい、でも千佳の場合は千佳さんとしか呼ばないんですよ。
0: さん付けなんですね。
2: そういうイメージで本当にどこ行ってもお姉さんみたいな感じでした。とても一個上とは思えなかった。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: 村川さんどうですか、こう引っ越して見えて、こうすぐるさんこう印象ってどんな感じだったんですか。
1: みんなね、うん、可愛いんですけれど、うん、体がでかかった。
0: おーおー、そうなんですね、うん、ですね、
1: はい、がっちりしてて、うん、で今と今ねすごく女らしくてあれなんですけど、ちょっと違ったよね、活発な。
0: そうなんですね。
2: そうですね、
1: はい、はい、でも、うん、お習字で一緒だったり、はい、いろんなところで
0: いろいろつながって見えて、
1: はい、は
0: いはい、お二人とも小さい頃からこう音楽とかされてたんですか。すぐるさんはなんかピアノをやってたと聞いたんですけど。
2: そうですね、保育園の頃に、はい、うん、まあ、年長さんなんですけど、はい、母があのピアノ教室を見つけてきて、うん、それでなら、まあ、自分が多分習いたかったと思うんですけど、うん、それで習わないかとか言って、うん、で、まあ、私もあのおもちゃのピアノとか昔ね、はい、うん、あったんで、ああ習いたいって言って、うん、そこからですね、ピアノっていうものを、その指使って弾くっていうのは、
0: はい、はい、そうなんですね。村子さんの音楽っていうのはどうですか。
1: 私はもう全くあの楽器っていうのは、それこそ幼稚園の時に、うん、幼稚園終わってから音楽オルガン教室に行かされて、
0: はい、
1: で帰ってくると家で母親が鬼になるものですから、それが怖くてやめちゃいました。
0: そうなんですね。はい、でまたこうでも音楽ねやるとは、子供の頃お二人で一緒に50になって音楽やるとは思わなかったですか。
1: 全く全く全然全然全然
0: ですね。そうなんですね、はい、はい、でということなんですけど、これ結成のこう10年目と聞いてるんですけど、どんなきっかけでこうできたんですかね。なんか村岡さんがあのなんかボランティア活動とかやっていてということがきっかけなんですか。
1: あの、はい、いろんなところでお話、
0: うん、
1: 講演とかですね、はい、はさせていただいていても20代の若い頃からだったんですけれども、はいはい、あのたまたまこちらの方で、うん、あの講演をされる方があって、うん、で私もその先生と

0: みたいな感じで講演をさせていただいた時に司会をすぐる真由美がしてたんですね、はい、でピアノを持ってきてたものですから、うん、あの講演が終わった後にせっかくオリジナルの2人のオリジナル曲があるから、うん、1曲じゃあここで披露しましょうかって言って歌ったらあるコーラスを指導される先生の目に留まり、うん、もうあれよあれよという間にいろんなホールとか県外とかで歌うことになりました、うん、でその時に、まあ、歌った曲がすぐる真由美が一番最初に岩手マングさんから依頼を受けて、うん、CBC ラジオでコマーシャルソング合格祈願は岩手マングへというので CBC のアナウンスのアナウンサーの方がこう載せて、うん、でそれが 2,3 年ラジオから流れてたんですけれども、はい、その曲に詞をつけて歌わせていただいて、はい、梅の花の中でっていう曲がきっかけになり、うん、なりね結成することになりましたね。
1: あれですよね、村岡さんのすぐるさんのこう夢を叶えたいというお気持ちがあってということ
0: で。そうなんです、真由美は、うん、将来何になりたいのって真由美の夢はって聞いたら、うん、大好きな音楽の道で食べていけるようになりたいって言ったものですから、はい、でその頃ねまだね生徒さんピアノで生徒さん一人とかしかいなかったんですけれど、
1: ピアノ教室やってたんですか。
2: そうですね、うんうん、でも全然そういう欲っていうんですか、はい、自分がそうやって音楽を広めたいとか、うん、教えるとか、うん、そういう気持ちが薄くって、うんまあ、自分が楽しんでるっていう範囲だったんですけど、うんはい、でもそうやってふっと聞かれた時に、うん、あ自分の夢はって思った時に、うん、やっぱり子供の時からずっと携わってる音楽で、はい、そうやって自立とか、そうとかもっともっと広い活動ができたら素敵だなってふっと思ったんですね、うん、
1: それで一緒に活動されたということですね、
0: まあ、彼女のね本当に作る曲今も流れてますけれども、うん、これも彼女の作詞作曲 の風がっていう曲ですが、彼女のその曲作曲の力があまりにも素晴らしかった、うん、それから他には全くない世界をこう作っていく、うんうん、もうこれは彼女のその才能を世に出したいって思って、はい、実はいろんな有名な先生たちに、うん、あのホールとかでも歌っていただいたんですけれども、うんね、58年来、まあ、その時はもちろんね50年ぐらいですけど、うんうん、幼なじみとして彼女の世界を、はい、あ先生たちでもイメージできないんだっていうのを思ったんですよ、はあ、思ってしまったんですよ。
1: これはもう幼馴染の村岡さんしかってこと。
0: そう、それで私歌歌ってなかったんですけど、全然歌ってなかったんですけれど、
1: これ今後ろに流れてるやつの歌は
0: 村岡さん、私が歌ってます。
1: すごいですね。
2: 高音もねすごいあのトレーニングっていうか自分なりの、はい、あのいろんな健康法を試して
1: どなたかに教えてもらったわけではなく、
0: ではないですね。
1: すごいですねお二人ね、はい、でこういろんな活動でこうどこまでこう北はどこまで行ったとかあるんですか、こうライブで。
2: そうですね、東京の、はいはい、まあコロナになるちょっと前ぐらいですかね、
0: うんうん、そう2020年の12月8日開戦記念の日に、うんはい、あの
2: 靖国神社に、はいはい、まあ最初はあのご奉納の曲だけにしようと思っていたら、うん、そしたらそちらの靖国の関係の方が、うん、あのデュオ五重からさんにはぜひ能楽堂でコンサートしてくださいって。
0: しかもその12月8日のすごい日じゃないですか、うんうん、ご指名いただいて、はい、
2: なので東京に行かせてもらって、
0: うん、あと九州もね熊本 で男女三角センターとか、 そうですね、それから名古屋では歌い始めてすぐの時に、うん、あの緑小劇場、
1: はいはい、
0: こちらの方でもね、うん、本当になんかトントントントンって歌うつもりもないしプロに、私なんかましては歌い手としてプロになるつもり全くなかったんですけど、うんはい、あこれがまさに導かれるっていうことなんだなっていうふうに思いました、うん、だから今これずっと流れてる曲、うん、全部私の歌声でね、うん、入ってるんですけどね、うん、
1: 作詞は村岡さんで、作曲は、すぐるさん、
0: だいたい2番を私が作詞しておりますで、作曲は全てすぐる前に、うん、今この曲だけはあの
2: 京都の、うん、あの命を守る
0: 親の会って一般社団法人の理事長の方から、はい、いきなり天から降りてきたっていうことで、うん、この曲をディオ五重からさんに歌ってもらえませんかって言ってね、電話越しに歌われて、まあ、電話だけスマホ越しに歌われて、うん、すぐ書き留めて、うん、もう2日後にはCD にして送りましたけれど、はい、
1: どうですかこういろんなところからこうねあのオファーが来る時の気持ちっていうのはどうですかお二人、
0: うん、そうですねもう
1: 村岡さんは
0: 不思議な感覚ですよね、うん、それから今はもうすぐ

0: 古真由美は作曲依頼が次々に入っておりますので、いろんなところで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの、うん、法人の、はい、あの、ま、この辺の地域では、うん、と車検のコバックさんの社歌、うん、あの式典とかで歌う
2: 会社の歌ですね。
1: そうです、うん、あちらの方や、うん、それからあとサウンドロゴ的な、うん、あの食品部門のところのラーメン屋さんの、うん、そういったそういうサウンド
0: 店内で流れる音楽とか、
1: はい、
0: とか、
1: はい、あとそうですね、あの
0: 日清東郷朝日が丘幼稚園の演歌を作ら、うん、学校の校歌に対して幼稚園の演歌を作らせていただいたり、それからまあ福祉関係のところでいくと、私たち、まあね、福祉協議会からいろいろ依頼を受けて、うん、行政からも依頼を受けて、はい、講師っていう形の、はい、もう取らせて、うん、向こうの方から講師登録してくださいっていうふうに言っていただいたので、うん、講師になっているんですが、はい、それからいろんなところでそういったところで講演させていただくときには、うん、安城市と福祉協議会からの講、はいはい、そして 講演っていうか、はいはい、後押しの方の講演ですね、
2: はいはい、じゃあこうトークをして音楽も一緒にその後するみたいな、そういうこう依頼が来るんですかね。
1: そうですね、はい、やっぱり今あのお聞きになって分かるように村岡千佳は口から生まれた千佳ちゃんというくらい、うん、本当にあのこういろんなこと降りてきたものをすごく分かりやすい言葉で、うん、みんなに伝えるっていうそういう才能に恵まれてると思うんで、うん、あの私がうごうごとあのやってる間にあのもう皆さんの気持ちをつかむこの言葉をとか、うん、あと伝えたいことを本当に的確に伝えてくれるっていう、でそれをやっぱりあの聞いてくださった方がまたそれを聞きたいっていう、うん、その音楽だけだったら、まあ、CD とかそういった手段はいろいろあると思うんですけど、うん、あの実際にライブに来て、うん、で地下のと会いたいとか、うん、それとかその話を聞きたいとか、うん、そういった感じのオファーが最近増えてるような気がします。
2: うん、え近々どこでこうオファーというかイベントがあったりするんですかね。
1: はい、
2: はい、あじゃあちょっとあご紹介ください。
1: はい、はい、そうですね、その福祉関係の安城市と安城市社会福祉協議会からの、はい、講演をいただいているもので、うん、体力気力喜ぶ力と書くんですが、うん、アップトーク&コンサートが7月14日の火曜日に2時から16時で、これは安城市民交流センターで行うんですけれど、うん、はい、参加費が、まあ、これは収益を取らないということで、うん、500円、うん、あの場所代とかそういった、はい、あのお金だけいただいて、それであの私の手作りのケーキとそしてあと、まあ、リオ50からのコンサート、うん、あと地下の体操とかそういうのもあるのね。
0: そう、一回本当に参加していただくと、うん、泣いていただいて笑っていただいてそしてかなりいろんな人たちに、うん、聞いた話をね、本当に聞いたことを伝えたいな、家族にも伝えたいなと自然に思っていただいて、うん、はい、たった一回そこに参加しただけなのに、うん、人生変わるっていう人たちが結構いらっしゃると思います。
2: どういうなんか反響があるんですか。
0: ありますね。
2: どんな感じなんですか。
0: なんて言うんですか、それこそ私とかは鏡に向かって、うん、自分に話しかけてくださいねっていうのもしてるんですよ、はい、それから笑顔の実験っていうのもするんですけれど、うん、笑顔で愛してるよとかすごい元気でいてねって、うん、言葉に出さなくても近くにいて笑顔で近くにいるだけで、うん、その近くにいる人たちのパワーがどれぐらい変わるかっていうそういう実験も目の前で皆さんにお見せするんです。瞬時にして変わってみんなって驚かれますね、うん、で、はい、あと鏡のそういう実験って、ま、あのそれはもう自分鏡に映ってる自分に向かってこう合唱して、うん、でいつも一緒にいてくれてありがとう、いつもいつも私のこと気遣ってくれてありがとうって、うん、一番私の理解者だよねって、うん、本当にありがとうありがとうって言ってると、うん、泣けてくるんですよ。でそういうのを家でやってねとか言うと、うん、本当に皆さん泣いて次にお会いした時に、うん、すごいよって鏡の中の私が質問したことに全部答えてくれる、で私のことをやっぱり一番分かっててくれてて、うん、AI よりもはるかにすごいんだよって言って本当にね皆さんすごい嬉しそうにお話してくださるので、うん、結構効果は出てるし、それからその今はちょっと回数を重ねていく、うん、あの 2ヶ月に1回はこれは開催していかないといけないなっていうので、今回も7月の分は150人ぐらい入るホールでさせていただこうと思ってます。もうね、全然協議会とかそういう公民館でする場合には利益を取りませんので、収益を残さない形でさせていただきますけれども、皆さんの笑顔は間違いなく、はい、保証します。
2: ですよね、こう自分で自分を好きになったりするんでしょうね、きっとこう鏡に向かってやると、
0: 他の人たちに、全くの他人に私のこと分かってって、自分自身が分かってないのに求めちゃいけませんよ。皆さん分かりますか？ね、本当に。で、あと、子供向けに、NHK のみんなの歌に対抗して、はい、デュオ50からのみんなの歌っていうのを作ってるんですけど、はい、それは全部にメッセージを載せていて、すっごく、今ちょっと流れない、ここでは CD に入ってないんですけれども、すごく可愛らしい歌なんですけれど、はい、それをみんなで歌いますが、全部にメッセージが入っていて、もうそれもね、もう80代90代の方までが子供向けに作った歌なんですけれど、皆さん一緒に歌ってくださって、すごい感動してくださって、あの歌が良かったって言ってくださるんですよ。
2: 嬉しいですよね。ね、はい、はい、どうですか、今後こういうところでやってみたいなとか、こう目標とか夢とかあるんですか？
0: もうね、いろんな地域でまずは私たちを知っていただきたいの、万葉集、私たち年齢が、まあ、2人して65もなっていて、間もなく65になるんですけれど、若い子たちでは絶対歌えない、その日本語の素晴らしさ、ね、昔の日本語の素晴らしさであったり、そういうものも含めて、万葉集、そのまま万葉集の歌を読むんではなくて、それを歌にして、原歌を元にして、歌に変えて、そちらの方もできるだけ早いうちにね、10曲まとめて CD にしたいなと思ってますけれども、それもね、聞いてて大勢の方が泣かれるんですよ。はい、泣いてほしくて歌ってるんじゃないんですか、はい、ないんですけれども、あ、日本の言霊の力ってすごいものがあるなって、やっぱり宇宙語とも言われてるし、世界最古の本当に特別な言葉とも言われ、今言われてますけれど、その力っていうのは、まあ、集まっていただいて、歌を聴いていただいて、皆さんも口ずさめるように、全て歌詞カードを用意しますので、はい、そうするとちょっと驚かれるんじゃないでしょうかね、他にはない、はい、
2: このデュオ50からを、こう例えば自分のところの福祉施設に呼びたいとか、
0: はい、
2: なんかこう主催してこう地域の方にこうみんなに聞いてほしいみたいなことは
0: 可能です。
2: 可能ですか、
0: はい、
2: これどうしたらいいんですか、こう連絡は。
0: はい、すぐるまゆみ音楽プロモートを主催してますので、はい、こちらの方に、はい、依頼していただければ、それってほぼただに近い金額じゃないのっていう金額で、今はさせていただいております。今はこれ理由があるんですよ。私ボランティア会、温かい会っていうのも20年以上させていただいて、はい、その活動費を捻出してるんですね、はい、ここで上がってくるものであるとか、ね、私の仕事で上がってくるものっていうのは、ほぼ全てそのボランティア会につぎ込んでしまうので、料理教室を昔はしてたんですけど、今はもうできるだけ集まってみんなで楽しく食べて、トークして、情報交換していこうって、そうすると変わる。それから夢聞かせてって、叶えていくし、それから私に叶えられなかったら叶えられそうな人紹介していくからこう、はい、って言って、もう次々そういうことをするボランティア会、もう20年以上ですね、させていただいてて、なのでそちらの方に少し入れますけれど、そちらでね、本当に生活するっていう形では2人ともないものですか、はい、今の時点では、はい、まあ、じゃあそのなので、どんどんご紹介いただければ、はい、伺わせていただければ、はい、すぐるまゆみの、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、はい、
2: 村川さんの元気はその温かい会のね、に元があるのかななんて思っちゃったんですけどね、はい、はい、いろいろね聞いてきましたけど、本当にこう、ね、素晴らしい歌声だなと思うんで、これからもね、ぜひこうあったかい歌声をね、音楽をですね届けていただきたいななんて思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、以上、本日のメインディッシュ、今日はですね、デュオ50からのすぐるまゆみさんと、村越さんのね、お二人をお話聞いてですね、すごいこうなんかあったかい気持ちになりました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
2: どうでしたか、松井さん。
1: メッセージ届いておりますので、はい、ご紹介したいと思います。ラジオネームともさんからです。中田さん、松井さん、はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 本日のゲスト、デュオ50からのすぐるさん、村岡さん、素敵なお二人で、服も緑のストライプと青の
0: ストライプでまるで姉妹のようですね。こんばんはといただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 5月も終わりに近づいて暑い日々が続きますが、皆さん体調崩さないようにしてくださいね。今日も音楽について楽しいお話を聞けてよかったですといただきました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、本当に熱い思いと素敵なお話とで、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: さあ今日リクエストいただいたのはこちらは
1: 無限大のありがとうって、この一曲の中に60回のありがとうが入ってるんです、うん、なので一曲をみんなで歌うと60回ありがとうが言える。
3: これはみんなで一緒に歌うために作った曲ですね。
1: 私たちライブでも必ず最後にこれをみんなで一緒に、でチカはそのステージから降りて皆さんの席のところでありがとうって目を見ながら回るっていう、それ定番になってます。
0: 皆さんね、よかったらライブの方にもお出かけになってみてください。 そうですね、そしてこのありがとう聞きながら、無限大のありがとうを聞きながらのお別れとなります。
2: 今日のお相手は中澤めぐむと
0: 松井玲子でした。
2: それではまた来週、
0: さようなら。ありがとうございました。
2: ありがとう。

0: 毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
1: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。この度私共著ではありますが書籍を出版しました。アンドテックから出版の豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、現在の大河ドラマとも重なる部分がありますので、ぜひともお読みいただきたいと思います。実は私は岡崎市内を拠点として歴史好きが偉人を語る会というのを主催しております。これは歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、そういう会でして、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。主に拠点としているのは岡崎市の南部にあります地域コミュニティの雪の里、年に 3,4 回ほど、毎回その参加費というのをいただければ、もちろん聴講者のみでもどなたでもご参加いただけます。で、参加されて自分も語りたいなという方は語ることもできますので、参加費は500円で、あと語る人は無料で、参加できますので、またホームページでも告知をしますので、ご参加いただけたらと思います。歴史好きが偉人を語る会の歴語会で検索すると、過去の行ったイベントの内容が検索

できます。イベントは毎回そのコクチーズっていうイベントページがあるんですけど、コクチーズっていろんなイベントやってるんで、それを毎回見に行く人がいるんですよね。なんかイベントやってないかな、その時にうちのイベントがあると新しい方も参加してくださることもあります。その雪の里でやってるリアルの会が6月6日土曜日にありまして、あとオンラインで参加できる会というのが、こちらも年4回ほどやっております。夜の19時半からやっております。私の Facebook で案内をしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。

0: I love 岡崎
1: ラブッチュ
2: 走れロータアクト。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 第2第4第5週目火曜日のこのお時間、お相手は岡崎ロータアクトクラブです。今日の担当は鈴木と
1: 松原が
0: お送りします。30分間どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、
0: はい、
1: はい、最近僕人類がちょっとずつ嫌いになってきてるんですけど。
0: 何があったんですか？
1: いや、なんかこうなんか喋る、その AI とずっと喋ってたら、こう、はい、例えば暗号とかなんかこう、はい、表なんかこうアプリの表示の方法とか、そういうので僕、あ、俺天才だって思いながらすごい発明をしたつもりで、
0: はい、
1: なんかこう設計書とかをめっちゃ書き殴って書くんですよ、
0: はい、
1: 書き殴って書いて、あれ、それもありますよってなっていくのが、それが最近あまりにもたくさん続いてて、
0: はい、
1: なんかちょっとずつ人類嫌いになっていくというか、お前のせいで俺は史上初になれなかったっていう、
0: そういうことか。もうすでに発明してるくらいのせいで、
1: そう、
0: はい、
1: で、そう、だから2025年2月発表のこの論文によるとこういうものがあります、う
0: ん、
1: ってなって、
0: はい、
1: あとちょっとだったのにみたいな、そういうのでもう負けたりとかで、なんかそう、は
0: い、
1: ちょっとずつ、そう、最近人類嫌いになってるんですけど、
0: はい、
1: 最近ようやく俺の唯一のものだって言えるぐらいのものが見つかって、うん、ちょっと天才ゲージをこう取り戻してるというか、
0: よか
1: ったですね、ちょっとずつ人類好きになってくれるんで
0: 好きになってます。
1: はい、
0: はい、
1: そうですけど、ミサさんはそういうことないんですか？俺が最初だったのになみたいな、お前がいなければ俺だったのにっていう
0: ないかもです。
1: そうですか。俺はもうジョエル・オーウェルってやるあのドイツ人が本当にもうお前のせいでってなるのが何回もあったんで、
0: いや、はい、でも経験してみたいです、そういう、
1: はい、もうちょっとジョエルさんにはね、まあ頑張って暗号を進めてもらいたいです。はい、
0: はいはい、それでは最初に私たちが紹介しているロータアクトクラブについてご紹介します。ロータアクトクラブとは、社会奉仕、国際奉仕、専門知識の開発などの活動を通して

0: して自分たちで企画運営を行いながら指導力や自己能力の開発を目指す団体です。18から30歳までの青年男女が対象となっています。
1: ロータアクトクラブが最初に誕生したのは1968年3月13日アメリカのノースカロライナ州で結成されました。
0: 現在では約180の国や地域に1万以上のクラブが存在しています。
1: 日本全国すべての都道府県にもクラブがあり、愛知県には9つのロータアクトクラブがあります。
0: 岡崎ロータアクトクラブでは月に2回集まり、気になったテーマを持ち寄ってプレゼンテーションを行ったり意見交換をしたり、イベントを企画開催したりと様々な活動を行っています。
1: 他のロータアクトクラブとの交流もあり、多くの仲間と出会えるのも魅力の一つです。
0: 仲間たちと一緒に企画し準備を重ねたものが成功した時の感動、そしてその思いを共有できることはロータアクトクラブならではの魅力だと感じています。少しでも興味のある方、私生活に充実感が欲しい方、ロータアクトクラブの活動を通して私たちと一緒に成長してみませんか。
1: 会員は随時大募集しています。
0: 会員希望、入会希望の方または見学してみたい方はインターネットで岡崎ロータアクトクラブと検索していただき、ホームページからメッセージをお送りください。
1: インスタグラムからのご連絡も受け付けています。
0: その際は氏名、年齢、連絡先をご記入の上、岡崎ロータアクトクラブ入会見学希望係までお送りください。折り返しご連絡いたします。
1: 皆さんのご参加心よりお待ちしております。
0: それでは今日のテーマです。今日のテーマは雨の日の過ごし方です。テーマに関するメッセージをぜひ番組までお寄せください。ファックスは 0564-55-8764、 メールは 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp です。またこの番組は YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: それでは今日のオープニングナンバーです。ミセスグリーンアップルでアボイドノート。

0: アクトイズム。このコーナーは、岡崎ローターアクトクラブの最近の活動の一部をご紹介するコーナーです。最近の活動といたしましては、5月21日木曜日にリブラ、101会議室にて行いました、公共イメージについて考えてみようという例会がありました、こちらの例会ではですね、ミサさん来られてな、はい、いらっしゃらなかったんですけど、はい、こちらはですね、要はなんか公共イメージ委員会みたいなのがこう岡崎ロータクトクラブってそのクラブの中にこう委員会がいくつかあって、こうその中の一つが公共イメージ委員会で、公共イメージ委員会がちょっとみんなちょっとよくわかんないというか、公共イメージってなんだっていう、
1: 確かに想像できにくいですよね。
0: よくわかんないから、公共イメージについて深掘ってみようみたいな、そんな感じの例会となっておりまして、こう要はなんかレストランについて自分たちでレストランみたいなのを架空で作ってみようと。
1: レストラン、
0: そう、それでなんかこうかそのおのおの人になんかこう、はい、あなたはこういう人ですと、でこのこういう人がそのレストランに行ったらどういう風に考えるかなっていう、その先にレストランについて作って、その後になんかこうこういう人はどういう風に思うかっていう、
1: はいはい、
0: でまあ公共イメージってのは結局そのこうそういったこう作りの中でこう生まれてくるこうイメージだから、こう、なんだろう、そのクラブに対するイメージなんだよっていう、そういう感じのことをやったという例会になっております。はい、レストラン、
1: レストラン、
0: はい、で僕はですね、なんかこうレストランについてこう役割が与えられたんですけど、はい、なんか社会人で昼ご飯を昼休憩でなんかこう行きますと、13時から13時45分ですと、あれこれ俺じゃないっていう役割、たまたまそのかなりランダムに与えられてるはずなんですけど、
1: 現実の松原くんでしょ、
0: 現実の松原くん、はい、13時ぐらい、そう、僕だいたい休憩が1時間あるんですけど、いつ取ってもいいんですよ、はいはい、そのいつ取ってもいいから1時間取ってくださいねっていう形式なんで、そう、まあ12時から13時だと、まあなんか混みそうじゃないですか。
1: そうですね、みんな行きそうですもんね。
0: そうだからまあ大体13時かなってなって、13時から大体13時45分なんですけど、はい、まあ本当に俺だったということで、
1: 松原
0: くんだ、はい、松原くんだっていうことで、はい、あ俺はこうなりますねっていう感じで答えて、でその後にまあレストランの公共イメージについて考えることで、岡崎ロータクトクラブの公共イメージを考えてみようみたいな、どういうふうに思われるかを考えてみようみたいな、そんな感じの例会でございました。はい、はい、そして次回の例会なんですけど、次回の例会はですね、6月13日の土曜日、6月第一例会というのがありまして、こちらはなんかこうブルーベリーを狩りに行くみたいな、
1: ブルーベリー、
0: はい、なんかこう結構錯綜してたんですけど、 LINE 見てる限りこうオレンジなのかブルーベリーなのかっていうのが、
1: なんかイチゴなのか、
0: あ、イチゴはなかったんですけど、まあそれでなんかいくつか候補があって、なかなか決まってなかったんですけど、最近ブルーベリーになったということで、はい、
1: ブルーベリー枯れるとこが岡崎に
0: あるんですかね。いや、なんか岡崎内であるみたいなんで、はい、なんかブルーベリーの霊界だと、ブルーベリー狩りの霊界だということで、
1: いい
0: ですね、はい、ぜひ興味のある方は参加してみてください。お問い合わせは岡崎ロータクトクラブのホームページまたは、インスタグラムからお願いいたします。

0: アクトだよ全員集合のコーナーです。このコーナーは気になったことや最近話題のことなどをテーマに掲げ、皆さんととことんトークしていきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に参加してみてください。今日のテーマは、雨の日の過ごし方ということで、
1: はい、
0: 雨の日の過ごし方ということで、ここでももっち親子さんからですね、メッセージをいただきました。はい、お二人様こんばんは、こんばんは、雨の日の過ごし方ですが、隣の父が言っています。夏場だったら雨が降ったらびしょ濡れになりながら天然の玉水

0: で洗車よ洗車と言っております。天然の雨水を無駄にするわけにはいかんと洗車に張り切る父です。ちなみに私はてるてる坊主を作りながら雨天の空を見上げ黄昏れています。ほうということで、
1: はい、
0: はい、雨の日洗車します。
1: 雨の日洗車したことはないです。
0: ああそうなんですか。
1: 確かに天然の
0: そうですよね。まあだから水を浴びせれば、う
1: ん、はい、
0: 全部落ちますかね汚れ。
1: 確か落ちますかね。めっちゃ強い雨だったら落ちるかもしれないですね。まあまあまあまあ、まあ
0: はい、力強く雨が降ってくれることを願っているという方なんでしょう。はい、はい、ということで、はい、はい、6月の過ごし方、雨の日の過ごし方ということで、はい、はい、6月でもうそろそろ梅雨ですけども。
1: 梅雨ですね。
0: 雨の日どうやって過ごされてますか。
1: いや私はは
0: い
1: どうやって過ごしてる。でも散歩が好きで、なんか
0: 散歩
1: 傘を差しながら散歩するのが好きなんですよ。
0: あーでもなんか靴下濡れません。
1: それも醍醐味
0: 醍醐
1: 味かわかんないんですけど。
0: 醍醐味なんですか。
1: なんか雨の匂いがすごい好きで、
0: あ
1: それを感じながら散歩できるのが、
0: はいはいはい、そうですよね、はい、まあ、独特。でも雨の日ってこうちょっと暑い日だとなんかこう、はい、コンクリートというかなんかこうアスファルトからなんか匂ってきません、ね、うん、アスファルトっぽい。
1: アスファルト、
0: あれは好きですか。
1: あれも好きです。
0: あれも好きなんですね、
1: はい、雨の日にしか感じられないなんかの匂い、独特な匂いが好きです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 雨の日そうですね。いやでも靴下濡れるのだけはちょっと許せないというか、僕そうですね、靴足がこれ僕蒸れるのが大嫌いなんで、
1: はいはいはい、
0: あの会社でもですね僕スリッパ履いてるんですよ。
1: お
0: スリッパ履いてその、うん、最近僕席交換したんですけど、
1: はい、
0: あの僕の隣 の, その僕毎回スリッパ自分の席に入れてるはずなのに、
1: はい、
0: 多分掃除係の人がそのオフィスに来て掃除して、はい、ああスリッパまた間違えて置いてるなってその僕その
1: 回収されちゃった。
0: そう 回収、いや回収されるっていうか横その隣の人のところに置かれるんですよ。
1: そういうことか。
0: そう、はい、僕その4月より前にしかその隣の席に座ってなかったのに、はい、そろそろちょっと覚えてくれないかなって。こっちの席変わったんだよってその毎回毎回こっちに、あ変わったな、あ間違えてるなって思ってこう毎回横に、
1: その人からしたら優しさなんでしょうね。
0: そう優しさでやってくれる。いやでもそろそろおかしいと思わないって。そのさ5月もう2ヶ月ですよって、
1: はいはい、
0: 2ヶ月の間そのこっちに毎回こう変えられてたら1回も入ってないって分かったらそれこっちじゃないのっていう、そのそうちょっとなんか覚えてくれないなっていう、うん、
1: そうですね、
0: はい、ちょっと苦い思い出がありますけど、はい、でそれでも靴ジュレジュレしてて、はい、いいんですか。
1: それでも
0: 僕はそれくらいやっぱ、はい、あの靴、うん、足がやっぱ蒸れるのが嫌いなんで、
1: あ
0: そうですね、足が蒸れなければでも雨好きになるかもしれませんね。
1: 確かに、はい、私もそれは
0: そうですね、
1: はい、
0: いやでも僕はですね、まあ、雨の日の過ごし方じゃなくなるんですけど、
1: はい、
0: 今家がリフォーム中なんですよ。
1: お、はい、
0: それでこう風呂もなんかこうなんか壊してなんか作り変えるみたいな感じで、風呂入れなくなって銭湯とか行ったりするんですよ。
1: はいはい、
0: でもちょっと6月ぐらいまでにはちょっと風呂戻っててほしいなって。
1: そうですね
0: そう雨降った日とかちょっと濡れてて、
1: うん、
0: 風呂入れず銭湯まで待ちますってなるとちょっと、
1: 確かにわざわざそれで銭湯まで行きたくないですもんね。
0: そういやだ雨の日の銭湯とか絶対嫌だもんなって。
1: う
0: そういやだからこう早く戻ってほしいなって、建設会社さん頑張ってほしいなっていう、
1: は
0: い、
1: 応援しましょう
0: 応援します、はい、そうですね。でも雨の日の過ごし方、まあ家の中でしか過ごしません。過ごさなくないですか。結局その散歩ってその人間の生命活動のうちのほんの数パーセントじゃないですか、
1: はい、
0: それがあるからといってても雨を好きになるとは思えないんですよ。
1: はいはい、はい、
0: 部屋の中の過ごし方ってどうなんですか。
1: 部屋の中の過ごし方、
0: はい、
1: 雨の日で、
0: はい、
1: なんでも雨見ながら本見たり、はい、本読んだり。
0: そうか、うん、どういう本読むんですか。
1: どんな本。
0: 雨の日。
1: 雨の日。
0: 雨の日じゃなくても多分同じだけど。
1: どうだろう、ミステリー小説とか。
0: ミステリー小説。ミステリー小説。
1: ミステリー小説は読まないかも。
0: ミステリー小説。そういうの読む。そのミステリー小説とか読むの。
1: 東野圭吾さんの本とか。
0: ああ、はいはいはい。
1: 読みますね。
0: いやちょっと小説はちょっと。読まないですか。私ほとんど読まない。
1: ああ、そう
0: なんだ。なんか苦手なんですよね。文字がこう目が疲れてきちゃうっていうか。はいはい、そう。
1: 漫画とかは見ます。
0: 漫画も見ないっすね。なんかスマホでも見ない。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、もうずっと AI に、そう最近こう。まあ雨の日も晴れの日も大体同じ過ごし方なんですけど、
1: はい、
0: AI にスラッシュグリル ウィズドックスって打つと、はい、あのひたすら AI が質問してくるみたいなモードが、なんかそういうのがあるんですけど、

0: まあ、要はこうグリルっていうのが英語でこうなんかこうやなんか炎の上で焼かれててなんか尋問されてるとかそういうスラングがあるらしいんですよ。
1: ど
0: うだからグリルミーでなんか尋問してくれって俺毎日ずっとこう AI に対してあ今日も尋問お願いしますってい
1: じめてほしいんですか。
0: あなんかこう尋問するかのようにずっと質問してくれるからこうどんどんこうアイディアが整理されていくというかこうあこの論点がについてその質問しますみたいな感じで A ですか B ですか私の推奨は A ですみたいな感じで毎回一問一答でめちゃくちゃ質問してくれるっていうい
1: いですね。アウトプットすること
0: で整理されますもんね。そうそうそう、それでどんどん整理されてってでいやこれ回答はちょっと前の回答とちょっと矛盾しますけどこれはどういうことですかねとか詰めてきたりするんでそう最近こう M になってるというか
1: ちょっと M ですね
0: AI に尋問してもらうっていう作業が
1: はい
0: 雨の日や流行っていますけど
1: 雨の日、
0: はい、雨の日 も、
1: はいはい、
0: まあ晴れの日もそうなんですけど、尋問してもらってますかね。
1: 尋問してもらったことないです。
0: あ
1: でもなんかちょっと今興味湧きました。
0: あそうい
1: う楽しみではないですよ全然。
0: すごいですね、はい、まあでも AI ね尋問あのグリルは本当にあの優秀なんで、はい、僕も会社の人に勧めようと思って、はい、その社内チャットでつぶやくんですけど、うん
1: はい、
0: あの一切誰も反応してくれないっていうでそれで、うん、そうもう本当にクソどうでもいいなんかゴールドロジャーのなんかこう、うん、プロテイン筋肉力この世の全てのこう手に入れた男筋肉マンとかそんな感じのなんか本当しょうもないなんかやつになんかすごいいいねが8個ぐらいついたりして、
1: はい、分からないですね人間って
0: みんなエンジニアなのにこれ興味ないのかなってちょっと悲しい気持ちになるっていう
1: 分かってくれる人がいるといいですね。
0: いいと思うんですけどね
1: 、うん、
0: 社内の Teams になんか、うん、大体ふざけたものしかみんな見てくれないっていう、
1: はいはい、
0: いやでも技術的なものって意外と見られないんだなっていうそう
1: 確かに悲しい
0: なってはい、思ってますね、はいはい、まあでもこうグリルとかもそうなんですけど僕最近 ADHD の薬飲んでるせいで、
1: はい、
0: そのリミッターが外れてきたっていうか、
1: はい、
0: 集中力がめっちゃ上がったんですよ。そのせいで疲れててもなんかどんどん作業できるようになって、まあ、さっきのグリルの話もそうなんですけど、うん、そのずっと作業し続けちゃうんですよ。それでこう疲れてもどんどんいっちゃうから、うん、多分メンタルとかなんか体が限界になって、うん、涙が何もないのに涙が溢れてくるとか急になることがあって、
1: はい、
0: でそれでもうようやく最近ブレーキをかけようみたいなブレーキをかけることをようやく学んだってい う、はい、はい、最近
1: いいですね、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: 頑張ります
1: 、はい、
0: ブレーキをかけながら、まあ
1: はい、
0: 適度に頑張りながらブレーキを かけて、まあ、頑張っていきましょう。
1: はい、はい、頑張っていきましょう。
0: 以上アクトだよ全員集合のコーナーでした。
1: はい、いかがでしたでしょうか。さて次の放送は6月9日です。今週のラストナンバーはキングヌーボーイでお別れです。お相手は岡崎ロータアクトクラブでした。さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se asustrano.
5: 祝你一切顺利，明天见。
6: 76.3MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。

0: 皆さん
1: こんばんは。
0: フェイスパーティーの時間がやってきました。毎月第4火曜日午後8時から1時間ゴスペルの音楽とともにグッドニュースをお届けする番組になっています。本日のパーソナリティはライトと
1: ハンナです。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで先月に引き続き、はい、ライト君今日2回目のパーソナリティということで、どうですか今日は。なんか前回は緊張してたって言ってたんですけど、今日はどうですか今のところ。
0: あれもそうですね、なんかもう1ヶ月ちょっと経ってるんで、うんうん、なんかまた、はいはい、なんかいけるでしょうって思ったんですけど、なんか 今になっちゃうと緊張が
1: 始まったらちょっとみたいな、
0: 始まったらどうしようみたいな
1: どうしようみたいな楽しんで1時間一緒にいけたらいいなと思います。はいはい、じゃあ、今日もテーマがありますので、じゃあライト今日のテーマ教えてもらってもいいですか。
0: はい、はい、今日のテーマがおすすめの国です。
1: お、はい、おすすめの国ということで、はい、じゃあちょっと一件お便りをお読みしたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさんありがとうございます。ラジオのお嬢さんこんばんカントリー、インドがいいですね、本場のインドカレー食べてみたいですねといただきました。ありがとうございます。いいですね、なんかインドって行くのはすごく勇気がいるかなって思うんですけど、でもちょっと本場のカレーは気になりますね。
0: 緊張的
1: になりますね。はい、そんな感じでですね、行ってみたい国でもいいですし、行ったことある国でおすすめだよっていう国があったら皆さんぜひお便りいただけたらと思います。
0: お願いします。はい、ではまた、素敵なゲストさんにおつなぎしてお話しいただきます。ゴスペルシンガーの坂上

0: 悦子さんです。お楽しみに。
1: はい。
0: そしてこの番組では皆様からのグッドニュースもお待ちしております。ファックス番号0564-55-8764、 メール763@FM-笑顔 .jp まで、までお寄せください。また X#FM ゴスペルをつけてポストしていただいても時々チェックしていきます。皆さんの番組参加お待ちしています。プレイスパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りします。
2: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
0: それでは一曲お聴きください。ヘゼカイア・ウォーカーでベター。

ハッピーボイス。はい、このコーナーは全国のゴスペルアーティストやまたゴスペルと関わる方におつなぎして皆様にハッピーな声をお届けするコーナーです。それでは今日オープニングでもご紹介いたしましたけれども、今日のゲストの方はつながっていますので、あの YouTube の方でも一応画面もご覧いただけますので、よければ合わせてご覧ください。それではお呼びしてみたいと思います。ゴスペルシンガーの坂上悦子さん。あ、こんばんは。はい、ちょっと少々お待ちくださいね。今音声の方を調節させていただいております。あ、こちらの声が聞こえますかね。あ、そうですね、私たちの方がちょっと聞こえてないかもしれなくて少々お待ちください。はい、今日ご出演いただく坂上悦子さんなんですけ

0: けども、私もライトも何度かそのゴスペルの大きなコンサートの中でたくさんお会いしておりまして、でもなかなかこうゆっくりねお話をする機会が今までなくって、こうなんか時間がないねみたいな、こうなんかもうコンサートうわーってやって、あーじゃあまたなみたいな感じでご挨拶だけみたいなねことになってしまうことがいつも多いので、はい、今日はお話しさせていただけるということでとても、はい、楽しみにしておりますけれどもね。ライトはでも何度かねお話したことがあるということで、あ、悦子さんちょっと喋っていただいてもよろしいですか。
1: あらら、
0: まだかな。あ、そうですね。ちょっと待って、少々お待ちください。はい、すいません。はい、ライトはでも何回かお話ししたことがあるってね、さっき。
1: そうですね、そのなんか悦子さんが主催されたコンサートとかにもなんか出させていただいたこともあって、でその時にもなんか、はい、ちょっと話したとか、でその悦子さんの曲とかも聴いて、そこで悦子さんのリズムの曲とかも聴いて、はいはい、なんかもうこんなのもう愛知じゃ聴けないみたいな、素敵な曲を。
0: あ、すみません、ちょうど今音声が聞こえましたので。
2: あ、よかったです。
0: 悦子さんです。坂上悦子さん、今日はどうもよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 大変失礼いたしました。
2: いえいえ、はい、はい、私も楽しみに
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ということでですね、改めて自己紹介の方をお願いしてもよろしいですか。
2: はいはい、そのオリジナルの、ソングライティング、しながら、自分でも歌ったり、あと、それをリリースしたりと、あと、ゴスペルクワイアディレクターっていうのはもうね長くやってるんですけど、もうね30年とかもうねそれぐらいやってるんですけど、でも、あとはここ近年はプレイザーライブというなんて言うんでしょうかね、そういう名前で企画制作とか、あとプロデュースとか、イベントのコーディネートとか、いろんなことをねこう長くさせていただいてるので、こう自分がこうこれは多分組み合わせたら面白いなとかね、なんかこういうテーマだったらとてもみんなが生き生きとゴスペルできるなとか、そういうことをね考えながらコーディネートしたりとか、そういういろんなことやらせてもらってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、ね、本当に今お聞きしただけでも本当にこうマルチにというか、いろいろな方面で多分ご活躍されていると思うんですけれども、まずはその原点をちょっとお伺いできたらなと思うんですけれども、音楽はいつ頃からこう触れ始めたんですか。
2: そうですね、やっぱり小さい時にね、そのピアノ習ったりとか、あったんですけど、でもそれは自分の意思というよりは、こう習い事でこうやらされるって言ったら変だけど、そういう要素が強くて、なのにこうすごくこう厳格な方向にね行ってしまって、結構辛くなってしまって、もう小学校のね真ん中辺でもうやめたいって、なってしまって、で自分の意思で、その後音楽するまでちょっとブランクあったんですけど、でもねこういろいろつながってて、その厳格なところで、ピアノやめる代わりになんかこう受験しなさいみたいなことになって、でちょーみたいな感じで、で今度厳格なカトリックのね学校入っちゃったんですよね。でそうしたらね、でもね小さい時からすごいねこう自由になりたいっていうのがこう漠然とすごいこう自分の渇望としてあって、でだから自由になりたいのにどんどんこう厳格な方向に行くから、余計それがねこう吐き出すところが吐き口みたいなものがねなくなってしまって、でそれをねこうロックに求めるようになったんですよ。でなんかそこが自分で音楽本当に始めた原点っていうか、なんか中学ぐらいでもうバンドやるって決めて、で うん、あの

0: 結構その時いた地域が、まあ、あの転勤族だったりとかもしたん でそこがね結構あの高校生はみんなバンドやるっていうようなね、あの北九州で、そういう地域だったから、こう大学生のライブ見に行ったりとかね、まあ、一生懸命そういうのやって、高校行ったらバンドやろうと思って東京に戻ったら、あの東京の女子高生はあんまりこうバンドとかやらないみたいな感じだったの。そうで、ああもうこれはね外に求めるしかないなと思って、まあ、すごい10歳ぐらい年上のね人たちが、まあ、あの下北沢とかね、ああいう高円寺とかね、そういうところでバンドやってるところにこう一緒に行くようになって、でまあオリジナルのバンドとかやってたんですよね。で、まあ、それは自分でね曲を書いてたんだけど、まあロックが好きで、まあロック調の、うん、まあロック調っていうかな、うん、まあそういうサウンドでバンドでやってたんだけど、でまあ高校卒業して、まあ、それ続けてたんだけど、そうするとね、こうあのロックのその音楽以外の部分、うんうん、あの生活習慣とかね、その悪い方にこうどんどんどんどん行ってしまって、はい、でこう歌ってこう自分の生活がにじみ出るって思ってるから、うん、そのこう、まあ、女優さんみたいにね、こうなんか例えば、あの全然自分ではないんだけれどもそれをとっても上手に歌い上げるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私は全然そういうタイプじゃなくて、その自分の思ってることとか感じてることをそのまま出したいっていうあのスタンスだったから、でこういうロックとかやるのにこう貧困法制でもねなんかできないんじゃないかみたいな、うん、単純なねところでね、なんかそのロックあの好きだったねロックの人たちのこう生活習慣とかを模倣してしまって、うん、でどんどんどんどんこう、まあ、大敗的な方に行って、うん、もう10代後半でもう日本にいられないぐらいになっちゃったんですよ。それでね、まあこれはちょっと世界にねこう行こう目を向けようと思って、はい、でアメリカのニューヨークに二十歳になった3日後にね行って一人で、はい、でもね何も当てもないんだけど、まあ、とにかくそのジャズクラブとかあとミュージカルとか、はい、まあ、いろんなものをねたくさん見て、はい、でそういう中でね一つそのゴスペルっていうのがあったんですよね。でそれでね、ハーレムの教会で最初に聞いたのが、もうあのゴスペルとの出会い、人生、完全に変わった瞬間かな、まあなんか長く見ちゃったんだけど、そういうね、こう全部つながりで、あって、はい。
1: そのゴスペルを初めてアメリカで聞いた時って、どんなこう印象だったとかありますか？
0: いやもうね、なんかずっとそのなんでそういうこう悪い方にも行ったかっていうと、やっぱりその自由になりたいとか、あとその自分の中の上かき、なんかそれがすごく小さい頃からあったから、でその上かきを満たすもののようにも思ったし、あとその、熱量、やっぱりそれがね、やっぱりもうこれだっていう、もうそれ以外ない。まあその時はまだね、そのゴスペルが何歌ってるとか意味も全然わかんなくて、でただこうわーってね、もうそのジーザスとかもわかんないし、ハレルヤもわからないし、何にもわかんないんだけど、でもとにかくもうこれだっていう、もう鳥肌が立って、でそれでまあ日本帰って歌い出したんだけど、まあそのね3年後ぐらいに本当に、まあ、ジーザスにね出会うことになって、でやっぱりねその時もからまたゴスペルに対するその関わり方って変わったけど、やっぱり、まあ、いろんな歌があるでしょ、恋愛の歌とか一番多いのは、けど、まあ、例えばそのじゃ恋愛の歌ならば、その彼を作ったのも神様みたいな、で彼と出会わせてくれたのも神様みたいな、あとその人間賛歌みたいな歌もあるでしょ、いっぱいなんか生かされてて素晴らしいとか、まあまあそれはいいんだけど、でもその人間を作っ

0: もう神様とか、なんかそうなったらもうなんかゴスペル以外なんか何もそのなんていうのかな、こう歌詞があるからね、やっぱりその歌詞を深掘りするとしたら、なんかゴスペル以外なんか歌うことがなくなっちゃったね。
1: もうそれしか 歌えない
0: よみたいな。うんうん、単純だからね。うん、なので今でももう全然、うん、もうその時からなんかそれがね30年前なんですよね、そのジーザスとの出会いが、そうで、だけどもう全然ね他の音楽やろうと思ったこと一回もない。
1: もうね本当に掴まれちゃってみたいな。
0: ですね、はい、
1: そのなんかもう最初からずっとつながってるっていう話していただいたんですけど、そのもうずっとなので音楽始めた時から歌だったってことですか、その最初はピアノだったけどロックの始めた時は歌でですか。
0: そうです、うん、まあねギターちょっとギターをその時はギターで曲を作ったりとか、でも今全然弾けないんだけど、うん、やってないしね、弾けないんだけど、でもまあギターでポロンポロンみたいな感じで、まあうん引き出して、はい、うん、まあ今はねピアノも使うけど、うんうん、でもまあ歌もでも別にその私が歌いたいからみたいなことともまた違って、うん、やっぱりゴスペルやってきてるからずっと、はい、だからなんかそのコーラスとかも一緒に出てきちゃうね、うん、だからそのソロの曲っていうよりはみんなでこうハモってバーって歌ってるような、はい、そういう曲も多いし、うん、だから自分が歌うからとかいうことよりはなんかその鳴ってるもの、うん、頭の中で、はい、うん、鳴ってるものを形にしたいっていう、うん、でそれにはやっぱり結構ね壮大なものがなっちゃうと、うん、もう全然ね自分ではねその言葉を尽くしたり、あとまあいろんなリファランス使って、うん、その、まあ、こういうこういう風に作りたいんだって、まあ、もう構成とかあとその、うん、まあ、リズムとかね、うん、まあ、そういうのリズムはねその曲作りにも関係するんだけど、やっぱりそのこういうリズムで作りたいみたいのがすごいあるから、うんうん、でそうしないと日本語だからね余計ね、うん、多分そのリズム先に決めないと、うん、言葉のはめ方が決めれないっていうかな、なんかその、うんうん、だから全然違うじゃない、その三連なのか、うんうん、だからまあじゃあシャッフルの曲作ろうって思ったらそういう言葉を選ぶとかね、なんかそういうのもあるし、あとなんかそのアフリカンビートだったらなんかそういう、うん、うん、2拍3連で作る言葉に合わせるとか、うん、なんかそういうなんかいろいろ考えながら作るから、だからなんかまあ多分言葉が好きだったから歌だったのかな、うん、なんか今思うとね、でも歌もう本当は好きだったんだけど、好きっていうかね、はい、好きなんだけどやっぱりもう何十年もやってるから、はい、やっぱりその、うん、まあ昔のさ、うん、結構初期のねゴスペルとかって、はい、うわーってもうすごいもうみんなシャウトして歌って、うん、もうだからもうやっぱりね結構カスカスになって声もね、うん、カスカスになってきたりするから、うん、まあなんかみんなで歌うみたいな、うん、なんかそういう風にもなってきたりとか、うん、だからなんか多分そのトータル的ななんか私が歌いたいからとかそういうことも昔はあったんだけど、それはその上渇きがあった満たされないものがあったからなんか叫びたかったみたいな、うん、だけどそれがまあ今はジーザスと出会って、はい、その薄まってる、まあ、100% ねそのまだこういろんな自分の葛藤とかもあるけど、でもなんかその昔のねやっぱりその若い頃って自己承認欲求とか、はい、まあ、そういうのでねこう歌いたりとか、うん、そういう時もある、まあ、なんかお若い2人を前にそういうことをね、なんかおばあちゃんみたいなね昔はねみたいな、なんかそういうんじゃないんだけど、うん、でもなんかそういう、まあ、いろんな時代を経てきて、はい、なんかすごいもう分かってみたいな気持ちで歌ってた、うん、ロックとかも歌ってたんだけど、うん、でもなんかもう

0: ジーザス分かってくれてるからみたいな感じで、うん、すごいね、うん、まあ今はサウンドが全部あれば OK っていうか、うん、歌だけではなく、うんうん、って感じですね。そう、
1: ありがとうございます、
2: うん、はい。その現在 の, その活動で、その悦子さんがそのなその活動の内容とか、その大切にしていることとか心がけていることがあったら、ちょっと教えていただきたいです。
0: うん、やっぱりね、自分の生き方と乖離しないようにっていうのはすごい思ってる。うん、だからさっき言ったみたいな、そのなんか私は女優さんタイプではないし、全然、うん、そんな多分ね、自分が思ってないこととかは、うん、こう人前で言えないと思うね。だからやっぱりそう、自分がかといって、そのなんか自分が思ったことだけ歌ってるっていうんでもどうもないみたいで、自分の作品を振り返ってみると、やっぱりそのなんか、あ、ごめんなさい、啓示っていうかね、なんかその神様からバーンってこうテーマが降りてきて、うん、それでなんかそのテーマに沿ってその歌詞を広げていったりとか組み立てていったりとかするから、だからなんかそういう、これは多分そのもう自分ではなくて、なんかそのメッセージっていうかな、なんか、うん、なんかそういう、あと自分の証であったり気づきとか、そういうのがしっかりとその曲にはっきりと、うん、分かりやすく、分かりやすくって、でもね、歌詞分かりにくい部分もあるんだけど、でもその、まあ、サビとかでね、うん、何を言わんとしてるかみたいなことはしっかり伝わるようにとは思っているっていうのと、うん、あとなんかそのオンリーワンであること、うん、うんうんうん、うん、なんか、うん、あ、これよくあるよねみたいなだと自分がつまんないから、うん、そうだから、あ、これオンリーワンなものを、はい、まあおね作って、まあ、もちろんね、その手伝ってくれる仲間がいて、うんうん、で例えばそのトラック制作だったら、佐藤秀一くんっていうギタリストの人とか、あと山本裕太くんっていうピアニストの人とか、うん、彼とかも、まあ、ずっとやここ数年やってくれて、でなんかそのあとスインガーも長年そのゴスペルを一緒にやってきて、でこういうものを自分が伝えたいっていうことをすごくこうキャッチしてくれる、うんうん、人と、まあ一緒にそれを作り上げるっていう、だからそのさっき言ったその、まあ、オンリーワンであることと自分の、まあ、生き方と乖離しないもの、信念、うん、プラスその神様からのメッセージ、受けたメッセージっていう、その3つがなんかまあユニークにこう、形になればいいなって、うん、思ってますね。はい、
2: ありがとうございます。とそのさっき悦子さんがやっぱおっしゃっていたことと重複するとは思うんですけど、その楽曲とかっていつもどんな風に制作されていますか？
0: そうだから、さっきねちらっと言ったみたいな、やっぱまあリズムは音楽的にはまあ割と早くから決めちゃう、うんうんうん、で、あとまあそのテーマが一番大事だから、うん、だからそのテーマが降りてきたら作るっていうねスタイルで、もうこれはね、本当にお仕事でね、うん、曲をたくさん作る方とかいらっしゃるからすごいなと思うけど、うん、私は多分そういうのは全然無理で、まあこんぐらい、まあ曲作ってって、まあ、もしねそういうのあって、そのなんか何分で作ってとかね、うん、あったらその時間でその状況なりのそれなりのものっていうのはもしかしたら、まあ、できるかもしれないけど、多分そのさっき言った3つとか4つとか、まあ、いくつかのねそのこだわりを反映した曲で、自分がもうこれはもう私の作品です、私のっていうかな、なんかそのオンリーワンの作品ですって、神様からいただいた作品ですってこう胸張って出せるみたいなものって多分そんなにこうたくさんはできないんじゃないかなと思って、だからなんか降りてきた時に、あ、これはなんか作りたいなって思った時作るんだけど、うん、でもなんかまあ

0: その時によるけど、まあ、大体そのリズムとテーマと、うん、あと、うん、まあでもね、そのサウンドは結構ね、あのやっぱ音楽が好きで来たから、うんうん、結構うるさいっていうか、ね、本当にそう、だからトラック作る時もすごい、こだわりが強くって、うんうん、あとまあだから本当に私と一緒にやってくださってる方は本当に忍耐をもっと愛を持って一緒にね、作ってくださってると思うんだけど、うん、だから作る時本当になんか楽しくて自分はね、うん、だからすごい楽しくやってますね。楽しくなかったら多分やんないかな、うん、それが楽しくはもっと、うん、面白く、うん、っていう感じですね、
1: うん、ありがとうございます。その、はい、これからの活動でその取り組んでいきたいこととか、その夢とか、うん、その悦子さんが描いてるビジョンとかあれば教えていただきたいです。
0: はい、なんかちょうどね、はい、これ
2: お、うんちょっと今ね CD をお出しいただきまして、うん、あ、そう、すいません、今なんかもしかしたらちょっと YouTube が画像が映ってないかもしれなくて、
0: あ、本当に、はい、
2: なのでもし YouTube で、
0: あ、真っ暗になってる、
2: もし音も言ってなかったら、まあ、リスンラジオというアプリで全国どこからでもお聞きいただけますので、はい、皆さんそちらでお楽しみいただけたらと思うんですけれども、はい、すいません、はい、
0: 音はね一応出てるみたい、
2: あ、音は、あ、いや、すいません、確認してくださって、うん、ありがとうございます。
3: CD もお出しいただきます。
0: でもね、画面は確かに真っ暗なので、でも大丈夫、はい、写真送ります
2: しっかりCD、はい、ありがとうございます。
0: そう、でもまあ何かで見て、まあ一応ね、その出しときます。こういうこれは全部ね、そのトラディショナルな曲をアレンジして、はい、でゴスペルクワイアとかゴスペルシンガーズで歌えるように、
2: うんうんうん
0: うん、まあ、作ったんですけど、で、まあ、これ、まあ、出たばっかりなんですけどね、うん、まあ、これは、さっき言ったみたいな、なんか私がそのまあいろいろアレンジもするんですよね。だから、
2: はい、
0: うん、やっぱりオリジナルだけだと、まあなんていうのかな、自分として出るときはいいんだけど、はい、そのみんなでっていうときはトラッドなものがいいときもあって、うん、うんうん、普通のブラックゴスペルでも別にいいんだけど、でもまあ日本の人により歌いやすい方がいいかなっていうのもあるし、まあ、いろんな事情でっていうか、うん、
3: でもね、画面は確かに真っ暗
0: で、あ、またごめんなさい、
2: ね、
0: そう、それでね、そう、うん、まあ、作って、で、私アレンジしたものを、まあ、ゆうたくんがトラック作ってくれて、で、まあ、出来上がったんですけど、で、まあ、こういうのも広げていきたいし、せっかくね、日本人用にっていうかね、はい、作ってあるので、それであと英語と日本語と、うんうんうん、両方歌えるようにしてあったりとか、うん、あと、まあ、いろんなそのシーズンごとゴスペルのイベントのシーズンごとにクリスマスとかイースターとかね、いろいろ、まあ、テーマで作ってるので、うんうん、まあ、こういうのも、まあ、広げていきたいなっていう、はい、のもあるし、あと、まあ、他にも復興支援のスタンドトゥギャザーっていうね、方の、まあ、全国までまだ行ってないけど地方行ったりとか、まあ、そういうのも始まるし、まあ、あとライブハウスとかもイベントをちょっと珍しくね、うん、そういうのも混ぜていただいたりとか、まあ、いろんなことあるので、まあ、一つ一つ、うん、その時その時喜んでできたらいいかなと思ってます、
2: うん、はい、ありがとうございます。そうですね、悦子さん今の CD の情報とか、あとライブの情報とかって何か SNS とかで見れたりしますか？
0: します、はい、はい、Facebook はね、はい、一応なんかお友達とかお会いした方が、うんうんうん、まあ、メインになっちゃうので、はい、あと Praise Alive の Facebook もあって、はい、あと

0: インスタは個人の方があるんですけど、はい、うん、でもちょっとインスタ始めたのがね遅くって使い慣れてないんだけど、でもそうそう、でもそこから、まあ、いろんな私の曲のミュージックビデオとかも見れるようになってたりとかするので、うん、はい、ぜひ覗いてみてください、
1: はい、ありがとうございます、はいはい、ということで今日もですねリクエスト曲を、持ってきていただいたんですけれども、悦子さんの携わったオリジナルの曲ということで、はい、どんな曲かぜひ教えていただけますか。
0: はい、はい、約束 The Promise っていう曲なんですけど、はい、これねすっごい不思議な曲で、で、まあ、テーマ的にはその平和と、はい、あと復興を願っての祈り、うん、でその祈りがやっぱり すぐに聞かれない、うん、ような時とか、あとだからそのね復興を仕掛けた時にまた災害が起きちゃったりとか、あと戦争が終わらなかったりとか、また新しい戦争が始まっちゃったりとか、そういうねいろんなことがあるんだけれども、あ祈っても無意味だなって私たちが思ってしまわないで、まあ、祈り続けられるようにと思って、うん、書いたんですけど、で本当ね不思議なことで書いた日がね書いたっていうか完成した日がねこれ山本裕太君と共作なんですけど、はい、8月6日、私がね選んだわけではなく8月6日の原爆記念日だったの、でリリースしたのが 3.11 だったっていうね、次のそうで、それも選んだわけじゃなくそうなって、であとねデビ・ディクソンさん、はい、TPW のね、はい、今のリーダーライト君とも一緒に彼女のシンガーズねやらせてもらったりしてるんですけど、でそのデビ・ディクソンさんがねなぜかそのレコーディングの日、そのレコーディングっていうのはスタジオマークさんっていうね素晴らしいスタジオで、うん、ミクスタっていうねそのクリスチャンアーティスト応援の企画があって、まあ、それで撮らせていただいたんですけど、でその時にねちょうどいて、でその日にちが私がそれも決めたわけじゃないのに、なんかそのデビとね広島の平和記念公園で10年前にコンサートしてた日だったの、はい、そうだからねすごい不思議なことがいっぱいあって、はい、うん、で、まあ、この間ね JGCF ではクワイア、はい、ゴスペルクワイアバージョンみたいな感じで歌ったんだけど、はい、まあ、そのレコーディングはそのスタンドトゥギャザーの祈り会のメンバー、はい、うん、を中心に、うん、撮らせてもらって、あと能登から、うん、ゲストのディレクターの方中田理恵子さん来てくださったり、うん、まあ、本当にそういうねなんか不思議な神様の導きの、集結みたいな、曲です。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ということで、最後にですねリスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
0: はい、ゴスペルね、いろんなゴスペルあると思うんですけど、まあ、ブラックゴスペルもねたくさん今 YouTube とかでもね何でも見れちゃうから、もうアメリカ行かなくてもすっごいディープなね映像見れたりとか、まあ、いろんなのもあると思うんですけど、まあ、日本のそういうこう新しい、うん、賛美とか、うん、そういうのもどんどんどんどんみんなで広げていけたらいいなと思っているので、はい、これからもよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで、今日は本当にたくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 本日のゲストはゴスペルシンガー、また本当にたくさんのところで活躍されています坂上悦子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ピックアップソング。今夜のピックアップソングは、ライトが選びました。
1: はい、
0: はい、選んだ曲は、アーティスト名カーク・フランクリン、はい、でタイトル「リン・ヨー・ミー」、そして日本語バージョンになってます。
1: はい、はい、そう、この曲カーク・フランクリンさんの曲なんですけど、私たちの師匠である、はい、佐藤美香さんが日本語に訳したバージョンで、はい、なのでちょっとぜひお聴きいただきながら、はい、この曲についてお話できたらなと思います。

0: 思いますが、はい、じゃあライトを選んだ理由をちょっと教えてもらってもいいですか。
1: うん、はい、その自分実はその4日前から4日前に、うん、そうですね、5日間台湾に、うん、あ、5日前だから5日間か、ね、台湾にうんうん、行ってまして、なぜ行ってたかというと、あのクリスチャン界隈っぽい話になっちゃうんですけど、なんかペンテコステの日みたいなのがあって、うん、なんか聖書で聖霊が降臨して、うん、なんかそこから教会ができたみたいな話があるんですけど、うん、なんかそのお祝いの日、
0: うんうん、
1: そのみたいなのがあって、でそれを祝うためにその台湾でその聖霊が来るのを待ち望むっていう意味もかっていう目的も兼ねて、うん、その賛美をする集会みたいなのがありまして、はい、でそこでその自分たちはその日本のチームとして、うん、そのユースとしても、あ、自分はユースのチームとしても、はい、その大人のチームとしても、はい、その参加させていただいたんですけど、その時にリン・オー・ミーはそのユースの方で歌ったんですけど、
0: うん、
1: その時に前日その前日に決まったんですけど、
0: うん、
1: 台湾の台湾チーム の、はい、一人 の、うん、その若い男の人と、うん、一緒に歌おうって話になって、はい、でその人なんかもう手にその歌詞を日本語のローマ字をここに書きながらも必死に覚えてくれて、で当日でその1日しかないのに、うん、もうカンペなしでなんか覚えて一緒に歌ってくれたみたいな、
0: うん、
1: もうなんかそのゴスペルは本当になんかもう日本とか県とかもなんか日本とか超えて本当に世界でつながって歌うことができるんだって、もう本当にもう感動しても激アツになって、もう本当に今度はもう本当になんかもうユース、日本のユースもっと連れて、で台湾のユースと一緒に歌いたいみたいな、はい、勝手なことを言ってますが、はい、
0: いいですね。そう、さっきその話を私も聞いて、うん、その映像私も見てたんですけど、その見たことない若者一緒に歌ってるなっていうのを思っていて、でもまさか台湾のユースだってことを知らなくて、さっき聞いてびっくりして、本当にすごいですよね。だからどういうつながりでっていうか、台湾チームにいて、なんか一緒に会う機会があって、
1: あ、そうですね、
0: 歌おうよみたいな、
1: その前日にそのなんか祈り会みたいなのがあって、そのなんかその日にペンテコステの日に備えてなんか心を整えていこうみたいな時に、そのまあなんかフェローシップとかも兼ねて、その一緒にご飯を食べてた時になんか一緒に歌おうみたいな感じになりました。
0: ね、男性っていうのもなんか熱いですね。
1: すごいもうイケボ、
0: あ、イケボ、
1: すごかった。
0: そう、ね、なんで今度はちょっと台湾語の歌とか、
1: あ、確かにやりたい、ね、
0: そう、ね、その今週っていうかこの前の土日がそのみんな台湾に行って、うん、でもその前の週には台湾から日本に来てくださったチームの方もいて、
1: うん、
0: その方々もそれこそ日本語のその教会で歌う曲を礼拝の中で歌ってくれて、もうみんなおーみたいなね激アツでしたね。本当になんか世界を越えてっていうのはそうだし、その国に行くからそこの国の言葉でも一緒に交流したいっていうその気持ちが多分ね、すごくつながりを強めるのかなって、はい、思いますね。リノミ本当にいい曲です、
1: 本当にいい曲。
0: そう、ライトのソロも私めちゃくちゃ大好きなんで。
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、
1: ちょっと見せどころです
0: ね、見せ
1: 音域的にも、
0: はい、ね、男性のね、めちゃくちゃいい声なので、うん、はい、皆さんまたよかったらライトの声を聞きに来てください。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、今日のピックアップソングはカーク・フランクリン、リノン・ミージャパニーズバージョンでした。

0: お届けしたいと思います。一件じゃあお便りで届いています。グッドニュース読みたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるでさん、ありがとうございます。グッドニュースはさつきの花が綺麗で風情がありますね。鯉のぼりがたくさん見れる5月最高やーといただきました。はい、季節を感じてグッドでしたということなんですけど、ライトのグッドニュースはね、さっきの台湾も、台湾っていうかその、あの激アツグッドニュースを聞かせてもらってなったんですけど、はい、他にも何かありますか？
1: そうですね、なんかその台湾で、そのペンテコステで賛美したってなると、まあ、みんなそうってなるんで、ちょっと自分のその外伝外伝エピソードちょっと話します。あの自分その実はそのなんかその1年前に2025年の時期とかに、あのすごいお世話になったあの東京のゴスペルシンガーの方がいまして、はい、あの葛葉美奈子さんって、で多分あの高校の、出演されてまして、で、あのそのなんかその方とその台湾で、あのなんかその人も一緒に日本チームとして出るってことになったんですけど、なんかその日曜日の時にそのなんか自分の家族とその葛葉さんとなんか、あのお昼ご一緒にする時間があって、でなんかその時になんか葛葉さんがなんか私実はウクレレ持ってきてるんだよねって言って、あれと一緒によかったら賛美するって言って、そのなんか淡水のなんかあその会場がペンテコステの会場が淡水だったんですけど、なんかそこのなんか海の綺麗な場所でその一緒にあのちょっと賛美したみたいなとかあって、でなんかその葛葉さんがその時に言ってた言葉がすごいなんか励まされて、なんかそのなんか私はそのライトと結構なんだろう年代も経験も違うけど、なんかその賛美する時はなんか私がなんかリードして引き上げるとかじゃなくて、なんか本当に神様の子供としてなんか一緒に賛美できる気持ちになるって本当におっしゃっていたことがなんか本当に身に染みて、なんかそうやってなんだろう神様によって全員なんか同じ神様の子供なんだよみたいな、そういう謙虚さとか、あの感性豊かさとかが本当になんか自分自身もすごい励ま、なんかこれからワーシッパーとしても、やっぱ生きていくんで励まされましたなって生きていきます
0: ね、いや本当にそう台湾の話たくさん聞きたいなと思って、でもちょっと今日の準備の時間は意外と時間がなくて、その台湾の話聞けなかったんで、はい、ありがとうございます。またたくさん聞かせてください、ちょっと私もちっちゃなグッドニュースをお伝えしたいなと思うんですけど、あの昨日歯医者さんに行ったんですよ。で、あの岡崎に引っ越してきたのが1年半とか前なので、なんかその歯医者さんずっと行けてなくって、で、あの最近こう歯磨いて鏡見た時に、あれちょっと奥歯黒くねみたいな感じで思って、これは危ないと思って歯医者さんに久々に行ったんですけど、あの虫歯じゃなくてなんか前に詰めたプラスチックのちょっと変色だから大丈夫みたいな言われて危ねえみたいな
1: 安心したっていう。
0: でしかもあの結構ちゃんと綺麗に磨けてますねって言ってもらえて、あのちょっと1年半行けてなかった歯医者っていうその不安が払拭されたというグッドニュースでした。皆さん歯は大事に、するといいかなってすごく思います。ということで、今日の放送もだんだんエンディングに近づいてきましたけれども、では今日の、テーマですね、おすすめの国ということでメッセージいただきましたので、じゃあちょっと読んでいきたいと思います。じゃあ、いいですか、じゃあ読んでもらって、
1: お名前、のりおさんから、はんちゃん、ライト、こんばんは。今月もお疲れ様です。早速今回のテーマおすすめの国ですが、僕の場合はハネムーンで行ったイギリスです。もう、あ、これ何て言うんですか、
0: 湖水地方
1: 湖水地方まで

0: 足を伸ばしたのですが、美しすぎる空、美しすぎる木々、美しすぎる街並み、30年近く経った今でもはっきりと覚えています。ピーターラビットのふるさとヒルトップへのハイキングもいい思い出です。今でも変わらず美しいのかな、もう一度行ってみたいです。
1: ありがとうございます。いいですね、ヨーロッパ私行ったことないんでめっちゃ行ってみたいんですよ、ね、
0: 自分も
1: です。、はい、じゃあちょっと読みたいと思います。ラジオネームリンさん、ありがとうございます。こんばんは、初めてメッセージします。福岡から放送を見ています、ありがとうございます。テーマのおすすめの国ですが、自分は動物のハンドパペットを使って人形劇をやっていますが、その本場であるアメリカがおすすめの国です。日本で売っている可愛らしいパペットではなくて、リアルで本物の動物のようなハンドパペットが販売されているんです。以前に動画も見たことがあるので、本場のそのアメリカにぜひ行ってみたいなというふうにメッセージいただきました。すごいですね、あのアメリカといえばゴスペルも本場アメリカですけれども、ハンドパペットも本場ということで、もうね、いろんなものがやっぱりね、アメリカでは集まっているのかなって思います。はい、ではもう一つお読みします。ハンちゃん、ライト、こんばんは。アーロン・バーネットと申します。今日のテーマのおすすめの国ですが、少し自慢になりますがあります。この時期のスカンジナビアの北極圏の白夜は最高です。一日中太陽が沈みません。またヨーロッパ最北端にあるノールカップ岬にも行きました。1ヶ月ほど滞在しましたが、睡眠不足気味になり、全てが夢の中みたいでした。おすすめの国というか、おすすめの体験ですね。今晩も頑張ってください、うん、といただきました。すごいですね、スカンジナビアってちょっとパッとどこにあるか、あのちょっと思い浮かべられないような国の名前が出てきたんですけどね、すごいですね、白夜ってもうずっとね、あの明るい夜がないってことで、すごい本当にね、あの地球ってすごいですよ。そのなんかあの場所によって本当に空気も気温も、うん、そのなんか時間とかも全部違うし、うん、住んでる動物とか人とか植物とか、うん、全部作った神様はなんて方なんだって、うん、はい、
0: あのすごすぎる
1: 思って、なんかね、いろんな国行くとそういうことも感じられるのかななんて、はい、思ったりしますね。はい、ということで、はい、今日は皆さんたくさんおすすめの国など教えていただいてありがとうございました。来月のプレイズパーティーは6月の23日です。今日最後にお送りする曲はですね、クインシー・ジョーンズのハレルヤという曲をお送りして皆さんとお別れしたいと思います。はい、今日はライト2回目でしたが、最初緊張ということでしたが、どうでしたか。
0: でもなんかその体感的に、なんかその1回目よりなんか喋るの下手になってないかって、うん、心配し
1: ちゃって、心配しちゃって
0: 大丈夫だったかな。なんか、はい、もうこれからも、あの、うんうん、何回はののこちらが許すならの出たいので、
1: はい、ぜひお願いします。
0: は
1: い、
0: 回数重ねて本当に頑張り、はい、頑張ります。
1: 頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月もこの時間でお会いしましょう。お相手はハンナと
0: ライトでした。
1: プレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りしました。それでは皆様、ガッツ。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、salamat.
2: 笑顔、谢谢。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。
6: 中部電力からのお知らせです。災害時、避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらはFM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Eu te amo.
1: Çok seviyorum.
3: Daisuki.
1: Daisuki. 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.

0: 早安。
1: じゃあ、ういさん。
2: おはようございます。
3: 76.3 FM 笑顔。It is now 7 o'clock.
4: 午前7時です。

0: さん、こんにちは。静香です。毎週木曜日午後1時から岡崎出身の歌手静香がお届けする30分間、歌と笑顔とおしゃれいっぱいでお送りいたします。ぜひお聞きください。
1: 地域の絆で三河を作る。皆さんおはようございます。 FM 笑顔パーソナリティの大島光子です。地域の絆で三河を作る。この番組は21世紀を作る会三河の活動内容や会員の方々の地域貢献の取り組み、まちづくりに対する思いをご紹介していく番組です。会員の皆様にご出演いただき、地域のためにどんな活動をしているのか、また三河地域をどんな町にしていきたいかなど語っていただきます。本日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館支配人でいらっしゃいます山田正史さんにお話を伺ってまいります。山田さんの登場は CM の後すぐです。地域の絆で三河を作る。この番組はNPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りします。NPO 法人21世紀を作る会三河は、岡崎市を中心とする三河地域において民・産・官・学の連携協調活動の推進をもって、保健・医療・福祉・社会教育・文化・芸術・スポーツ・情報・市民活動・観光・交通・経済の分野におけるまちづくりを推進し、健全で豊かな地域社会の実現とその活性化に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的に活動しています。共に育むこの町の明日、 NPO 法人21世紀を作る会三河。本日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館の支配人でいらっしゃいます山田正史さんにお話を伺っていきます。山田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まずはララシャンス岡崎迎賓館についてご紹介いただけますか。
2: はい、はい、ありがとうございます。ララシャンス岡崎迎賓館が今できて9年になる、はい、あの建物になりまして、JR の岡崎駅すぐのところにある、一応メインとしては結婚式場を運営させていただいているところには、はい、あのなっております。
1: はい、JR の岡崎駅から徒歩1分
2: ですよね。徒歩1分、はい、そうですね。
1: もう駅隣と言っていいでしょう、はい、ペデストリアンデッキでつながれてますよね。
2: はい、つながってます。
1: こちらで、まあ、主には結婚式場と、はい、いうことですよね。
2: はい、
1: じゃあその特徴も教えていただけますか。結婚式場としてのその施設の特徴ですね。
2: はい、ありがとうございます。ただやっぱりララシャンス岡崎迎賓館としては、はい、あの駅直結の部分があるので、ゲストの皆様のこうアクセスの良さっていう部分も、うん、あのございますし、そこに加えてこう館内に一歩入ると非日常が広がるような、ちょっとこう横のなんて言いますか、現実感があの阻害されないような場所があの非常にこう特徴にはなっているかなっていうふうには思ってます。
1: はい、あの緑が豊かというかリゾート感がありますよね。はい、たっぷりですよね。
2: はい、なので中入っていただいたら、なんか駅横っていうのを忘れられるぐらいの場所ではあるかなと思いますね。はい、
1: そうですね。もう多くの皆さんが結婚式を挙げている場所でもあるんですが、チャペルも素晴らしいですね。
2: はい、何度見ても私も
1: 開放感のある、あの天井の高さってどのくらいありました？
2: あれ約10メートルぐらい
1: ですよね。はい、であの本当にあの窓から光がさんさんと差し込む明るいチャペルですよね。
2: はい、そのような作りにしてます。
1: はい、そして、まあ、もちろん披露宴会場も素晴らしい会場なんですが、皆さんからよくお話を聞くのはお料理が美味しいと。
2: あ、 ありがとうございます。
1: いうこと、その施設の素晴らしさもなんですが、はい、お料理美味しいですよね。
2: はよくご好評いただくことになってるかなというふうに私たちも思ってまして、はい、
1: ええ、
2: なんかそれこそあのララシャンスの、まあ、グループ会社ではあるんですけれども、あの例えばこう富山や長崎ではあのミシュランの星を獲得した経験があったりですとか、はい、それこそあのベルリンのなんか世界大会で銀メダリストを取ったシェフもいたりとか、なんかそういう口コミで料理が美味しい式場ランキングで3年連続過去1位いただいたりとかっていうの形で、いろいろこう対外的にもあの評価はすごいいただいてるなっていうふうに思ってます。
1: ですから岡崎ももちろんなんですよね、
2: はい、あ、そうです、もちろんです。
1: そのお料理が美味しい結婚式場、
2: はい、
1: 3年連続1位、たくさんの方がその一生に一度忘れられない瞬間を作る場所なんですよね。
2: はい、
1: じゃあその他にこうララシャンス岡崎の魅力というとどんなところでしょうか。
2: あ、そうですね、こうなんて言いますか、地域の方と連携をよく取らせていただいている式場でもあるなっていうふうにあの考えてまして、
1: はい、
2: なんかそれこそこう結婚式外で言いますと、あのカフェであったりレストランだったりですとか、なんかこう会社様のパーティーだったりイベント、
1: ええ、
2: なんかそういったものとしての場所としてのあの利用もさせていただいている形にもなりますので、なんかこう結婚式だけの関わりではなくって、それ以外の方々とのこう関わりつながりっていうのもこう持ててるような、あのそんな式場にあのなってるかなというふうには考えてます。
1: 地域の皆さんとのつながりを大切にしている場所なんですよね。
2: はい、はい、そうです。
1: 先ほどおっしゃった、まあ、企業の皆様にも使っていただけるし、カフェやレストランとしても、
2: はい、
1: このカフェとレストランはどのような形でオープンされてるんですか。
2: は、今現状で言いますと、こうご結婚式を頂戴してないタイミングだったりとかでカフェとレストランあのオープンさせていただいてまして、
1: はい、
2: レストランに関してはこう事前予約制になるんですけれども、あのカフェに関してはもう当日にお越しいただいたりとかもあのできるような、あの予約とかなくあの来れるような形は取っておりますので、ちょっとそこはまあ気兼ねなくお越しいただけるかなというふうにはあの思ってます。
1: ではララシャンス岡崎迎賓館がそのカフェとかレストランが利用できる、まあ、利用できますよという日なら、
2: はい、
1: 予約がなくてもカフェだったら OK。
2: あ、 OK です。はい、
1: でレストランは事前に予約をしていただくと利用できると、
2: はいはい、
1: あの駐車場も広く取ってありますもんね。
2: あ、そうですね、7、80台ぐらい止めれる場所があるので、
1: 建物の隣に、
2: あ、そうです、
1: はい、広い駐車場もありますし、はい、何よりあの他県とかいろんなところから JR でいらした方には、うん、もう駅隣ですので、
2: はい、
1: いろんな方に利用していただけますよね。
2: そうですね、今後もちょっとそこをあの注力していきたいなというふうには考えています。
1: さあそして山田さんは今支配人という立場でいらっしゃるということなんですが、支配人というのはどんなお仕事されてるんですか。
2: まあ、大きく2つありまして、その式場内の結婚式についてと、まあ、こう地域の方に向けてっていう部分がありまして、うん、まあ、式場の中で言いますと、ご結婚式をララシャンスであげたいなと興味を持っていただけるような、まあ、マーケティングのところから、はい、その営業の施策、あとはこう実際にこうお客様としてララシャンスで結婚式あげたいと思っていただいた方に向けた、まあ、プランニングのところの強化だったり、結婚式の当日施工の満足度、あのどれだけ上げれるかっていった部分をこう主には、になってます。でこう、はい、結婚式自体にまあ多くの方が一緒にあのお手伝いさせていた形にもなってますので、そこのパートナーとの連携だったりとか、あのそういった人とのこう育成の部分とか、なんかそういったところも主にはさせていただいてます。
1: そうですか。あのララシャンス岡崎迎賓館のスタッフの皆さんって、はい、とても優しくって、うん、で誰に対しても本当にこう思いやりのある、うん、接し方をされていらっしゃるなと私は思うんですけれども、その辺やっぱり育成ですとかそういったところをご尽力されているんですね。
2: そこはあの会社自体が、あの掲げている一つに、まあ、こう自分以外はお客様と思うっていうのが一つこう行動指針としてあるので、だからこそこうスタッフもそうですし、まあ、自分以外の方にどれだけまあ大事にこう寄り添えれるかとか思えるかっていうのはなんか多分根底からあるので、うん、なんかそこがもしかするとこう感じ取っていただけてる部分になってるのかなっていうふうに思ってます。
1: そうなんですね、はい、で山田さんご自身はご出身はどちらなんでしょうか。
2: 出身は岐阜になります。

0: 岐阜県。
1: 岐阜県、はい、
0: はい、でどうしてその IKK 株式会社に入社をされたんですか？
2: もともとは経営学部だったり商業系だったので、はい、どちらかというと全く違う職業に就く予定だったんですけれども、一回だけこう結婚式のアルバイトに参加したのがきっかけで、アルバイト中に結構感動して泣きまして。
0: そうなんですか。はい、どんなところにこう感動されたんでしょうかね。
2: そうですね、なんか挙式シーンをなんか一緒にこうアルバイト中に見させていただいた時に、なんかこうなんていうんですかね、まあその新郎新婦様の周りにいる方々がなんかまあ誰か一人でも欠けてたら、もしかしたらこの二人って結婚してなかったのかもしれないなとか、もしてや出会ってもなかったのかもしれないなとかってなんかいろいろ思っていったら、なんか結婚式っていう場がなんかすごい大げさかもしれないんですけど、なんかすごい奇跡に近い場所だなってっていうなんかすごい感じた時に、なんか思わず泣いてしまったっていうような感じでしたね。
0: あ、すごい。それを学生の時に感動された。
2: はい、はい、もうそこから全く就職活動を変えて、こう結婚式場業界を見始めて、そこでたまたま IKK と出会ってっていうような形になりました。
0: そうだったんですか。で入社されて、でこの岡崎の支配人になられたのが、
2: はい、
0: まだ最近ということですよね。はい、今年に入ってから。
2: 今年の、はい、3月から赴任させていただいている状態ですね。
0: それまでは様々なところで働いていらっしゃったということですよね。
2: はい、もともとちょっと縁あって大学の内定者期間中だったりとかで、このララシャンスの岡崎迎賓館の本当に立ち上げのタイミング、オープンの時に学生のアルバイトとして入らせていただいて、でそこから、4店舗別の都道府県を経験して、はい、今戻ってきてというような形になります。
0: 山田さんが今ララシャンス岡崎迎賓館にいらっしゃるというのも、なんか巡り合わせのような感じがしますよね。
2: いや、はい、私もそう思います。
0: さあではまた後半に山田さんからはいろいろとお話を伺うことにいたしまして、今日は2曲リクエストをいただいているんですが、そのうちの1曲がゆずが歌う栄光の架け橋。
2: はい、
0: 山田さん、これはどうしてなんですか？
2: はい、なんかそれこそ私たちの IKK で、新入社員の時に必ず行う研修があるんですけれども、
0: はい、
2: なんか研修の最後に流れてた曲がこの曲でして、なんか自分たちとしてはなんかこの私たちのまあ同期のまあ絆だったりとか、なんかそういったまあ3日間ですかね、研修を過ごしてきたなんか1日の集大成、締めくくりがなんかこの曲だったので、なんかそれがちょっとこう思い出深いというか、なんかそういったものがあってちょっとリクエストさせていただきました。
0: そうですか、はい、ではお聴きいただきましょう。ゆずで栄光の架け橋。

0: 本日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館の支配人でいらっしゃいます山田正史さんからいろいろとお話を伺っています。後半も山田さんお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、ララシャンス岡崎迎賓館ですが、まあ、主には結婚式場ということで前半もご紹介いただいたんですが、そのもう一つこの地域との関わりというのをすごく大事にしていらっしゃるということで、はい、そちらのお話を伺っていきたいと思います。はい、21世紀を作る会三河の会員であり出会いの駅岡崎の会員でもいらっしゃるということですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: この出会いの駅岡崎の会員としては、まあ、どのようなことをしていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、今こう毎年様々こう季節に合わせたイベントだったりとかを行わせていただいておりまして、それこそこう直近であれば4月にまあこう入園式だったり入学式だったりとかご家族様の新しいスタートのタイミングでもありましたので、そこにちなんで写真の撮影会っていうのをカメラマンスタッフがおりますので、なんかそのスタッフからちょっとこう写真を撮らせていただいてデータとしてお渡ししたりとか、なんかそういったことも行ってます。
0: これは出会いの駅岡崎のそのイベントの一つとして、
1: あ、そうですそうです、
0: 行ったことだったんですね。はい、でララシャンス岡崎迎賓館スタッフが写真を撮ってくれる、
1: はい、
0: 写真スタッフ本当に素晴らしい写真を結婚式でも撮ってくださる、はい、そのスタッフの皆さんが写真を撮ると。
1: あ、はい、
0: いかがでした、お客様の様子は。
1: なんかやっぱりお越しいただくタイミングからすごい楽しみそうにというか、なんかこうしていただいてるご家族様がいらっしゃって、で終えられた後もすごいやっぱり笑顔でご帰宅されてっていう形であったので、なんかやっぱり私たちとしてもすごいやってよかったなというか、またこれからもやっていきたいなっていうふうに思ってますね。
0: それがまあ直近でのイベントで、まあ、今後その季節季節というとどのようなイベントがありますでしょうかね。
1: あ、そうですね、なんか6月であれば、岡崎駅の中で行われてるイベントのところにも私たちもこう参画させていただいたりとか、
0: はい、
1: 夏であればちょっと夏祭りにちなんでとか、なんかああいう秋だったらハロウィン、冬だったらクリスマスにちなんでとか、なんかそういったところでちょっとこう駅 の、 周辺の方々だったりとか、なんかそういった方々の地域 の、 企業さんともこう連携取りながら、いろんな方にこう利用いただけるようにとか、いろんな形でつながりが持てるようにっていうのを今行わせていただいているようなただ中ではありますね。
0: まさにこう JR 岡崎駅のそのにぎわいというのをもう皆さんで一緒に作る仲間という感じですよね。
1: はい、そうなってます。
0: そうですか、皆さんぜひこれからも様々な季節のイベントを楽しみにしていただきたいと思います。そして山田さんは、今回支配人ということで岡崎にいらっしゃいました。でこの岡崎っていうのはどのような町だと思っていらっしゃいますか。
1: そうですね、正直一番初めの1年目はなかなかこうもう社会人になるのも一苦労だったので、その時はもう多分自分の目線にって感じではあったんですけれども、なんかこうふとなんて言いますか、こうやって帰ってきて思うのはなんかその地域の方々の温かみだったりとか、なんか横のつながりの強さだったりとか、なんかそれこそこうなんて言いますか、いろんな人たちが手を取り合ってこのなんか市を良くしていこうとか、なんかそういったことがなんかすごい感じられるなっていうのがようやく私もこう感じるようになりまして、なんかそこがすごい岡崎の良さでもあり、なんか自分たちとしてもララシャンスとしてもなんかそこにこうどんどん貢献できるようにしていきたいなっていうふうに非常に感じている状態ですね。
0: JR 岡崎駅に直結している場所で素晴らしい施設ですよね。でリゾート感も感じられる、もう別世界のような岡崎にとってはシンボル的な存在、
1: ありがとうございます。
0: ですよね。でもそこがいろんなその地域の人たちの交流の場になるっていうのは本当に素晴らしいですよね。
1: そうですね、なんかやっぱり私たちも結婚式以外も含めて関わる方の人々の全ての人にやっぱりこうなんか愛されるような場所でもありたいなとも思ってますし、今こうおっしゃっていただいたみたいにこう本当に誰から見ても岡崎のシンボルだよねっていうふうになんかこう思っていただけるよう な、 なんかそんな場所にこうしていきたいなっていうふうに思っているので、なんかそこの部分含めてなんかいろんな観点からあの地域貢献含めあのお客様の感動創造含めなんかやっていきたいなっていうふうにあの本当に心からあの思ってます。
0: はい、もうこれからが楽しみですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあそして、ララシャンス岡崎迎賓館、こちらについてぜひ皆さんにお伝えしたいということがありましたらお願いします。
1: はい、ありがとうございます。非常にやっぱり思うのがあのこの岡崎だったりですとか三河エリアの方々って本当にこう地元愛が強くてって方が非常に多いなっていうふうに思う一方で、なかなかやっぱり結婚式をするってなるとちょっとどちらかというとあの名古屋に行こうとかっていう方々もやっぱり正直多い状態ではあるので、ただやっぱりそこの地元愛も強くてなんかこれだけ素晴らしい場所だからこそなんかやっぱりできればその地元の場所であのそういったこう一生に一度の結婚式もやっていただきたいなって思いがあって、あの私たちもここに立てさせていただいてっていうのがあの始まりの部分では あのありますので、なんかそういった意味では結婚式としては地域に愛されるあの場所としてあり続けたいなっていうふうにも思いますし、ここでやっぱりあげたいなって思ってもらえるようなあのそんな施設作りをあのしていきたいというふうに考えてますので、そういった観点のそういった式場の見学会っていうのはあの基本的にもう毎日のように全力であの開催をしておりますので。
0: 毎日のように、
1: あ、そうです、
0: 開催されてるんですか。
1: はい、火曜日水曜日が休館日ではあるんですけれども、はい、まあ、事前に予約さえいただければそこも開けるようにしてはおりますので、はい、もう基本的にはもう毎日結婚式考えられてる方々に向けた見学会っていうのは行わせていただいておりますし、かつそこを踏まえてもう一つの先ほどからお伝えさせていただいたこうカフェレストランの利用だったりですとか、なんかこう会社様のこうパーティーとかなんかそういったところも踏まえて私たちとしてもこう地域の人にこう根付いてというか、なんか愛されるようなそんな場所でずっとあり続けたいなっていうふうにあの考えておりますので、ぜひそこをあの皆様にも思っていただけるようにあの頑張っていきたいなというふうに考えておりますので、ぜひあの様々な形でご利用いただいて、あのララシャンスの良さも見つけていただければあの非常に嬉しいなというふうにあの思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: あのぜひこの放送をお聞きの企業の皆様、パーティーですとかね
1: もう、はい、受け止まってますので、
0: はい、ぜひ行ってご利用いただきたいと思いますし、でカフェやレストランも私たち一般の人にも開放しているということで、行けばその素晴らしさが分かりますね。
1: はい、もうそのようになっていただけるように私たちも全力で、はい、
0: もうリゾート感が満載でガーデンもありますよね。
1: はい、用意させていただいてます。
0: ぜひ様々な利用方法もありますし、もちろん結婚式場としては申し分のない施設です。で、あのスイートルームもありますよね。
1: はい、あのホテルも完備させていただいているので、新郎新婦様のこう前後泊だったりですとか、はい、遠方の方や親御様にこうプレゼントとしてあのホテル利用される方もいらっしゃいますので、なんかそういった観点のこう安心するあの部分としても完備はあのこなせていただいてますね。
0: まあ、そういった施設のもう見学というのも大歓迎ということで、はい、ぜひご一報いただければ。でその

0: 山田さんはじめスタッフの皆さんがこの地域に愛されるララシャンス岡崎迎賓館でありたいとい う本当に熱い思いが伝わってきますので、一度お出かけまたご連絡を、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: あのホームページをご覧いただくと、ね、はい、お問い合わせ等も載っておりますしね、その施設の素晴らしさもご覧いただけますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、いろいろとお話を伺ってまいりました。最後に曲をお送りして、お別れしたいと思うんですが、山田さんがリクエストされた曲というのが、はい、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つ、
1: はい、
0: これはどうしてなんですか？
1: あ、そうですね、なんかやっぱり、うん、すごい歌詞も含めいい曲だなっていうのをすごい思ってまして、なんか自分自身もこう頑張りたい時とか、
0: はい、
1: ちょっともう一踏ん張り頑張らないとなと思う時はなんかよくこういうの聞いたりとかしてちょっとパワーをもらってっていうのがあったので、ちょっとそれで、はい、最後のちょっとリクエストとしてはさせてもらいました。う
0: ん、では、この曲でお別れをしたいと思います。今日は IKK 株式会社ララシャンス岡崎迎賓館支配人でいらっしゃいます山田正史さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りしました。それでは最後に山田さんからリクエストいただきましたファンキーモンキーベイビーズのあと一つでお別れです。この後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。皆様にとって素敵な一日になりますように。お相手は大島光子でした。それではごきげんよう。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、津波は即刻避難。宮城県南三陸町の戸倉地区は海岸沿いに道が走り、入り江ごとに集落があります。ここに住む人たちは地震が起きるたびに津波を警戒して避難を繰り返してきました。遊漁船業を営む男性は東日本大震災が発生した時の様子を

次のように話しています。経験したことのない激しい揺れでした。2階にいて立っていられなかったです。間違いなく津波が来ると思ったので船を助けることを諦めすぐ逃げたんです。車で高台へ上がってそこから津波に現れる我が家を見ていました。通ってきたばかりの道路は津波でなくなっていました。今は海になっています。とにかく早く避難しなければダメ。これまでも何回もやってきたしこれでいいんです、こう話しています。またこの時一緒にいた別の男性も次のように話しています。我々は小さい頃から地震だというと津波だということでいつも即刻避難してきました。我々にとってそれは何でもないこと。津波は災害のうちでまず一番厳しいからね、こう語っています。地震が起きれば躊躇せずにすぐに避難するということが一種の防災文化としてこの地域にしっかり根付いているようです。証言の中で語られている通ってきたばかりの道路は津波でなくなり今は海になっているという事実は素早い避難がいかに大事なことかを改めて示しています。津波避難はまさに瞬時に判断、即座に実行なのです。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は津波は即刻避難をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。
5: パチスカ株式会社提供、2026交通安全標語小学生の部最優秀賞、岡崎市立緑ヶ丘小学校、ラジオネーム薄紅葵さんの作品、ヘルメット、かぶるだけでも守れる明日、そのひと手間で守れるものは大きいですね。2026交通安全標語、ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。